0: Una Torfa og Hafi Sýstón með lagi Þurfum ekki neitt. Við þurfum ekki neitt hérna í kvöld nema flotta tónlistuð við þetta. Hamingju blanda númer 3, þessi síðasta og kannski svo flottasta. Hún á leiðin til þín. Þetta Bylgjan.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
2: Hræðilega góð verð, hryllilega mikið úrval, aðeins í partybúðinni.
3: Sagður við Vestmanneyjar, við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð.
8: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
9: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
10: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
11: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

hann ekki blanda þessa kvöld en auðvitað ekki svo síðasta skilið við höfum hlusta fleiri annað kvöld auðvitað þegar við hittumst þá en við erum ekki hægt við höfum að heyra næst í Taylor Swift þetta lag heitir The Fate of Ophelia á bylgjunni

0: Ekki mismælið að segja að þetta sé mega hittari hjá Michael Jackson Þetta að sjálfsögðu býrit hér á bylginni Ertu klári meira? Við ætlum að heyra í Jamie Miller og eftir The Rembrandts Við ætlum að heyra í Kevin Pauls og Shabuzi Þetta bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni. Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
2: Íslendingar Landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
1: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn.

virkilega skemmtilegt lag með Jamie Miller hér á bylgjunni. Þetta lag heitir Baby Doll. En hérna rétt og eftir þá því að spila fyrir ykkur eitt vinalegasta lag sem ég held ég geti bara yfirleitt spilað fyrir ykkur. Og ef þið eru ekki búin að fatta hvaða lag það getur hugsanlega verið, þá munum við fatta það held ég bara leið og fyrsti tónin fyrir loftið, ég nokkuð viss það. En fyrst ætlum við að hleypa hljóstinni Matchbox 20 að og söngværi hljóstirinnar engin annar en Rob Thomas. Og hérna fer hann á kostum, drengurinn.

Já, vinalegra verður það held ég ekki. Þetta er Rembrandt og I'll Be There For You og þetta er að sjálfsögðu aða lagið úr sjónvarpsþáttarunni Friends sem að fór sigur fyrir um allan heim og er líklega bara ein best heppnaða sjónvarpsþáttaruð sem að hefur verið sendt út segi bara fyrr og síðar og erfitt að hugsa ekki þessar skemmtilegu dýpur í sjónvarpsþáttarunni þegar maður heyrir þetta lag með The Rembrandts. Hér eru Kevin Powers og sjá Búzi hins vegar með lagið Move On.

0: Paul Simon og You Can Call Me Al hér á bylgjunni en Ástís með ásinn í hendinni hér á eftir sem spilar hérna fyrir okkur og syngur nýja lagi The Art of Letting Go heyrum í Vance Joy á eftir og meira íslenskt á leiðinni því að Bríet fær mikrofonin
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar þessar mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinninginn sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Ragnar Þór, við hef sérstakann áhuga á hans skoðunum. Þegar það ganga yfirleitt í berhöggi við mínar. Það ekki þar með sagt að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittanir fyrir því. Ef að einhver skoðar fjárfestingastefnun okkar Birkis, þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura.
3: Já, þetta svona, ég horfa okkur alla mótna og maður svona, hafa gaman að fara út í morgun og segja maður að fara um bylgina.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Eitt af þeim 20 lögum sem hann prýða topplistan okkar þessa vikuna Þetta er að sjálfsögðu Ástís og lagið hennar The Art of Letting Go Og hún í 13. sætinu núna Ég svona mjaka sér aftur niður listan eftir góða viðveru þarna í topp sætunum En höldum áfram, hér Blue Boy, þetta lag heitir Remember Me Svo heyrðum við Vance Joy hérna strax á eftir á uppahálsútastöðinni þinni

0: Já, Sabrina Carpenter er svo heppin að fá að taka síðasta lagi hjá mér í kvöld. Þetta er að sjálfsögðu lagi Tears, en ég heiti Ívar Halldórs. Takk fyrir að vera með mér á þessu föstudags kvöldi. Hlakka til að vera með ykkur annað kvöld. Við stefnumót klukkan 7 annað kvöld og höldum áfram að hlusta á skotthelda bylgju tónlist. En í fyrramálið klukkan 9 bakaríð á sínum stað alveg til hádegis og svo eftir hádegisfréttir þá Bragi Guðmunds með helgina hérna eftir fram eftir degi. En heyrumst aftur annað kvöld. Takk fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

Bylgjan mælir með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
1: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Bónus með þér í liði.
1: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
3: Mannleg hegður, maður á ekki að forðast á, maður á ekki að forðast hérna ágreining, maður á að leysa.
4: Það nú aðla þetta lab í þessum stultu hælum, það nú ekkert grín sko að labba í þeim og maður svona kannski alltaf mest hrættur að detta eða eitthvað.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
2: Þetta er bylgjan.

0: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
1: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir.
2: Góðnótt, strákum mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sýn

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölunum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Björt og brosandi

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Nadín, framboð á botox og fylliefna meðförum hefur stór aukist hér á landi.
2: Já, maður hefur nú orðið varfið það. Það hérna, það alveg augljóst svona ef maður skoðar samfélagsmiðla og bara svona þegar maður heyrir fólk tala saman að þetta eitthvað sem að fólk farið að fara í og það sem að hefur kannski svona ítrekka komið upp síðustu mánuð og árjafvel eru þegar sko íslensk heilbrigðisyfirvöld eru að gagnrýna ólöglegar sprautumeðferðir sem eru þá framkvæmdar í bílskúrum eða í heimahúsum.
1: Já, var ekki lyfjastofnun núna síðan sem var að senda frá sér viðvörun að fólk eigi bara að leita til fagaðila með tilskilin réttindi þegar að efnum er sprautað í andlit eða líkama.
2: Akkurat, þannig að yfirvöld, heilbrigðisyfirvöld hafa greinilega verið að fylgjast með þessu.
1: Já.
2: En þá er spurningin hvort þeim hafi tekist að stöðva þessa starfsemi og á línunni hjá okkur er Díana Oddsdóttir, hjúkrunarfræðingur og stofnandi húðfegrunar. Díana, er þetta eitthvað sem að þið hjá húðfegrun hafið orðið vörfið?
3: Já, við hefum orðið ansi mikið vörfið þetta. Bæði áður en lyfjastofnun gerði svona rassju í mörg fyrirtæki, reyndar ekki öll, ég hefast þau komist yfir þau öll, en þetta hjælt bara áfram. Þó að lyfjastofnun hafi farið í fyrirtæki, stöðvað bæði hjúkunarfræðinga sem að náttúrulega hafa mátt vera sprauta og eins náttúrulega snyrtifræðinga sem hafa ekki lifið til þess, en aðal vandinn og það sem skelfilegt að það fullt af ófælærðu fólki sem hefur enga reynslu, enga menntun og að sprauta heimahúsum, bílskúrum, út allt. Og þetta hefur haldið áfram þrátt fyrir að það hefur verið hægt að stöðva einhverja.
2: Þetta bara staðan í alvörunni í dag og eru þið að fá til ykkar kunna sem að hafa þá einhverja sögu, hafa lent jafnvel í einhverju á svona stöðum?
3: Já, já, mörgur sinn með viku fá við einhverja þá orðið annarkot vinir, einhverja sem að sprauta og að segja okkur frá því, einhverja sem hafa farið í sprautur eða toxíni, botoxi og alls konar útkomur. Og það sem er svo náttúrulega svo hræðilegt að ungu sérstaklega, unga fólkið er að fara í þetta og það veit ekkert hvað er að setja í sig.
2: Af hverju heldur að unga fólkið sé að leita þarna? Er það að þetta er ódýrara?
3: Þetta er ódýrt, þeir geta, og þetta fólk er að taka þetta bara í töskum heim til Íslandsko. Það fær náttúrulega ekki að vesla þetta hérna heima. Og við veitum ekkert hvað efni við erum að nota og það er það skelfilegasta.
1: En hvað hefur farið úrskeiðis á þeim sem leita til ykkar? Hvað erum við að tala bara einhverja slæma útlýstlega niðurstöða? Hvað gerist nokkulega?
3: Með botoxi nokkulega að þú veist að þá er það að spreita vitlist að þá getur droppa þannig að öðrum einn hangi niður augabrúnin og augað hálgert í pung sko. Með fyllingarnar þá er það bara bandvillu sett að það bara eyðað í úr sko. Það er sett bara vitlust í andlitið eða varis.
2: Akkur, já, þú heldur þetta sé fyrst og fremst þá einmitt vegna þess að þetta er ódýrara?
3: Já, þetta er bara ódýrara og það er kunna náttúrulega viðkomandi hefur engar reynslu eða þjálfun í að sprauta þessu.
2: Og ég meina þetta hlýtur bara geta verið stór hættulegt.
3: Þetta er það, algjörlega og það er bara opbóðslega erfitt að stoppa þetta. Þetta er svo mikið, miklu meiri manni óa fyrir. Með allt í lagi eins og hjúkunarfræðingar, eins og búið að gefa út hjúkunarfræðingar með góða reynslu og þjálfun og annað að þeir eru bara færir í að gera þetta. En svona ófælert fólk og annað bara skelfilegt og ég held að sé bara mjög erfitt að stoppa þetta.
2: Já.
3: Það er ekki mannskapu til þess að fylgja eftir og þetta er út um allt.
1: En gagnvart fólki, hversu fljótt getur ástand orðið þannig að það þarf að bregðast strax við?
3: Já, sem sko það sem að við hefum farið, það sem hefur komið til okkar, við gerum náttúrulega ekkert með botoxi, það bara fara úr hægt og róla á ykkur mánuðum. En með fyllingarnar að þá erum við náttúrulega sjálfsögum efni þannig að við getum eitt í úr.
1: Já.
2: Og eru þetta
3: að
2: helst
3: fyll? Við erum ekki búin að fá til okkar það sem að hefur farið í æðið eða slíkt, sko. Það er náttúrulega það allra alvarlegasta því þá getur komið drep.
2: Og þá þarf fólk væntanlega bara að leita á bráðamóttöku?
3: Já, bara því fyrir því betra.
1: Er fólk að spyrja þig hver ber læknisfræðilega ábyrð á meðferðinni sem það fekk í einhverjum bílskúr?
3: Sko, þetta fólk veit að það er engin sem ber ábyrð, það er engin sem er tryggður eða nokkuð skapaðan hlut, samt fyrir þessi ungdómur þanga. Mm.
2: Já, það er helst þessi er ungdómur sem þú hefur ágjur af.
3: Það er yngri hópur sem gerir það af því að hann hefur bara ekki defna á öðru. Þannig að hann fer og bara, já, heldur þetta sé bara allt í lagi. Og þau fatta ekki að það er svo mismunandi efni sem í gangi.
2: En þú óttast að sé erfitt að stemma stigu við þessu, þetta séu svo rosalega margir sem að eru að þessu. Hvað væri hægt að gera? Hver væri drauma staðan þín? Ég meina, er það einhvers konar vitundavakning eða hvað þarf að gerast?
3: Nei, það þýrst bara miklu meira starfsfólk sem að gæti annað þessu og fylgdi þessu eftir og farið á staðina. Við erum bara ekki með það og ég efast að við verðum nokkuð tíma með það.
2: Einmitt.
3: Þannig að það held ég að sé stærsta vandamálið og þá bara viðgengst þetta.
2: En segðum er svona kannski óháð þessu, ekki beint tengt þessu, fylliefni og botox, er það rétt eins og við vorum að segja hérna í upphafi, er þetta alltaf verða algengara og algengara þá kannski sérstaklega konur séu að leita í þetta?
3: Já, það er það, sko, þetta er svolítið tvíþætt, við erum með stóra hóp af fólki sem vill fyrirbyggja og það byrjar fyrr, þau koma yngri og viðhalda húðinni sinni fallegri og það er náttúrulega drauma staða allra og svo er ákveðin hópur sem kemur alltaf í toxinit og fylliefni og blandaði oft svolítið saman en það sem að mér fyrir svona ánægilega stallafan á Íslandi að fólk er ekki ykt, það er ekki svona ykt það er mjög lítill hópur sem er þannig þú veist, fólk er ekki að láta frista andliti með botoxi, það vill bara svona láta mýkja línurnar og líta eðlilega út. Og það er akkur það sem að mér finnst svo frábært að við gerum. Og sama með fylliefnin, þú ert ekki að yfirfylla neitt. Þú vilt þannig að fólk segja hvað vola lítur vel út, ekki að fólk segja hvað með góðu hvað varst að gera.
1: No.
3: Þannig að það er, já, og þetta finnst mér vera meira víslendinga, við erum meira svona viljum hafa þetta náttúrulega útlit.
1: En ef ykkur situr heima hjá sér núna er í umferðin að hlusta á okkur og svona er svona að jafna sér eftir botox eða fylliefna meðferð og er að hugsa með sér, þetta lítur ekki alveg eðlilega út núna, eða rétt út, hvaða einkenni á viðkomandi að skoða hjá sér til þess að bara fara strax til læknis?
3: Ef það er eitthvað hann sér hérna sérstaklega eftir fylliefni, hann sér eitthvað roða og breyting og bólgu og slíkt, að það á hann að gera það strax. Það er eðlilegt að maður getur fengið mar og bólgu fyrsta sólarhring og annað, en verkur og eitthvað óeðlilegt, þá á hann strax að leita, já.
2: Einmitt. En þú hvetur fólk til þess að hugsa sig tvisvar og jafnvel þrisvar áður en að það fer eitthvað annað en á einhverja þar til bæra snyrtistofu eða já
1: En það er eitthvað svona Instagram tilbúðu það ekki?
2: Já,
3: ég segi bara að þú veist að bara allt til að fara það sem að eru hjúkunarfræðingar sem hafa góða reynslu og læknar sem að hafa verið að sprauta lengi, fengi góða þjálfanir og annað, það er öruggt. Og þeir sem að eru þá með hýlisi efni til að geta leist upp ef eitthvað kemur upp á. En ég segi aldrei fara á stofur, heimahús, bílskúra, það sem er ófælert fólk sem ber enga ábyrgð á því sem það gerir og fyrir utan það athugiði hvað þið vera að setja í ykkur. Þú vilt ekki fá hvað sem er í þið, þetta er andliti ykkar og þið viljið ekki hvað sem er í ykkur. Þannig aldrei fara á þannig stafi.
1: Einmitt það, Díana Oddsdóttir, hjúkrunarfræðingur og stofnandi húðfegrunar, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
3: Já, takk fyrir að hringja.
0: Vertu með okkur í allan dag, Bylgjan, björt og brosandi.

Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Björt og brosandi

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Höldum að fram í Reykjavík síðdegis og Nadine dráhugavert mál hérna með hérna þessi ólöglegu botox og fylliefni sem vorum að tala hérna áðan.
2: Já, ég verð nú eiginlega að segja það að það kemur dálítið á óvart að þetta sé ennþá í gangi þrátt fyrir svona þessa rassíu yfirvalda, heilbrigðiseyfirvalda.
1: Já, það er svona reglulega fréttir af þessu máli síðustu ár.
2: Já, og maður hefur bara heyrt, ég hef bara heyrt dálítið í kringum mig af því að konur sé bara virkilega að fara í þessa bílskúra og láta að sprauta hinn og þessu í sig og eins og hann dýran sagði okkur, þá er bara alls ekkert vitað hvað er í þessum efnum og þau koma, þetta er allt flutt til landsins og þetta er auðvitað ekki fagmenta fólk, þannig að þetta getur auðvitað bara verið stórhættulegt.
1: Áhugaverð spjallinn á þann, en við ætlum að vinda okkar kvæði í kross, opinberi dagskrá Marco Rubio. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hér á landi lauk í dag eftir fundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Er hann gjörðinn svona nýjasti Íslandsvinurinn núna?
2: Jú, ég held að sé óhætt að segja það. Þetta hefur verið, það verið mikið fjallað þessa heimsóknans í dag og já, hvað mikill viðbúnaði, það voru allan einhverjar göturlokanir sá ég. En það er Þorgerður Katrín sem tekur á mótunum og hún tekur fyrsta mótunum í Höfða í morgun og saman heldur þau síðan til fundar í safnahúsinu við Hverfisgötu með Kristrúnu Frostadóttur. Hún satt hann fund sem er leiðis og svo er blaðamannafundur.
1: Einmitt, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er hér á línunni. Komdu sæl, Þorgerður.
3: Heil og sæl.
1: Já, hvernig gekk þessi fundur fyrir sig?
3: Hann gekk afar vel og það var náttúrulega mjög gaman að geta tekið á mótunum í Höfða. Hann langaði mikið til þess að okkar fundur yrði þar og það er þetta stórkostlegt að fá þetta tækifæri að taka á móti forystumanni í bandarísku stjórnmálum utanríkisráðherra Bandaríkjanna í þetta fornfræga, sögufræga hús og sína myndir af leiðtogafundinum fyrir tæpum 40 árum á milli Reagan og Gorbachev og síðan að eiga afbragsfund með honum á annari hæðinni þar sem að við fórum yfir öryggi á norðurslóðum og það er gott að sjá það að hann hefur mikinn metnað í því að efla enn frekar samstarf norðurslóðuríkina sjö sem að er að starfa saman og síðan rættum við varnar og öryggismál almennt þá er fjárfestingar sem að við Íslendingar erum að setja í og gera allt til þess að styrki okkar innviðing og sem að er á Keflavík, við erum að horfa til ratsjástöðvana, við erum að horfa á efla gæsluna, landhelgisgæsluna, ríkislögreglustjóra, Sestis og fleira og síðan rættum við eðlilega líka mikið viðskiptamál bæði ég á mínu fundi og síðan þegar við hittum Kristrún á öðrum fundi og svo fórum við bara almennt yfir sviðin þar sem ég meðal annars áréttaði gild okkar Íslendinga virðingu fyrir alþjóðalögum og mannréttindum og jafnrétti.
1: En svo svona viðkvæmur þráður í þessu var það ekki þegar hérna, Trump byrti þessa mynd þar sem Ísland var sveipað bandaríska fánanum og þú kallaðir meðal annars Billy Long, sendi þér að bandaríkinn og teppið til þín, en hvað fór ykkur á milli þér og Marco Rubio varandi þetta mál?
3: Já, það er alveg rétt að fullveldismál er ekkit mál sem er léttvægt og okkur fannst erfitt að sjá vina þjóð okkar til marga tuga ára og við skulum hafa það hugfast að Bandaríkin eru fyrsta þjóðin sem að viðurkenna okkur Íslendinga sem sjálfstæða þjóð árið 1944 og það er bara, þú veist, við ætlum til þess að fyrir okkar sjálfstæða fullveldi sé borin virðing og þess vegna var eðlilega ástæða til þess að kalla senda hér hann í utanríkisráðuneytið. Við fórum yfir þetta og rættum þetta líka ég og Kristrún á fundi okkar sameiginlega við vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna að landa út í Bandaríkjunum núna á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Við höfum farið skilmerkilega yfir þetta að okkur hafi þótt þetta

0: ekki skemmtilegt og ættist til að þessi búrin virðing sem að Bandaríkin gera, þetta var farið yfir þetta og eins og ég segi við þetta mál er hérna eitthvað sem að við gerðum rúpi og grein fyrir og hann skildi þetta mjög vel og hérna, svo höldum við bara áfram við en, bara stendum á okkar prinsipum og við bara leið að þetta hefur verið rætt og rauninni alveg skýrt hver okkar sjónarmið okkar Íslendinga eru að þá erum við leið að sjá gríðaleg tækifæri með Bandaríkjunum eins og við erum búin að finna síðustlegin tvö ár.
1: En er þetta mál leist? Sko, Trump hefur ekki dregið fæsluna til baka. Hvenær telst svona mál bara að vera raunverulega leist á milli ríkja?
0: Já, það er allavega þau skilaboð sem að við fáum frá fólki pólitískum einstaklingum og áhrifa aðilum innan úr bandarísku stjórnkerfi og við erum búin að koma okkar sjónarmiðum akkurat og sendum á framfæri og síðan erum við þetta bara, þurfum við að halda áfram við erum með mikla og víttaka samvinna á mörgum sviði, ég nefndi norðurslóðir áðan, við erum að fara í enn frekara samstarfa sviði efnahags og viðskiptamála þannig að það er margt sem að við þurfum að ræða saman en prinsipið er alveg skýrt við stöndum á okkur rétti Bandaríkjamenn virð okkur og svo heldum við áfram
2: En hvað sagði Rubio þessa mynd og fannst þið svörin vera fullnægjandi?
0: Það var ekkit verið að fara sérstaklega við það, hann svaraði því núna bara á fundunum á fréttamannafundunum og eins og ég segi við erum að fara yfir varnar og öryggismál, við erum að fara yfir þessa stóru mynd, hann veit alveg afstuð okkar Íslendinga, hún er alveg á hreinu, við höfum talað ádrátt að laust við höfum ekki leiði lágt, ekki þessu máli eða þegar allar Evrópu þjóðir stóðu með grænlendingum og dönum þetta vita Bandaríkjamenn, en Bandaríkjamenn eru líka, þeir eru mikilvægi vinur okkar og þess vegna er gott að vinir geta talað tæpitungulaust og það gerum við og síðan höldum við áfram.
1: Og gætu við bara sett svona fæslu fram sjálf, bara hérna íslenska fánan yfir Bandaríkjunum, ekkert mál?
0: Nei, við erum ekki að hugsa það, við erum að hugsa bara að vinna, þetta er bara gagnfæm virðing og eins og ég segi, við erum búin að fara yfir þetta mál og það er tími til komin að við höldum áfram en sjónum við okkur Íslendinga hefur verið komið skilmerkilega á framfæri en við þurfum að halda áfram, það eru stór og mikil verkefni, sameiginlega hagsmunamál, hvað sem að eins og ég segi, snerti varnir og öryggi landsins, viðskipta hagsmuni eða aðra þætti og þannig bara allir að halda áfram að vinna.
2: Emett, þið fóru greinilega yfir í mig slagt á þessum fundi en skilaði þessi fundur ekkuru og þá hverju?
0: Já, alveg tvímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað, við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengslu við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnamála og samskipta á sviði efnahagsmála. Þannig að það er ýmislegt sem að gott sem að koma út úr þessu og mikill áhuga af hálfu bandaríska utanríkisráðherrans á þessum fundum, báðum þessum fundum í dag og mjög lausna miðu samtöl sem að hægt er að byggja á.
1: Það kom fram í dag að metnaður Rubio og liggi í aukinni viðveru Atlantshafsbandalagsins á norðurslóðum en hvað þýðir það fyrir Ísland í raun? Fleiri bandaríska flugvélar, hermenn, meiri búnaður, frekar framkvæmdir í Keflavík?
0: Já, stóra máli er að við erum að auka fælingamátt okkar, því það eru ýmsar ógnir sem að okkur stafa meðal annars frá rússum, við sjáum það á öllu því sem er að gerast í Evrópu, þó að við séum eilanda, þá erum ekki eilanda þetta varðar, hvað sem að við þurfum að tryggja öryggi innviða neðarsjávar, innviða tölvukerfa og svo og orkumannvirki og svo framvegis en það sem að mér þótti líka svolítið gott að það sem að sagði að yfirleitt og maður finnur það líka bara sjálfur hérna heima að yfirleitt fer svo mikill fókus í utanríkismálum á það sem er erfitt og öll átökin og þá kannski minna í það að hitta góða og gegna bandamenn og það sem að samstarfið gengur vel og hún er fast vænt að fá með þetta tækifæri að hitta vini sem að kannski ofta tíðum eins og við finnum bara sjálf, við erum að fókusera á þau svæði sem að þurfastun ekki að halda eins og Úkraínu og fleira en það er líka gott að finna þennar hlýgu sem að greinilega kom fram á þessum fundum með Marco Rubio í dag og það er, eins og ég segi, vinnan í ráðunutinu er bara þegar hafin að halda áfram að fylgja þessum fundum eftir.
1: Já, þarf að uppfæra varnarsamningin frá 1951 eða er hann alveg fullnægjandi. En,
0: já, við höldum já. Bara áfram að vinna með honum og það náttúrulega bara ýmis samtöl í gangi. Við erum á embættismanna stigi með mjög gagnvirka og góða vinnu á milli ríkjana, það er síður en svo eins og sumir hafa haldið þetta sé einstefna núna síðustu misserinn af hálfu Bandaríkjana þegar kemur á varnarmálum, reynsla mín á þessum tíma, þessum tæpi tveimur árum er að þetta er gagnvirkt samtal, það er gegnsæi, það meira upplýsingar sem eru veittar, þannig að þetta er samstarf sem við byggjum á, auðvitað byggjum við áfram á samningnum frá 1951, en við þurfum líka að huga að öðru þáttur sem að okkur stafar ógnum að, eins og ég nefndi, fjölþátt og ógnir, og við höfum líka verið að bæta við fleiri svona pólum eða stofum undir okkar varnir og öryggisstefnu, eins og til að mynda tilhýða samkomulega við Þýskaland og við Kanada og Finnland og Evrópusambandi, Bretland og Noreg, ef ég var búin að nefna það, þannig að við erum að svona auka samstarfið og dýfka það ekki sísta og þessu sviði og efla svona eins og ég segi fælingamátt okkar í samhliða því sem að aðrar bandalagsþjóðir NATO er að gera. En núna verði ég að rjúka á fund, elsku þið, ef að hérna, og það verður að hnippa á mig, ég sé orðina og seina á ríkistjórnafund þar sem að átt að halda ríkistjórn á þann eða ég sést í morgun, en út af Moskóa þá var það frest á honum og ríkistjórnin heldur auðvitað áfram að standa og vinna þétt saman og hérna
1: þá kveðu við bara hér með.
0: Það eru kjara samninga framöndan og við þurfum að vera viðbúin.
1: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk sem
3: er leið, gangi ykkur vel. Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Ég veit ekki með því, Nadine, en samfélagsmiðlarnir hjá mér eru fullir af kreatín auglýsingum.
2: Já, það er sannlega þannig líka hjá mér og ég hérna, á það til að skoða stundum TikTok og þar er eiginlega ekkert nema kreatín þess að það hann.
1: Er þetta ekki langvinsalasta fæðubótarefni í heimi?
2: Ég held það, það lítur nú eiginlega að vera, en Jóhanna Eyrún Torfadóttir, verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis, lítur nú að vita eitthvað kreatín og svona þetta kreatínæði sem við auðin allan að viljum meina að sé í gangi. Hvað segir okkur Jóhanna? Hvað hérna?
1: Þetta töfra efni sem á að halda við vöðvum og auka minni og ég veit ekki hvað og hvað.
3: Já, það er oft svona þumalfingursreglan þegar þetta fyrir að lofa mjög mörgu þá þarf maður aðeins að staldra við og svona hugsa, gæti þetta vera og gott þess að vera satt? Og það er þannig að það er leift að nota heilsufulleringar fyrir kreatín. Það er þá matvælaöryggis stofnun Evrópu sem að fyrir yfir bara allar rannsóknir sem eru gerðar og þetta er svona brákvæði neytendavend. Þá erum við bara virum hluti af þessu samkomulagi og það eru leifðar þessar tvær fulleringar og það er bara að kreatín getur aukið afköst þegar þú ert að æfa eitthvað sem tekur stuttan tíma. Það getur spretthlaup eitthvað svona eða kraftlyftingar, eitthvað sem tekur átök sem vara í mjög stuttan tíma. Kreatín getur hjálpaðir með það.
2: Hjálpaðir þá bara að ganga betur í því.
3: Já.
2: Þannig að fyrir fólk sem fer í rektina, ætlar að stökkva í eitthvað rektatíma eða fara að taka vel á því í 45 minútur eða klukkutíma, það er bara staðfest að kreatín hjálpaðir við það.
3: Sem sagt, það er ekki endilega víst að þú þurfi þess. Fyrst, það er ekki, hérna, það er kannski ekki endilega markmið okkar að standa okkur rosalega vel í einhverju tíma sem við förum í ræktinni.
2: Mm-hmm.
3: Þetta er kannski meira þá fyrir afreksíþróttafólk sem er að keppa sem að þetta getur verið mjög sniðugt að nota þetta fyrir svona skammtíma átök.
1: En hvað með minnið og aðra svona líkamstar sem er að það sér það oft auglýst?
3: Já, það er ekki samþykkt.
2: Nei,
3: það okay. Það er ekki leyfileg heilsufullering.
1: Mm.
3: En í raun og veru það er svo margt sagt bætiefni sem er ekki leyfilegt. Það er bara því miður, þannig er staðan og það er mjög erfitt að hafa eftirlit með því hvað er verið fullir að varan geri, en samkvæmt matvælaöryggisstofnun Evrópu, þá hefur verið farið mjög vel yfir rannsóknir sem skoða hugræna getu, hvort þetta hafi áhrif og það hefur allavega enn sem komið er ekki verið staðfest.
1: En er ekki rannsóknir sem benda til annars?
3: Jú, það er alveg jákvæðar vísbendingar. En það er ekkit allar rannsóknir sem sýna þetta, þannig að það þarf að safna öllu saman reglulega og fara yfir það og allavega eins og komið er þetta ekki búið að staðfesta þetta og það er meira svo búið að setja út reglugerð sem bara segir því megi ekki segja þetta.
2: En er það þá að því að það er ekki satt eða er það að því að það er ekki sannað?
3: Já, sko við þetta erum að reyna að vera mjög vísindalega í þessu Og oft er alveg búið að gera fullt að rannsóknum og við segjum það er ekki núna allavega og þannig rök að við getum verið að nota þetta sem heilsufulleringu. Gæti eitthvað komið síðan eftir 10 ár? Jú, það er alveg möguleiki.
1: Mm.
3: En og við viljum ekki segja nei, það verður ekki þannig.
1: Ertu að segja að það vantar þá almennilega rannsókn fyrir eldra fólk að það sé gott fyrir það að taka hvað, 5 gramma kreatín á dag eða hversu mikið?
3: Það er alveg búið að rannsaka þetta helling.
1: Það er það?
3: Já, já.
2: Og hvað segir rannsóknir?
3: Það er að það er ekki, þú veist, heildar áhrifin úr öllum þessum rannsóknum er ekki að stiðja þetta.
1: Mm.
2: Þannig að þú ert að segja okkur það hér sem að heldum við varum búin að finna töfralausnina í lífinu að það er ekki rétt.
3: Nei, töfralausnin sem er alveg vitað er mjög góð fyrir vitrana getu, það er að hreyfa sig.
1: Og sofa.
3: Já, já, en hreyfingin sem slík, hún er rosalega góð fyrir heilin okkar.
1: Já.
3: Og þetta vöðva massan okkar líka.
2: Emitt.
3: Þannig að hérna, við komust aldrei framjá því og það að nota kreatín eitt og sér án þess að hreyfa sig, það er ekki að fara að gera neitt sérstakt fyrir ykkur.
2: Akkurat.
3: Það er bara safnar jú meiri vökva í líkamann hann að vöðvarnir geta virst stærri,
2: mm-hmm.
3: en þú verður alltaf að nota hreyfinguna með kreatínu.
2: Akkurat, en þið hjá embætti landlæknis, hafið þið orðið vör við þetta svo kallaða kreatínæði eins og við erum að halda fram að sé í samfélaginu, sjáuði, fylgist þið með aukinni sölu eða eitthvað slíkt?
3: Nei, við höfum ekki sölu tölur, en bara svona persónulega sér maður þetta sínum reikningi að þetta er þetta er stöðu eftir að auglýsa þetta og það er verið að nota ólöglega fulleringar. Þú veist, maður sér þetta, en það sem við erum auðvitað alltaf að reyna að segja embættinu er ef við ætlum að treysta á bætiefnin fyrir góða heilsu, að þá gætum við verið á smá villigötu með það. Að því við komumst aldrei framhjá því að borða hollan, fjölbreyttan og góða mat. Það er svona algjör grunnur, svo getum við að byggt eitthvað ofan á það. Og í raun og veru eina bætiefni sem við mælum með þessi tekið er D-vitamín.
2: Akkurat, en ég hef og veit til þess að það eru mjög margir sem að hreyfa sér reglulega og borða holt og sofa vel og eru bara svona ákveðnar A-típur sem taka samt alltaf kreatín líka getur það eitthvað nátt skemmt fyrir?
3: Nei, það er bara, þú veist, það er allt í góðu en það getur líka vel verið að bara myndi standa mjög vel og sleppa kreatínu
2: Þannig að þetta gæti verið peningasóun líka því að þetta kostar alveg
3: Þetta kostar alveg og í raun og veru Ertu að keppa? Veist, það er kannski svona grundvallar. Ertu að reyna að ná alveg hámars árangri? Eða ertu bara venjuleg manneskju út í bæ sem ertu að hugsa vel heilsuna? Það þarftu líklega ekki kreatín.
1: Svo alls konar kreatín, það verið að auglýsa sko, hérna, monohydrate, hydrochloride eitthvað. Alls konar premium útgáfur.
3: Já.
1: Skiptir þetta eitthvað máli? Er þetta bara allt? Þú vilt ekki taka neitt að þessu?
3: Ég geti raun og veru kannski ekki endilega svara því en auðvitað er bara, ég veit ekki hvað maður að segja, það er auðvitað vera að reyna að selja okkur.
2: Já.
1: Er hættur þetta að taka of mikið af kreatíni?
3: Það eru svona einhverja vísbindingar, já, það er auðvitað ekkit, þú veist, það getur alveg reynt aldrei á okkur og þetta reynir á magan í okkur, þetta margir fá illt í magan á því að taka mikið kreatín. Þannig að þú verður auðvitað að finna eitthvað jafnvægi í þessu og auðvitað ekki taka þetta að þið líður illa af þessu. Þetta er ekki hugsa fyrir börn og ekki unglinga.
1: Nei, meina þetta er mjög sýnlegt á TikTok, þessar auglýsingar.
2: Já, og nú hefur verið að tala um að bæta í, sko, fólk eða auka skammtana að nýjustu rannsóknir sína að það skipti öllu máli. Hafið þið áhyggjur því?
3: Meina, maður hefur alltaf áhyggjur af því hvernig bara markas umhverfur orðið, auglýsingarna sem eru allstar einmitt inn á TikTok, inn á Instagram, inn á Facebook, inn á YouTube, Við fáum svo margar auglýsingar hverjum einsta degi og það er mjög erfitt að komast fram hjá þessu. Þetta er svo samfarandi að þú veist að þyrst er nægjumst að vera stuðningshópur sem að sest niður með manni reglulega, nei þú þarst þetta ekki.
1: Ég meina 15-16 ára krakkar er að taka kreatín, Já. Hvað segir þið hjá embætti landlæknis við því?
3: Það heilsu fullinningarna sem eru leifðar er bara fyrir fullari fólk.
2: Emett.
3: Og það er líka fyrir 55 ára eldri sérstaklega ef þeir eru að lifta þrisvar í viku en annars þetta ekki verið að gefa börnum úlingum þetta
2: Tekur þú kreatín?
3: Nei,
2: ég tekur ekki kreatín Nei, mér langar að spyrja
1: Bara D-vitamín
2: okay. Mér langar að spyrja rétt í lokin og kannski aðeins að fara í annað prótín og það æði sem að nú eru allir að keppast við að borðins mikið prótínu er geta og maður sér að ungt fólk sérstaklega og já, ég þar með talin ég fæ mér mikið hleðslu og svona maður alltaf að keppast við að hafa nóg af prótíni hvað segir það?
3: Það er líka bara að finna þetta gullna jafnvægi við þurfum ekki það mikið prótín við þurfum meira fitu og kolvetnum sem eru besta brennslan fyrir vöðvan okkar við viljum nota prótín í svona uppbyggingu og byggja upp vöðvan og svona þannig við þurfum ekki smikið að því það er rannsóknir sína við erum almennt að fá bara mjög mikið að prótíni almennt í fæði en Íslendingar það er svona einhver áhættu og bara auðvitað þeir sem er orðnir eldri og hérna þau þurfum að fá meira prótín þau eru komin yfir sjötugt og líka þeir sem eru grænkerar það er aðeins síns að þeir eru að fá minna prótín en aðrir En gegnugangandi er þetta ekki það sem við má að gera að fólki vanti í mataræði. Það er frekar að vanti trefjar, góðu fytu sýrunar. Það er það sem að vanta mikið frekar í mataræði Íslendinga.
1: Einmitt það, gott að deila þessu með okkur. Jóhanna Eyrún Torradóttir, verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis. Kæra þakkir fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig.
4: Björt og brosandi.
5: Allan daginn, alla daga.
4: Bylgjan.

Bylgjan mælir með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einum álum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle

Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Við ætlum að halda áfram í Reykjavík síðdegis og fjalla núna mál sem hefur verið töluvert til umfjöllunar hjá Heimildinni síðustu daga. Þar fjallað hana Kötlu Guðnadóttur, 24 ára gömul, sem lenti í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut í október 2024. Hún lamaðist fyrir neðan háls og þarf öndunarvél og næringu í gegnum slöngu, en hún hefur dvalið á Grensásdeild síðan vorið 2025. Heilbrigðisstarfsfólk taldi hana tilbúna til útskrifta fyrir ári síðan, en Katla vill flytja heim til sín og fá þá þjónustu sem hún þarf þar. En heilbrigðisráðuneytið hefur núna farið á þessa leit við hana, hún velji sér hjúkrunarheimili fyrir aldraða til að flytja tímabundið.
2: Já, 24 ára gamla konu, þetta mjög sérstakt allt saman.
1: Á línunni Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður Öryrkjabandalagsins, komdu sæl, Alma.
3: Já, blessaður.
1: Er þetta bara virkilega eðlilega lausn að 24 ára gömul kona flytja á hjúkrunarheimili fyrir aldraða?
3: Nei, í okkar huga það svo sannarlega ekki og ég vona að hérna samfélagið sé sammála því að hérna þetta ekki einhver kostur sem á að líðast í rauninni. Og svo kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist það má ekki kalla þetta líka bara allir heimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
1: En hvað segir þetta þér kerfið að þetta sé lausnin sem henni boðin?
3: Já, sko, sorgleg staðrind að þetta kemur mér ekki á óvart og það bara agalegt að segja það svona upphátt, sko. En við höfum náttúrulega vita það á síðustu árum og þá hefur þetta verið ákveðin lausn sem að fólki í þá svipar stöðu og hún er gert að flytjast á til bara heimili, sko.
1: En hvað það sem Katla raun að byggja mig? Ég meina, hún vill bara fara heim til sín eða ekki eða hvað?
3: Jú, ég meina, hún bara þá, hvað mér skilst, að ljúka þarna þá bara endurhæfingu á Grensás og Grensás er náttúrulega bara sjúkrastofnun og hún hefur óskað eftir því að eða þess að láttur um umsóknum notast þýra persónlega aðstöða MPA í gegnum Hafnarfjarðarbæ sem á að gera henni kleift að bara að lifa sínu lífi og ráða sér aðstofamann en til þess þarf hún náttúrulega aðstofamenn allan sólarhringin bara í ljósi aðstöðana sinna og þá kemur náttúrulega sveitafélagið sem á að veita í rauninni þessa persónlega aðstofa og segir ég þú veist við verðum að fá hérna heilbrigðismenntaðan einstakling líka og sólarhringslagt og hver á að borga það. Og það er þá náttúrulega forræði ríkisins.
2: En kerfið byggt upp til að taka á þessum málum og þjónusta fólk sem í þessari í þessum aðstæðum. Er potturinn svona svakalega brotin í kerfinu?
3: Já, það alveg óhætt að segja þá og sérstaklega það kemur að þessari tilteknu þjónustu sem að í rauninni MPA ætlað að gera. Já, Og þetta bara búið að vera í rauninni allt frá því að þetta var tilraunaverkefni yfir því að þetta var bara lögfest þjónusta og þetta bara stapp sem að þá í rauninni fatla fólk á við eða á í við kerfið og það í rauninni bara hver á að bera kostnaðan og hversu mikið og svo þar fyrir utan, ég menna það kann að vera að það sé búið að samþykja hennar umsóknum hvenar í ósköpunum fær hún þjónustuna væri svo annað. En þetta náttúrulega ekki laust í huga okkar og þeirra sem að eiga allt sitt undir að flytjast inn á hérna hjúkrunarheimili fyrir aldra fólk.
1: Og þetta er að gerast núna þó að við höfum lögfest þennan samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
3: Akkurat og þetta er nú bara svona ágætis prófmál í því að sýna að hann er nú ekki tekinni sérstaklega alvarlega. Sko fyrir að fyrsta það var náttúrulega veist, þessi lögfest þjónusta tiltekna er búin að vera lögfest sem 2018 og svo náttúrulega bætist við þessi hérna þessi almennu lög sem eru þá hérna lög sem felur í sig lögfestingu þessa samnings.
1: Já.
3: Og það er alveg skýrt að viðkomandi á réttin á að bara búa heima hjá sér.
2: Má langar að fara aðeins aftur í punktin sem þú komst með í byrjun, þetta kemur þér ekki á óvart. Má ég spyrja, hefur verið að brjóta þennan samning oftar en í þetta skipti með að hún alltaf vonar að þetta sé eitt dæmi en ekki eitt af mörgum?
3: Já, við viljum meina það að bæði hefur fólki verið þess að sko þá synjað þjónust á þeim forsendum að þessi ekki til peningur við að veitana, þess að það er að segja sveitafélaginn, þá MPA og svo erum við líka með allt og mörg dæmi þess efnis, þar sem að fólki hefur verið gerst að flytja á hérna hjúkrunarheimili.
2: Á elli heimili, eins og þú sagðir.
3: Á elli heimili, já. og það, þú veist, hvers konar lausn er það, þú veist, tímabundið, hvað felst í orðinu tímabundið? Mm. Og hvaða, og af hverju er bara ekki fundin lausn, getum við ekki bara sýnt, sko, þessar ungu stelpu sem að lifði af þetta mikla slys og að hérna, að bara, að hérna kerfið ætli bara grípa hana og veit henni það þjónustu sem að henni ber og reyna að búa henni þannig lífsgæði að hún fá bara við unnað.
1: Mm-hmm. Er sagt umfjöllun hérna hjá heimildinni þá strandaði samningur um NPA hjá Hafnarfjarðarbæ, er það bara kostnaðurinn sem að fólk eru að horfa í?
3: Sko ég náttúrulega hef ekki þær forsendur hjá mér, sko hvað nákvæmlega strandar en sko hvernig ég les í þetta þess umfjöllun í heimildinni að þá er það náttúrulega sko þá er það þessi NPA sem er þá í raunni grunninn ákveðn hluta félagsþjónustu þegar henni sleppir rauninni þar komið umfram ákveðna klukkustundir sem er að fá ræð sveitafélagsins en heilbrigðisþjónustan þar þá að fá ræð ríkisins og fram til þessa hafa þessir bara aðilar sveitafélag og ríki aldrei geta komist á niðurstöðu hvernig eigi að framkvæma
1: Já.
3: Og þetta er bara orðið opáslega þreytt og ég leiði mig bara að segja það því að þetta er ekki til fyrsta skipti sem að kemur upp svipa dæmi þó svo að þetta sé náttúrulega sko örugglega einhver sem mest í mænuskaði sem að hefur átt til stað, mm-hmm. viljaðu meina en þú veist, og þess heldur að hérna bara að hún er lifandi, hún á þennan rétt og að kerfið sé ekki freka bara en að finna lausnin því bara hvernig getum við komið til móts við hennar bara þarfur og kröfur svo hún bara fái lifa með ákveðinu reist.
2: En má ég þá spyrja sko ef vegna þess að ríkið er að leggja til að hún fari 24 og gömulinn og 11 heimili og verði þar í einhvern mm-hmm. ákveðin tíma
1: Það var bara að vera tímabundið lausn.
2: Já, já, en við vitum að tímabundið er teginlegt hugtak. Hvað annað er í bóði fyrir hann? Er það annarkvort spítalalega eða elliheimili?
3: Já, svo virðist vera.
2: Og er þetta vegna þess að ríki og sveitarfélög koma sér ekki saman hvernig þetta á vera gert? Þess vegna er þessi 24 ára gamla stelpa, kona, já. Unga kona, sett á elliheimili?
3: Já, það virðist vera. Af því að hérna allavega virðist það vera farsalasta lausnir í þeirra huga.
2: Já.
1: En getur kerfið þá bara litið svo á að vandinn sé leystur ef að kalla samþykkir að fara hérna tímabundið inn á hjúkrunarheimili?
3: Já, sko, ég mun það lítur út fyrir það að það sé, þau telja þetta tímabundið og hún sé þá þar þanga til hvað gerist, það bara veit ég ekki, hún hefur ekki fengið hvað ég best veit fundið með heilbrigðisráðuneytinu vegna þessa, þannig að að þá spyr maður sig hvort að þetta sé lausni þeirra huga.
2: Já, hvernig getur öryrkjabandalagið komið að þessu máli og stuttana í þessu?
3: Sko það er bara, ég menna við náttúrulega bara viljum grípa boltan og hérna þurfum náttúrulega bara að ræða við hana, ég á sem betur fyrir samtal við hana í næstu viku. Mm-hmm. Þannig að þá mörum við bara að ræða hérna vonandi bara næstu skref því að Jó. Við ætlum ekki að viljum ekki láta bjóða fólki upp á þetta og þetta eru orðið rosalega þreytt. Ég bara, svo ég ítryggi það og segi enn og aftur að þetta sé í raunni framkvæmd sem að bara líðist og fólki finnist lausn. Og nú höfum við þessi lög, almennu lög sem eru lögfesting á þessum samningi og það bara þá í rauninni bara er spurningum að láta reyna á hann en allt eftir ég náttúrulega bara hvers hún óskar.
1: Já, östu til lokin Almær eru fleiri einstaklingar í sömu stöðu og Katla, fólk sem er tilbúið að yfirgefa sjúkrahús eða stofnun en kemst ekki heim vegna skorts á þjónustu.
3: Já, við höfum allt og mörg dæmi um það.
1: Er til einhver yfirsýn yfir þann fjölda?
3: Nú bara, sko, þú veist, það eru örglega, sko, mál sem að við vitum ekki af og svo erum við með einhver, en ekki, sko, ég kannski ekki með tölfræðina, en það eru því meður og það hefur þá alltaf verið gripið til ykkur örþrifar ráðast, það hefur komið til kasta fjölmela sem hefur þá verið leist úr með einhverjum hætti, en það eru alltaf mörg dæmi það sem að þetta lausnin.
1: En hvað ættu stjórnvöld að gera núna strax í máli Köllu?
3: Bara að leifin að búa heima hjá sér og útveðinni þannig þjónustu að hún geti það.
1: Einmitt það. Alma Ýr Ingólfsdóttir formaður Öryrkjabandalagsins kæra þakki fyrir spjallið.
3: Sömuleiðis takk. Bless.
4: Bylgjan, Bjart og Brosandi.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Brota því sem við vorum að bralla í síðustu viku. Gaman að fara svona yfir vikuna og svona heyra svona aðeins í gegnum föstudagslæði. Hvað vorum að gera?
2: Mjög gott sko og Páll Mannsson sem er nú sestur hérna hjá okkur svona hrökk í kútir hann heyrið í sjálfa sig hérna tali í útvarpinu.
1: Hann er komin til okkar, Páll Magnússon og Edda Andrésdóttir, þekktustu andlit stöðvar 2 vil nú segja. Velkomin.
3: Já. Takk fyrir það. Er það? Já, jú, kannski, já, ég veit það
1: ekki. Ef ekki að segja til hamingju með daginn?
3: Til hamingju með daginn. Jú, takk, sömu leiðis.
1: Það eru 40 ár frá því stöð 2 fór fyrst í loftið, 9. oktober, 1986, manstu þetta fæli?
3: Hugsa sér maður, já, ég man þetta nú.
4: Óljóst.
3: Já, óljóst. Það verður svona ýmislegt til að minna mann á þetta líka, sko. Þetta þýðir það að það eru til dæmis líka 40 ár liðin síðan leiðtogafundurinn var hérna Reykjavík.
1: Já.
3: Þá fórum við í loftið, flýttum þessu ef þið Þið náttúrulega munið ekkit og vitið ekkit þegar rungir hérna.
1: Mjög vel.
3: En eins og þið munið kannski, sko, þá var leiðtogafundurinn ákveðin bara með hálfsmánaði fyrirvara. Það var bara sagt, leiðtogarnir ætla að hittast eftir tvær vikur og það verið í Reykjavík. Þá var stöðu tvö í undirbúningi, en átti ekki að fara í lofti fyrir mánaðamótin oktober-nóvember. En svo fannst mannum ekki hægt að byrja með sjómastöð og fréttastofu nokkrum dögum eftir leiðtogafundin.
1: Eftir stærstu frétt bara?
3: Stærstu frétt, ég veit, margra áratuga og allra tíma á þeim tímapunkti, myndi eitthvað segja.
4: Já, já.
3: En hérna, þá varum svolítið saman flýtt með þekktum afleiðingum, fyrsta útsendingin, hljóðlaus og svona.
1: Já, er þetta þú áttur að vera frá fyrsta degi, var það ekki?
4: Á stöðinni.
1: Það klikkaði eða hvað?
4: Ég var sko á ríkisjónvarpinu, náttúrulega.
1: Já.
4: Fór ekki fyrir 1990, held ég, yfir á stöðu 2.
3: Eigum að segja þessa sögu þá?
4: Hvaða sögu?
3: Þú áttir að byrja miklu fyrr, sko.
4: Já, þú meina, er það bara að grafa svo að djóf?
3: Og þú varst búin að skrifa undir samning við mig miklu fyrr.
4: Þetta er mismunni.
3: Svo fórstu í bíltúr með Ingvar Hrafni, fréttastjóra hérna, Rúf, upp í hérna, Hvalfjörð, ef maður rétt, ringdi svo í mig, kvöldið, og sagði, heyrðu, þú verður að losa mig undan samningnum, ég hérna kemst ekki strax til því og ég gerði það.
1: Já, já.
3: Þetta var líka eina neyið sem ég fekk þegar ég var að ráða inn á fréttastofu stöðu
1: 2. Já,
3: já, já, já.
4: En ég hérna það, ég virði það alltaf við Palla, hann hefði nú geta gert úr þessi mál, sko. En hann bara stakkði svona í skúfu og...
1: En þú komst seinna?
4: Ég kom seinna, var bara á leiðinni, það tók aldrei tíma að fara þarna yfir.
3: Ég vissi alltaf að myndi koma, það Edda er þannig...
4: Ég þarf bara að hugsa með umdaldið, ég ger ekki
3: ég
4: svona...
3: Ég veit að það var...
4: Leip sko, ekki þín
3: eitthvað. Svo nákvæm alltaf og svona og...
4: Já, já.
3: Og svo er hún þannig að upplægja að maður getur heldur aldrei verið reyður, sko. Nei. Átti ég þó mjög frekar auðvelt með að vera reyður á þessum árum.
4: Já, átti
3: að enn. En ekki við þetta Andrésdóttur.
1: En hvernig voru svona
4: upp á sárin? Þetta sem kallast svona skyndiskap. Það var allt sjúk.
1: En þessi fyrstu árið, hvað manstu frá þessum tíma? Það var mikill sköpunarkraftur, var það ekki?
4: Þannig á stöðinni, þegar ég var loksins komið þangað yfir þessa löngu leið sem það tók. Jú, það var rosalega bara öflugt og frábært og allt einhvern veginn hægt. Það var einhvern veginn ekkit óyfirstíganlegt, það lá svona í loftinu og alltaf hreint, sko. Mér fannst þetta bara frábært staður og bara fílaði mig vel og bara var þarna svo, ég fór svo ekki þaðan.
1: En hvað var svona öðruvísi við stöð 2, þegar þú byrjar þarna stöð 2 meðan við ríkisjónvarpið, þegar þú varst maður að vera þar daldin tíma?
4: Já, ég segi það, sko, það var allt, þetta var svo frjálslegt allt sama, sko, það var ekki svona, þetta var ekki alveg, ég meina þetta var svona frjálsstöð og hugmyndir gátu bara kviknað og þær voru framkvæmdar og við höfðum ekki kannski alveg þessar skildur sem að ríkissjónvarp hefur eðli sínu samkvæmt, sko. Þannig að við vorum svona, já, þetta var alls konar nýjunga náttúrulega, það var að gera eitthvað neginn hluti og breyta strax, bara hætta við það og fara yfir í eitthvað annað, er það ekki rétt á mig, Palli, veistu það ekki?
3: Jú, þetta var náttúrulega viðbrags... flýtir var miklu meiri.
1: Var ekki bara miklu betri mórall?
3: Jú, svo er þetta náttúrulega líka þannig, sko, að fréttastofan og við réðum okkur náttúrulega algjörlega sjálf, sko. Og þetta var allt partur af því þegar ég kom alltaf til starf

0: tíma þá var það náttúrulega eiginlega með því skilir því, ég var þá varafréttastjóri sko á RÚF þegar ég ákvaði að taka stökkið og var náttúrulega undir þeim formyrkjum að ég fengi að búa til mína eigin fréttastofu, ráða það fólk sem ég helst vildi sjálfur þurfti ekki að fara í atkvæðagreiðslu í útvarsráðu hverjir eru fréttamenn og svoleiðis og við höfðum alveg ótrúlega mikið sjálfstæði þannig að þetta sem það er alveg rétt sem þetta er að segja að hérna við í öllum aðalatriðum gerðum bara það sem við vildum
1: Það má segja það sko ég ætla nú að taka það fram að hérna sko ríkissjónvarpið eða sjónvarpið var náttúrulega manns uppeldisstöð og það var náttúrulega lærði maður mjög mikið og mér þykir mjög vænt þá stöð, eðli málsins samkvæmt og hérna ég hafði til dæmis voðalega gaman að því um daginn að vera bóðið í hérna svona þrjú kaffi upp á rúf í tilefni af tímamótum sko, þar hitti maður fyllt af gömlum samstarfsmönnum Æ, þetta er bara allt gott, þessi bransi er bara góður sko.
2: Er það ekki mitt málið, þetta er lítill bransi og allir eru svona saman í þessari kreðis og þó að sé alltaf einhverju veröldir rígur þarna á milli og allt það En ef þið horfið tilbaka, ef þið myndið fá þetta, ef ég myndið fá svona tilbúið í dag einhver er út í bæ, segja, herðu við ætlum að hérna fara upp á móti, við það ekki, bara bylgjunni eða rúf eða hvernig sem það er Ég myndið segja, ertu alveg farin í höfðinu, þetta er galinn rekstur voruði, ég með eins og Palli þú varst ráðin hann inn að stýra þinn einn fyrir þetta hérna stjórn var þetta ekkit mál að taka svona ákvörðun að þessum tíma?
0: Jú, þetta var mikið mál ég held að, ég stundum sagt að maður lendir þegar maður þarf að taka svona ákvörðanir sem fyrir mann persónulega allavega hana, eru býsna stórar Já. Ég man alltaf eftir að mamma mín sálega henni þótti þetta svo algjörlega fjarstætt fannst ég vera á svo fínum stað að vera þarna
1: örugur
0: og svona og svo kom einhverir ævintýra menn og allir að stofna nýtt sko, maður kemur stundum ráðast svona ákvarðanir og hjá mér eiginlega alltaf ekki á einhverjum rökum heldur á tilfinningunni og svara spurningunni hvoru heldur að þú sjáir meira eftir að gera ekki ef þú átt tvo valkosti og mín niðurstaða var svo að ég myndi sjá meira eftir því og ég myndi sjá eftir því alla mína ævi sem metnaði fullu fréttamaður að hafi ekki tekið tilbóðunum að búa til mína eigin fréttastofu og sitja svo bara eftir nagandi handabökin en þetta er alveg rétt hjá öllu þetta er sko
1: það er allt rétt sem ég segi Palli
0: já það er það býst oft en sko þá er þetta sko, ég held að í fljótu bræði þá hafði tilkoma fréttastofu stöðva 2 ekki eins mikil áhrif á neitt og fréttastofu RÚF hún ger breyttist líka með tilkomu fréttastofu stöðva 2
3: Já, það var svona
0: sjónvarsfréttir á Íslandi ger breyttist og bara meiri viðbragðsflýtir þeir þurftu að herða sig upp þeir höfðu núna samanburð meðan við þetta vorum saman á RÚF að þá var þetta þannig að það var bara 50% plus áhorf á fréttir sama hvort það voru góðar að eðlilegar sama hvort það voru kannski bara fjórar innlenda fréttir 7 mínútur hver sko
1: Já, það er auðvitað
0: Það vantaði bara tempo og svona sem kom
1: Já, það þarf að vera þannig kemur þetta best út
0: já.
3: En er eitthvað svona frétt eða sjónvarps augnablik sem stendur upp úr svona þegar lítið í baksin í speilin
1: Hann áttur alltaf mistökin sko.
3: Já, þau ég maður ekki eftir, þú gerir engin mistök
1: Þau tengja manni bara, alltaf
3: Voru eitthvað mistök?
0: Gerðir þú mistök?
1: Ég er nú hrættuð það, ég er nú í asnast til að vera að fara út í þetta Ég hef átt að segja að ég ger aldrei neinn mistök
3: Ég maður ekki eftir
0: ég
1: held að hafa ekki, ég hafa ekki tvarað að gera neinn mistök sko, fyrir en bara eftir að ég kom á stöðina þá fór ég alltaf inn
0: að gera mistök
1: sko. Og það voru svona það voru sko maður var hérna ég man bara sérstaklega eftir því sko Erla Björg Gunnarsdóttir, svo góða kona sem var hérna lengi, ritstjóri hún hérna þurfti að sæta því að ég gat bara ekki hægt að segja sko Erla Björg Þorsteinsdóttir það var bara alltaf Erla Björg Þorsteinsdóttir
0: Það var búin að býta það í því
1: ég var búin að býta það í mig og svo var ég hérna Svo var náttúrulega Heimir Már svo góði vinnur okkar Palli.
0: Já.
1: Hann varð eitthvað tíman ekki Heimir Már Pétursson, heldur var það skyndilega Heimir Már Pétursdóttir segir frá.
0: Já.
1: Þannig að þetta var hérna, jú, maður gerir svona.
0: Þetta finnst okkur nú ekki vera mikil mistök.
3: Nei.
1: Nei, eitthvað finnst
3: ekki.
1: Nei. Þetta hefur nú lifað með mér.
0: Það er svona lágkvæmar vandvirka manniskjur, sko.
1: Settum maður upp um nætur, af hverju gerði ég þetta?
0: Hugsa sér. Þegar maður hefur nú aldrei gert meir en þetta.
2: Palli, komið að þér.
0: Ég man ekki eftir, sko, ég man eiginlega bara sko, mistök sko, þau eru örugglega sko, óteljandi, sko
2: Já. Eða svona eftirminnilega
0: Ég sko, eitt að neyðarlegasta sem hérna kom fyrir mig og mér leið illa út af lengi eins og Ettu leið út af þessum smávælu mistökum hennar
1: Við förum bógin út
0: Já, já, þá var ég að lesa ég var að lesa frétt sem var hræðileg frétt það var með minnur þetta hafði verið jábrautaslys á Indlandi og það voru fleiri hundru manns og börn og alls konar fólk sem fórst í þessu jábrautaslysi þetta var eitthvað ef ég mani þetta rétt þá var þetta held ég bara stærsta jábrautaslys í sögu Indlands fram að því og ég að lesa þessa hörmungafrétt og svo ég mjög sérkynlega fyr sem ég ætla nú ekki að nefna nafnið á hér hérna, en mjög skemmtilegur og góðum maður sem var sviðstjóri og niður talningarnar hans þegar hann var út í stúdíu og segir mér að væri 10 sekúndar eftir það var með svo miklum æfingum og tilþrifum þegar hann var að telja þetta niður að rétt í þann mund sem ég að ljúka lestirinn málsæri frétt þá springi úr hlátri við það að horfa á þannig að þegar það klift á mig í mynd eftir þessa hryllilegu frétt sem ég var að lesa, þá ég skelli hlæjandi þetta hélt fyrir mér vöku lengi
1: ég nú ekki hissa því sko en ég ætla að segja ykkur líka sko þessi hérna stöð, hún sko var, hefur og var á þessum tíma okkar, Palli, svo síbreytileg Já. Það var alltaf hægt að breyta bara 1, 2 og 3 og einhvern tíðan var ég að koma að lesa hérna 6 fréttir, þá voru 6 fréttir búin að vera bara nokkuð vel og lengi
2: Já.
1: Og það var eitthvað rosalega hljóðlátt í stúdíónu og ekkert að gerast og ég á klukkunni hvað ég og snemma og segna hvað, hvernig þetta þá röldi einhver þarna inn í stúdíó og sagði og hvað var ekki búið að segja þar að við erum hætt með 6 fréttir
2: Hvað það var hlutið svona
1: rætt Svona var þetta
2: já, já, já.
3: Gaman að rifið upp með ykkur og til hamingju með daginn
0: Takk sem leðis
3: Við erum hætt í dag Edda Andri Stóttins og Páll Magnússon Kæra takk fyrir komuna
0: Takk sem leðis
4: Þetta er Bylgjan

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasbarinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölunum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasbarinn, Spánn, handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
2: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: IKEA í Kauptúni er 20 ára og að því tilefni eru klassísku kjötbólunar á 20 ára afmælisverði, mánudag og þriðjudag. IKEA.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Í dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
3: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
4: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
5: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
11: Klukkan var að slá nýju á þessum fallega laugardagsmorgni. Það er sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta er Bakaríið á Bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
12: Góðan daginn.
13: Góðan daginn, kæru hlustendur, og góðan daginn þér.
12: Já, góðan daginn, hvað segir þið gott?
13: Ég segi bara rosalega fínt.
12: Já, jú, þú ert að lenda í einu sem að bara, þú hefur bara ekki lenda í áður.
13: Ég bara svaf yfir mig, bara heiðanlega svaf yfir
12: mig. Já.
13: Þetta er svona kjör aðstæður til að sofa yfir sig.
12: Veistu það, þetta er það, þetta veður er algjörlega akkurat svona, já bara svona einmitt, mann vill kúra lengur.
13: Ég meina þetta er bara, þú veist, ég botnaði bara ekki í því þegar ég vaknaði, sko.
12: Nei.
13: Nei, veistu, ég vaknaði við klukkuna á sínu tíma sem er náttúrulega 7.30.
12: Já.
13: Stóð upp, búið náttúrulega komið dagsbirt í herbyggið og allt það með minni dásamlegu vekjaraklukku sem býrti dagsbirtu. Alveg bara vaknaði. Stóð upp, slökkt á henni, fór beint upp í rúm aftur og svo.
12: Já.
13: Einbeittu brotavili.
12: Ó, veistu það, ég bara skilið það svo vel. Ég snúsaði mjög oft í morgun.
13: Já.
12: Ég gerði það.
13: Já. Ég meina, þú veist, þetta er í fyrsta sinn, held ég, sem að ég mæti hér bara ósturtaður í útsendingu.
12: En samt svona fínu sætur.
13: Það er svo miklar upplýsingar kannski. En það er alltaf leið. Já, já, þetta er bara fínt.
12: Já.
13: Það var tekin bara franskaða fyrir þinn.
12: Akkurat, já.
13: En við vorum náttúrulega í leikhús í gær.
12: Herðu, svo sannarlega.
13: Við vorum náttúrulega eftir að fara hans yfir það.
12: Við þurfum aðeins að fara við það. Við vorum á frumsýningu á Djöflum.
13: Já.
12: Og með Völu Kristínu og Hilmi Snæ í aðalhlutverki.
13: Já, og svo náttúrulega voru þau þarna
12: Íris Tanja og Haraldur Ari. Já, og þau voru öll stórkostleg.
13: Alveg frábær.
12: Já.
13: Og vantar ekki upp að það.
12: Nei.
13: Ég bara svona, já, við skulum aðeins ræða þess að sem ykkur betur á eftir eða ekki. Þegar ég bara svona, í næstu kynningi, ég þarf aðeins að hugsa maður.
12: Já, ég veit
13: Þetta er svona alveg sýning sem maður þarf aðeins að hugsa.
12: Já.
13: Þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki léttneti allavega.
12: Nei, akkurat.
13: Herðu, hvað segir, við bara komum með inn, tókum okkur mynd og bara, þú veist, herðu, og hvað er það, hvað lag er það sem kemur okkur í gýri?
12: Já, akkurat. Ert þú með eitthvað lag sem að þú stillir á þegar þið langar svona aðeins að
13: ég veit það bara ekki, ég er náttúrulega yfirleitt sko, mörgum árum á eftir sko, sem að mér finnst að þetta er alveg geðvitt, fyrst þá er það bara eitthvað sænst Eurovision lag sko, fyrir síðan, þú veist,
12: já.
13: Þú veist, Cornelia til dæmis, sem veist hún alltaf góð sko.
12: Akkurat, já.
13: Sía,
12: já.
13: Hún er náttúrulega alltaf góð.
12: Já, síja kemur manni gott skap.
13: Já, það er eitthvað svona, þú veist, þannig að svona, þannig að jú, þú veist, en þetta til dæmis, láta mig þurfa að fara að hugsa þessu spurningu svona snemma morgun, það er náttúrulega alveg ótrúlegt, sko.
12: Mér finnst nefnilega svo erfitt, alltaf þegar ég spurð hvað er uppáhalds lagið, hvað er uppáhalds bíómyndi,
13: já.
12: Þá er bara eins og ég hef aldrei heyrt neitt eða aldrei séð neitt, því ég fer bara eitthvað svona blanko.
13: Ég er náttúrulega, veist, uppáhalds bíómyndi mínu gamla, það var náttúrulega bara Pretty Woman, skilurðu.
12: Já, geggjum
13: mynd. Ég er náttúrulega ekki döbba þá mynd, sko. Ég og Selma Björs, við getum sagt bara orð fyrir orð alla myndina.
12: Vá hvað ég var sem til að sjá þessa mynd, döbbað af þér.
13: Já, það.
12: Já.
13: Já, ég, þú veist, svona, þú veist, ég veit alveg nákvæmlega hvað gerist næst.
12: Já.
13: En það er náttúrulega svo þess. Það var náttúrulega bara orðið þannig á tímabilið að mann langaði bara að vera vændiskona. Það var bara drauma djópið. En það er náttúrulega, þú veist, maður má ekki segja þetta. Þetta er bara agalegt.
12: En veistu það, Notting Hill, talandi náttúrulega Julia Roberts og svona, Notting Hill er bara mín uppáhaldsbíómynd.
13: Já, ég er náttúrulega búin að horfa á hana líka, ég get nánast upp á hana.
12: Ég er nefnilega líka.
13: Já, eða ekki? Jú. Veitum við kannski gera það eitthvað tíma?
12: Gerum við.
13: Það hefur aldrei verið gert hér í íslensku listalífi.
12: Akkurat.
13: Að selja inn á það að vita tölum fyrir hana.
12: Heldur við myndum ekki selja við?
13: Nei, ég held ekki. Ég get alveg lofað þér því. Ég veit alltaf hana áskil myndi ekki koma.
12: Ég var einmitt að fara að segja, við erum allavega með ein.
14: Horfa ykkur lýsa myndinu þá.
12: Já.
14: Já. Þetta færi út í það, sko, þið voru ekki að leika.
12: Nei,
14: þið voru að lýsa.
12: Akkurat.
13: En já. Ég veit ekki, en hvað er að kemur þér svona til, nei?
12: Eða
13: svona, þú veist, svona, í gýrin. Já, bara þú veist, væri til að, veist, að þrýfa.
12: Já, akkurat. Veistu það, ég skal svara svo í næstu kynningu.
13: Eða, ekki,
12: jú, já. Af því að þetta er bara, núna bara mann ég ekki eitt einasta lag.
13: Nei, nei, nei, það er bara eins og það er.
12: Já.
13: Herðu, það verið gestkvæmt hjá okkur í dag.
12: Já.
13: Þú veist, við, hún Katrín Oddsdóttir.
12: Já.
13: Hún er lögfræðingur.
12: Já.
13: Algjör snillingur. Hún bara, þú veist, ég held hún svona uppáhals aktivisti minn.
12: Já.
13: Eða mótmælendur minn, ég held hún bara leiti sér að eitthvað til þess að mótmæla.
12: Já.
13: Veist, hún er bara svo æðisleg, skilur, mér veist hún er svona, mér finnst hún bara eitthvað neginn svona.
12: Það er bara svo gaman að sjá
13: þeirra. Orka í henni.
12: Akkurat, þegar fólk brennur fyrir eitthvað.
13: Já, hún er frá mótmæla morgun.
12: Já.
13: Og þú veist, hann er ýmislegt, en hún er bara, eins og ég segi, þú veist, hún er alveg eldklár.
12: Já.
13: Og hefur verið farið mikinn bara í bara íslensku fjölmiðlum og bara fréttum, þú veist, til þess að mótmæla hvalviðum allt það og alltaf svolítið svona örg en svo er hún svo skemmtileg.
12: Já.
13: Minnst alveg svona eins og, minnst bara svona skild okkar að leifa þjóðina að sjá hvað hún er skemmtileg.
12: Algjörlega. Og síðan ætlar Ingibjörg Iða, bókmenntafræðingur, að mæta hérna til okkar.
13: Já, sko hún er, sko ég er bara eitthvað neginn búin að horfa svolítið á Kiljuna.
12: Já.
13: Og þú veist, þessi stelpa er búin að heilla mig einhvern veginn bara sko allan tíman. Hún er alltaf brosandi, alltaf einhvern veginn skemmtileg og segir svo skemmtilega frá að, þú veist, ég bara, þú veist, við vorum bara sammála um það. Já. Það verður bara gaman að kynnast henni líka
12: hans betur. Já, bara algjörlega. Bara líka, þegar maður horfir á Kiljuna, sko, það er, mér veist magna hvað þetta fólk veit mikið.
13: Sko, ég, og við erum búin að lesa alltaf þessa bækur. Ég meina, ég man ekki hvernig ég las bók síðast.
12: Já.
13: Já, það er bara þannig.
12: En hlustaru?
13: Vó lítið, sko.
12: Já.
13: Ég er bara rosalega, þú veist, mér vantar svona, þú veist, einhvern veginn, ég er náttúrulega að hlusta á fólk allan daginn, tala, einhvern veginn, að mér finnst alveg rosalega gott að komast í högg.
12: Já.
13: Og þú veist, ég er náttúrulega, þegar ég les bók, þá er ég sofnaður eftir 5 mínútur.
12: Já.
13: Það er bara svo les.
12: Þannig að þú hefur tekið bók og bara sofnað.
13: Alveg bara leið, og ef ég er að hlusta eitthvað, þú veist, fyrir sofnað, það bara, þú veist, 5 mínútur setna er ég bara sofnaður.
12: Er það?
13: Já, ég. Það er bara, þú veist, þetta, ég er bara í algjöru.
12: Ég held þú hafir ekki lesið nú skemmtilega bók.
13: Nei, ég held ekki. Það getur svo sem vel verið. En ég meni, ég er lengi að lesa. Þú veist, það getur vel verið að ég flokk stundur að vera lesblindur eða eitthvað, ég veit það ekki. En, þú veist, stundum er ég búin að lesa alveg marga blaðsjör, ég byrju, hvað var ég að lesa?
12: Já, ég,
13: ertu svona líka?
12: Já, ég lendi oft í því og það er einhvern veginn að byrja aftur.
13: Já.
12: Það er leiðilegt.
13: Þannig að þá er ég kannski búin að lesa bókina 4 sinnum.
12: Já, en þá held ég að það sé ekki nógu skemmtileg bók.
13: Heldur þið það?
12: Já, ég held það sem
13: máli. Þá hef ég bara aldrei lesa skemmtileg bók. Ég kannski þarf það bara bókmyndafræðingin til að aðstöða mig við að finna góða bók.
12: Mæla með einhverju góðri bók fyrir þig. Já, við verðum að spurja hana um það.
13: Það er ekki bara að byrja á Ari á Ísu. Ísa á Ára.
14: Ása á Á.
13: Ása á Á.
12: Akkurat.
13: Það var eitthvað svo leis.
12: Já.
13: Já. Og svo, svo náttúrulega eru náttúrulega snillingar sem eru að koma til okkar. Hvorki meira Lolla, Ólafía Hrönn og
12: Örn Árna.
13: Já.
12: Ég meina að þú veist.
13: Þetta getur ekki klikkað.
12: Getur ekki klikkað. Þetta er náttúrulega bara perlur.
13: Já, og þetta eru perlur og ég þarf að vita, þú veist, fór ekki Lolla í húsgagnasmiði eða bara hvort hún var ekki, eða fór hún ekki bara læra smiðin eða eitthvað.
12: Já, var það svoleiðis?
13: Ég held það.
12: Vá, vitið það, ég hef svo oft hugsa bara af hverju get ég ekki gert meira með þessum tveimur höndum sem ég á.
13: Já, Jesús minn, guð minn góður, ég man að ég er góður í höndunum en kann ekkert heima hjá mér, sko.
12: Nei.
13: Ekki neitt.
12: Ekki heldur.
13: Ég er alveg, þú veist, en maður hringir bara í lollu ef það þarf að hengja upp myndu.
12: Já. Geggja geta bara gert allt.
13: Já. Herðu, en sko, lægið sko, þú veist, ég sagði við hann Ásgeir, þú veist findur lægið, ég veit ekki einu sem hvað lægið heitir en þetta var svona alltaf upphafslægið okkar ásuninu.
12: Já.
13: Og þú veist, ég hugsaði bara með mér, það er langt síðan hirti þetta lag.
12: Já.
13: Og ég ætla að koma mér í gírin.
12: Geggja.

0: Já, þetta er lagið sem kemur mér svona, svona ég væri til að byrja að þrýfa til dæmis með þetta lag.
1: Þetta er geggjalag.
0: Eða það ekki?
1: Jú. Og þið voru að segja mér frá mynd, þar sem að þetta lag, er það ekki?
0: Já.
1: Þetta er,
0: ég er ekki búin að segja myndina, sko. Nú. Ég er bara búin að segja myndbandi þegar hann er að
1: já.
0: Syngja þetta svona til hennar. Já. Skemmtilega.
1: Þetta er náttúrulega æðislega leikarar.
0: Já, talandi leikara, við vorum í leikhúsi í gær.
1: Já.
0: Djöflar og þarna var vinkona þín
1: Já, Vala
0: Vala, hún er ekki feimin
1: Nei Og hérna
0: Hún byrjar á að fara í sturtu fyrir framan okkur
1: Já
0: Allsber
1: hún var ekki búin að segja mér að hún er þið bara nakin í sýningunni
0: Allan tíman meira að menna sko
1: Já
0: Vist, Hún var reyla bara, þú veist, þetta var, ég veist, ég veist bara Vá, býttu, ég er náttúrulega frekar spyrhætti sko
1: Já
0: Gæti þú þetta til dæmis?
1: Ég hugsaði það, þegar ég horfði á þetta Gæti ég þetta? Nei
0: Nei, þú getur þetta ekki
1: Nei
0: Ef veist þú, þú veist, ef þú ert allsber
1: Já
0: Veistu hvernig þú getur sko, verið meira allsber?
1: Hvernig?
0: Ha?
1: Fyrir fram á fólk
0: Já
1: Já, byrðu
0: Færið í skó
1: Já
0: Þá ert alveg rosalega allsber Eða fattur hvað þið við?
1: Já
2: Eða sokka
0: Eða sokka eða eitthvað svona
1: Vá það er svo rétt, akkurat
0: Skilur, það er eitthvað skrítið
1: Já
0: Þá ertu bara allsber
1: Já
0: Skilur, en hitt er eitthvað neginn, þú veist, ertu bara allsber í sturtu, skilur, í sundi eða eitthvað skilur
1: Já
0: En þú ertu allsber í skóm og sokkum, þá ertu rosalega allsber
1: Já, akkurat Ég veit það, ég hef pælt í þessu, þetta er svo rétt
0: Já
1: En svo er svo skemmtilegt, sko, hérna
0: Hann náttúrulega varð að fara úr, hann alveg, þú veist
1: Já, náttúrulega Hilmis næri vanur, sko
0: Ég veit það
1: Hann er náttúrulega
0: Það er eins og með brjóstunum Madonnu, hver er ekki búin að sjá tippið á honum Hilmi
1: Já Þetta er svolítið svoleiðis en það er alveg magnað
0: Þetta er, sko, ég fyrir ekki að setja að grípa frá mig
1: Nei,
0: var sérstök og mjög sérstök en
1: Já.
0: Leikararnir algjörlega frábærir
1: stórkostlegir
0: og sviðsmyndin æðisleg
1: Já.
0: Búningarnir frábærir
1: Já.
0: Bara leikstjórnin æði
1: Já.
0: Meðast handriti bara eitthvað sem náði ekki til mín
1: Já
0: Skilu, Akkurat, en þetta er alveg þess verið til þess að sjá þetta sko
1: Já, ég nefnir bara samanlega Þetta er hérna hvet fólk til að fara og kaupa sér með á þess að sýningu
0: ég er sammála því
1: En ég er sammála sko, þetta var náttúrulega svolítið þú Það er
0: já,
1: náttúrulega mjög þung sýning
0: Já, vitið er náttúrulega veist, Ég er náttúrulega bara, þú veist, plebbi úr Mosesbæ Þú veist, ég já. Hugsaði bara með mér veist, Þetta er bara sko, þetta var mikið list
1: Já, algjörlega Og ég er nefnilega sammála Mér fannst þetta svona svolítið sérstök örg í Þetta handrit
0: Já, en gaman að þessu
1: En ég hafði óbúslega gaman af þessari sýningu Það varst margt svona sem já, að komið á óvart og ég hafði gaman að sitja og horfa á þetta.
0: Já, ég bara alveg sammála. Þetta var alveg bara, þú veist, þetta hjælt, sko þau hjældu mér allan tíma, þú
1: veist,
0: þannig að þú veist, það er ekki, þú veist, þau voru frábæra öll.
1: Akkurat, og ég hef aldrei sér völu í svona hlutverki áður.
0: Nei.
1: Og bara gaman að sjá aðra liti.
0: Já, mjög svo.
1: Á öllum þessum leikurum.
0: Ég hugsaði nú samt svolítið sýðismannin sem er núna ennþá að þrýfa.
1: Já, akkurat.
0: Ég held að sé ennþá að vera að þrýfa þetta.
1: Já.
0: En það er bara svona.
1: Að gaman að þessu.
0: Já, þetta var skemmtileg sýning.
1: Já.
0: Ánægði með þetta.
1: Alltaf gaman að fara í leikhús.
0: Já, er það.
1: Já.
0: Sammála.
1: Og þú náttúrulega fórst aftur um daginn á Múlan Rús.
0: Já, þú veist Múlan Rús er náttúrulega, víst, ég bara mér finn svo gaman að fara í leikhús.
1: Er það?
0: Það eru gaman að heyra ykkur í 5.67.11.11, þú veist, eru þið búin að vera að fara eitthvað í leikhús eða eitthvað,
1: veist,
0: mist bara eitthvað, að fara í leikhús, það finnst mér mikið svona hugaró,
1: Já.
0: Þó að maður sé alveg á fullu, skilur, veist, með hausinn, sko.
1: Og af því þetta er svo mikil núvitund,
0: Já.
1: Þú ert svo mikil bara á staðnum að hlusta, þetta er rosalega mikil núvitund.
0: Nákvæmlega. Þetta er bara rosa gaman, þannig að ég mæli með
1: Já, algjörlega
0: Virkilega Herðu, við settum inn á Facebook síðu bakgrísins spurningu dagsins
1: Já.
0: Er ykkur búin að svara okkur? Þetta búin að kíkja þetta?
1: Já, ég er einmitt hérna að refresha þetta Það eru alltaf einhverju búin að svara og það er svo gaman einmitt að Já, betur við skulum bara sjá hérna hvað fólk hefur verið að segja Hvaða lag kemur þér í gott skap? Og
0: Jungle Drum með Emilíun og Torin Ég er sammála því
1: Ég líka Og svo er hérna The Tyrus High með Blondi Guðmunda segir það
0: Já
1: En skemmtilegt
0: Nókvælega úti er alltaf að snjóa.
1: Vá, einmi.
0: Ég heiti Dittu í bakaríinu morgun.
1: Já, heyrðu, var það ekki gaman?
0: Jú, heyrðu, hún ætlar að koma til okkar núna bara mánaðamótin.
1: Æðislegt.
0: En ýmislegt framöndan hjá henni.
1: Já.
0: Alltaf eitthvað að bardúsa,
1: Já.
0: Frúin.
1: Akkurat.
0: Hún var að fara að taka móti við góðum vinnum í, í brönns.
1: Já, æðislegt.
0: Þannig að hún var að kaupa, þú veist, eitthvað bakkelsi og svona, hugguleg. Yndislega hún dýttu alltaf.
1: Hún er líka bara svo, hún er svo skemmtileg. Hún er einhvern veginn alltaf í góðu skapi og...
0: Alltaf eitthvað að gerast.
1: Já.
0: Er eitthvað að ringi okkur? Sérðu það?
1: Nei, já.
0: Mæði sjá.
2: Góðan
0: daginn.
1: Góðan daginn.
2: Þetta er Sofía Rúna. Góðan daginn.
0: Nei, sæl og Sofía.
2: Hæ.
1: Hvað segirðu gott?
2: Ég segi bara allt gott.
1: Er það ekki?
2: Jú, og ég var búinn slag.
0: Já, það er með Magna.
2: Það er með Magna, því Magna er í uppáhaldi hjá mér.
0: Ég veit að hann er líka í uppáhaldi hjá mér.
2: Já, en hvað
0: lagast það
2: að
0: sýta
2: fyrir
0: mig? Ég mynd, veistu, ef við ættum að velja hvað það er svo náttúrulega svo erfitt að velja gott lag, nei, hérna, leiðilegt lag með honum Magna.
2: Já.
0: Ég myndi velja bara svona, þú veist, kerði mig heim í fullur, nei, ég veit það ekki.
2: En ég á svo margur og svo með honum.
0: Og hvað, ef þú ættir að velja eitthvað eitt núna?
2: Ég ætla að velja spenntur með honum.
0: Spennt.
1: Já,
2: það er
1: gott lag.
0: Já, ég sammála því. Hann er náttúrulega alltaf svolítið spenntur á Magni.
2: Já.
1: Það er lag sem að kemur hann í gott skap.
2: Já, og ég segi bara hafið það gott í dag.
0: Sömmuleiðis.
2: Bless.
0: Já, það er ýmislegt sem að ég kemur hann í gýrin og Magni með lagið spenntur. Ef ekki að spila það bara?
3: Já, hlustu, fyrst á skilaboð.
0: Á skilaboð.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Sunnustaður, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
8: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
9: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
13: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
14: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
15: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
18: Bylgjan.
19: Í 40 ár.
20: Bakaríð á Bylgjunni er opið til hádegis.

0: Það held ég að Soffía sé komin í stuð núna.
1: Já, ha. Ég held það. Ég held bara allir sem hafa hlustað á þetta lag sé bara komnir í gírin.
0: Nákvæmlega. Hmm. Er það kannski gaman að segja frá því að við erum að gefa sem sagt Homedix Luma, það er svona þráðlaus infrarauð djúphita meðferð fyrir háls og herðar frá Eirberg.
1: Veistu hvað með langar í þetta?
0: Þetta er fyrst, ég...
1: Já,
0: allt í einu og núna er í rosalega styrfis.
1: Já, akkurat.
0: þetta er svona skemmtileg græja. Þetta er svona, þú veist, þetta eru infrarauði geislar með rauði ljósi og hiti og
1: getur dregið úr verkjum í liðum og vöðvum, minka vöðvaspennu og bólgur í líkamanum.
0: Já.
1: Ó, þetta væri bara svo fullkomið.
0: Ég meina, einhvern veginn, þú veist, þegar maður horfir þetta út þá er þetta eitthvað sem maður á bara að vera með á herðanum.
1: Akkurat.
0: Já.
1: Mér langar bara að vera undir teppi með þetta.
0: Já.
1: Já. Við þurfum að gera það bara með hann að við erum í útsendingu.
0: Já,
1: við erum bara með teppi og þetta.
0: Er það ekki?
1: Ó, það var eitthvað svo kósi.
0: Gerum það næst.
1: Gerum það næst.
0: Já, við erum bara með eitthvað svona teppi og kósi. Kom bara náttfötunum.
1: Já.
0: Þið er til í það.
1: Af hverju gerir sér til?
0: Ertu með svona eitthvað búningablæti? Fyrst þið gaman, þú veist, hefur þú til dæmis verið með á fullorðins árum, þú veist, náttfötaparti?
1: Nei.
0: Það bóðið fólk í mat og það skildi að vera náttfötum.
1: Og hvað það væri samt geðvegt gaman.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: En nei, ég hef ekki gert það.
0: Nei.
1: En þú?
0: Nei, ég hef ekki gert það. En ég bara, þú veist, þetta er góð hugmynd.
1: Þetta er mjög góð hugmynd.
0: En veist, ég til dæmis fer alltaf í baklás þegar það er svona eitthvað, þú veist, búninga eitthvað þemma.
1: Ég líka. Þá
0: fer ég alltaf, veist, en ég get alveg, þú veist, ég get alveg verið í náttfötum.
1: Já.
0: Veist, það er ekki vandamáli.
1: Bara næst þegar búningapartí svaða minn, þá ferðu bara í náttfötum.
0: Já, þú meinar, já. Ég fór einu sinni boð, dömubóð.
1: Já.
0: Og það var náttúrulega, þú veist, við vorum örfóður drengi sem fengum að mæta. Við urðum, það var skild að vera með eyrnalokka.
1: Er það?
0: Þannig ég fekk lánaða svona klemmu eyrnalokka, skilur svona eins og var notað hérna í den.
1: Akkurat.
0: Ég var gersalega bara búin í snepplánum. Ég hefði að hvernig getið þið verið með þetta allan daginn.
1: En það er að því þú varst með klemmu eyrnalokka.
0: Já.
1: Það meiðir.
0: En mamma var með klemmu eyrnalokka meira að minna bara alla mína hunds og katta tíð.
1: Já.
0: Ég hefði að er manneskin bara búin að, þú veist, vera bara
1: já,
0: sárkvalin.
1: Sko, ef hún er með guti eyrunum og þá er þetta ekki, það átti ekki að taka eftir þessu.
0: Nei.
1: En já, einmitt, af því ég man alveg sjálf eftir áður en ég fæk guti eyrunum, ég var með klemmu eyrunalokk á það meiðir.
0: Það meiðir, já. En þetta var samsvöldi skemmtileg, það voru allir með, sem sagt, eyrunalokka.
1: Já, allir með eyrunalokka.
0: Já.
1: Gaman.
0: Mjög gaman.
1: Já.
0: Það er gaman að þessu.
1: Það er gaman að þessu.
0: Herðu, hún er komin í hús, hún Katrín Oddsdóttir. Við ætlum að spila eitt laga þessu og svo ætlum við að tala við uppáhalds aktivista minn. Eða segir maður ekki það?
1: Aktivisti. Jú, það ekki.
0: Eitthvað, neina, hún er lögfræðing og hún er skemmtileg.
1: Já, mjög skemmtileg.
0: Hún er yndisleg.
1: Já. Hann er gaman að spjalla
0: við hana. Katrín, við ætlum að tala við Kötu eftir smástund.
1: Já.

0: Já. Jesus minn.
1: Já, ekkert má. Það getur allt gerst hérna í byrni.
0: Já.
1: En við erum
0: komið með góðan gest.
1: Já.
0: Katrín Oddsdóttir.
1: Vertu velkomin.
2: Takk fyrir, elskutna.
0: Tennistjarna með meiru.
2: Fyrst og fremst tennistjarna.
0: Eða ekki.
2: Ég myndi segja það, eða þú veist, þetta er svona CV-ið mitt í nótskut. Tennistjarna.
0: Herði, mér veist bara einhvern veginn sko, þú veist, ég er náttúrulega búin að vera að fylgjast með þér í gegnum tíðina. Þú veist, það er svona eins og leitir upp eitthvað svona málefni þar sem við getum verið svolítið, þú veist, svona að berjast fyrir svona réttindum minnihlutahópa og málleysingja sérstaklega, myndi ég segja. Þú veist, þú er búin að vera mjög áberandi, þú veist, einhvern veginn í fjölmiðlum að mótmæla til dæmis kvölum eða hvalveiðum, skilurðu, og núna ertu að fara að mótmæla morgun fiskeldi og þú ert svona, þú er dugleg, þú lætur tíðin taka.
2: Já.
0: Uppáhalds aktivisti minn.
2: Æ, takk, svo er þú náttúrulega minn uppáhalds harkustu hommi og nei, hérna, já, ég er nú ekkert eitthvað sérstaklega, þetta gerist svolítið. Ég er ekki sitt ekki heim og hugsa, hvað er eitthvað fáránlega, einkennilega, mikið lost cause sem ég get farið að kasta mér á það spjót. Þú veist, þetta er hérna mál sem við erum að tala vonandi í dag um Seyðisfjörð og sjókvíaldi, þetta er bara eitthvað risastórt réttlætis og náttúruverndarmál sem að hérna verður að berjast fyrir og það er ekki þess að ég sé eitthvað ein í því. Mm. Það er meiri hluti þjóðarinnar, það er meiri hluti seyðfirringa og það er ógeðslega mikið að náttúruverndarsamtökum og einhverjum, þú veist, Patagonía laxamönnum út allar koppagrundir sem bara vil ekki sjá þetta. Og þú veist, Ísland er náttúrulega bara eins og okkur lítil nýlendu glyðra leggjast einhver staðar hérna til bara flöt fyrir einhverjum norskum auðmönnum, ég skil ekki hvað er gerast.
1: Já.
2: Að við séum ekki búin að stoppa þetta.
0: Já.
2: Þú veist, og hérna það verða alltaf að mæta austur við alltaf morgun klukkan 3 og annars er fólk bara í einhverju rugli og mér er drull hvernig veðrið er, krakkar, drull.
0: Já.
2: Það er bara
0: að mæta.
2: Já. En hérna, já, ég gerir bara það, svolítið það sem að hjarta býðu hverju sinni, það
0: já,
2: er rétt.
0: En mér veist það eitthvað svo dásalega, það er svo gaman að horfa, þú ert svo fylginn þér. Ég meina, þú veist, ertu til mér eitthvað búin að hitta Kristján Loftsson nýlega?
2: Nei, mér langar svo að hitta hann. Getur einhver að núti, leitt okkur saman, helst láta okkur loka saman í lyftu, með svona eina viskiflösku í svona 12 klukkustundir.
0: Og þú væri til í það?
2: Ég væri svo til í
0: það. Væri draumur,
2: já, ég væri til í það. Ég held nefnilega, þú veist, við myndum á endanum á einhvern nátt ná saman, kannski þetta líka verið neftóbak, ég veit það ekki.
0: Já.
2: En við myndum ná saman um eitthvað.
0: Já.
2: Þú veist, það kemur ekki bara eitthvað annað okkur út á 12. hæð, held ég.
0: Þetta kemur bæði.
2: Ég vona það, já.
1: En hvernig er það, þú veist, þegar þú ert ósammála einhverjum, getur alltaf rætt þetta bara svona á rólegu nótunum eða?
2: Já, oftast, ég meina við svafarum ósammálum fullt af hlutum og því ég kemur stóla til hans, það er bara mínar uppáhaldsstundir af því að við erum einmitt ekki sammála.
1: Já.
2: Og það er svo holt að hlusta á fólk sem hefur ekki sömu skoðun og þú.
1: Absolutt.
2: Og eða þá sem meina ég sko raunvörulega hlusta. Ég stundum hugsað um það, þú veist, það ætti að vera, að því það var einhver svona einhver spekingur sem sagði, ég hugsa þess vegna er ég, en það ætti að vera, ég hlusta þess vegna er ég.
1: Já.
2: Í raun. Já. Því að við erum að færast fjær því að geta hlusta hvort á annað og erum að færast nær og nær því að vera eitthvað að hata hvort annað,
1: já,
2: bara út af mismunandi skoðunum. Mm. Og það mun aldrei leysa neitt.
1: Nei.
2: Og mér finnst bara dásamlegt að svafa sér með alltaf skoðunar ég og fullta málum.
0: Já. Ég samt alltaf sammálaði.
2: Já, og ég þér og einhvern hátt, skil við sjáum alltaf punkt hvers annars,
1: já,
2: að því við erum ekkit að drepast úr hroka eða einhverju hérna vandlætingu eða virðingarleysi gagnvart hvort öðru, þó við höfum ólíkar skoðanir.
0: Mm. Og þetta er samt eins og segir mjög mikilvæg mál. Breiður hópur sem er andvígur þessu.
2: Já, þetta er það nefnilega og það er, allir svona gerist alltaf við að valdhafarnir og stofnarnir dettur takti við fólki í landinu. Og þetta er akkurat klassist dæmi um það. Þú veist, það vita einhvern veginn allir að það á aldrei að vera sjókvíaldi Seyðisfirði af öllum stöðum. Af því að fólki þarna vill þetta ekki einu sinni og aðstæðurnar í náttúrunatna eru bara gjörsamlega slíkar að það er ekki fræðilegu möguleika þessi góð hugmynd.
0: Mm.
2: Og pluss þetta er bara mengandi stóriðja, þetta er taprakstur, þetta er, þú veist, það er að halda þetta einhver óbúslega leiðilega og langa ræðu en ég held að fólki sem var að skríða fram úr einhverstaðar skilur ótrúlega viðkvæmt ennþá eitthvað, ég ætla ekki að gera það við.
0: En hafa mótmæli einhvern tíma virkað?
2: Já, ert að grínast? Heldur þú að það væri bara ekki, þú veist, aðskilnaða stefna ennþá og bara,
0: ég er að tala um þau
2: svona, nú klippi ég þig,
0: sko. Já, ég er að tala um sko að hafa, þú veist, einhvern veginn pólitíkusar og stofnanir bara sagt, herrið, ok, við ætlum bara að hætta við þetta.
2: Já, margoft svar, meir þess að ég er á Íslandi, margoft hefur mótmæla hérna staða fólksins leitt til þess að stjórnvöld loksins kipa í einhverja bremsur, af því það er allt alltaf hægt.
0: Okay.
2: Það sem til pólitík, það til leif.
1: Já,
2: það bara þannig.
1: Já.
2: Þannig að þegar við hlustum á fólki svo Jóhann Pál situr og segir, ó, svo leiðinlegt, ég hefði svo vilja stoppa þetta. Þú veist, bara gleymdu því, þú getur að sjálfsögðu stoppa þetta.
0: Það,
2: það eru svona 4000 ágallar á þessum leifum lögfræðilega sem þú getur tekið hvern og einn og upp á þína arma og ákveðið að standa við það sem þú sagði fyrir kosningar og verja Seyðisfjörð. Þannig að ég hlust ekki á þetta, þetta bara kjaftaði og þú veist, fúskið í þessu, þú veist, ég ber mikla virðingu fyrir fólki sem vinnur í stofnunum á Íslandi og ég ekki að hallmæla þeim persónulega eða mæla til þess að fólk tali illa um þetta fólk, það bara ekki sanngjarnt. Ég hins vegar ætla að segja ykkur að því ég veit það að þessar ákvarðanir, þær eru því miður mjög gallaðar og þær eru búin að vera velkjast þetta kerfi í ykkur 8 ár af því að Kaldvík er frekjukallinn og vill fá þessi leyfi af því að það græðir á því, þú veist, þó það sé ykkur gjaldþróta vofa í raun. Og það bara þannig að þegar þú fer að skoða þetta, þá svo mikið af hlutum sem vantar upp á til þess að þetta sé almennilega lögmætt. En kerfi treysti því bara að við bara sofnum loksins á verðinum og hættum að berjast og þetta eitthvað með druslist í gegn og einhver dinglikur bjöllekustæðar í Oslo í Kauphöllinni á lokum, þú veist, gleymið því, það verður ekki þannig núna, það bara ekki sens.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að ef þú spyrð, hafa mótmæli virkað, þá ætlum ég fá að segja að næstu ekki mér stólin til þín, sást þetta?
0: Já, einmitt, já, ánægði er það. En þú veist, þú ert, ég er lögfræðingur,
2: já.
0: Þannig að þú kemur nú ekki að tómum kofanum þegar að vera að tala þú veist, lögin í landinu.
2: Nei, við fengum nú úrskur síðast í gær, sko, sem

0: ég geti sagt það sem mér finnst. Og húsnæði svo vanlega stóðum segir, nei, það máttu ekki, litli landeigandi, við ætlum að ákveða þetta alveg sjálf. Mm. Og við kærum það og úrskurðandi segir, nei, þú þátt að skoða þetta betur. Þetta verður að skoða það almennlega hvort þau megi vera með, það þýðir bara að fá að sjá gögnin og segja hvað þeim finnst, það þýðir ekki að fá að stoppa það. Og aftur segir HMS, nei, litli landeigandi, þú máttu þetta alls ekki. Já. Og aftur kærum við þetta og aftur í gær kom niðurstaðan, hættu að segja nei við litla landeigandan HMS, víst mega þau, væntanlega, horfa á og hafa áhrif á það hvað að gerast fyrir fram að þeirra eigin jarðir.
1: Já.
0: Og mögulega inn í þeirra eigin netlum sem bara þeirra skilgrendi stjórnarskrárvarði eignarréttur.
2: Já. Vá, takk fyrir að útskýra þetta svona vel.
0: Mín var ánægð, raunveruleg.
2: Mér bara, ég elska þegar bara svona útskýrt fyrir manni, bara svona sem maður veit ekki neitt þetta, því að ég vissi ekkert þetta.
1: Nei.
2: Og bara núna skilji þetta.
0: Já, hana.
2: Já.
0: En þetta samt ekkert leist, skilur, þetta bara pingu lill áfangasigur.
2: Já.
0: Og þessi úrskurðarnefndur svona smá eins og ykkur svona kall sem búin að fá sér fjóra bjóra, hún alveg, en þetta var nú kannski óvarlegt að við þér HMS, en var þú skoðað eftir, skil, þetta ekkert eitthvað svona þau eiga aðild, þetta bara, æ, hættast þú, og svona í bíli, eitthvað, þú veist, og við þurfum aftur að byrja bara HMS megu við vita hvað þeir eru að gerast, já. Þú veist, þetta pínu eins og ykkur farsi, þú veist, en ég hef mjög gaman af svona rugli.
2: Og þetta eru mótmælin.
0: Mótmælin á morgun á Austurvelli og segðis fyrir klukkan 3 snúast það að vernda náttúru Íslands, krakkar mínir, og snúast það að það sé lýðræði í þessu landi og þegar 75% hafa mælst á segðis fyrir andvíg því að fá sjókvíldi í fjörðin sinn þar sem þau búa, þá tróðum við því ekki on í fjörðin þeirra samt, að því við erum ekki einhverjir lýðræðis nauðgarar.
1: Amen.
0: Já.
1: Já. En þetta er bara svona, þetta er bara eins og það, en séu það að bara virkja þessa konu?
2: Nei, meina, bara algjörlega.
1: Hún er náttúrulega, hún er bara, þú veist, hún er náttúruhundur.
2: Já,
1: það er bara svolítið.
2: Algjörlega.
1: En ég ránaði með þig.
2: Og svo ertu líka, þú varst að segja okkur það, að þú náttúrulega, ert að gifta fólk líka?
0: Já.
1: Bara eftir?
0: Já, eftir, já.
2: Já.
0: Ég þarf að undirbúa það. Og því að sko úr, ég var að segja við Svavar, úr heimilisleysi mínu, þú veist, lífið þetta svo fyndi, sko.
2: Já.
0: Ég vaknaði morgun og ég bara, hvar er ég? Og þá var ég bara, já, ég í kjallaranum mínum að því búin að leigja ofan að mér íbúðin einhver sem að Kata fortíðar fannst æðisleg hugmynd fyrir 4 mánuðum, veitir þið?
2: Já.
0: Og hræðileg hugmynd í dag.
2: Já.
0: Og ég var bara, guður, farið til Svavar, svo hárið betur ógi, hvað ég gera? Þannig ég og það er með kaffi og, hérna, og svo labbaði bara til Svavars og hann fyrirgefa mér eins og alltaf og sem ég gerði en þú veist, það er bara svo fyndið því þá var ég þess að guðja eftir að skipla geta brúðkaup vegna þess að í gær var ég að stýra 4.5 klukkutíma og ég vildi að ég væri að djóka málþingi um loðdýrarækt sem var þetta æðislegt en, og frábært, en 4.5 tíma
2: það er svolítið mikið, en ég ætlaði að myndi spyrja sko loðdýrarækt var þetta skemmtilegt, þú segir þetta var gaman
0: þetta var ógeðslega gaman
2: leið tíminn rátt, fyrir mér er þetta bara martröð
0: nei, þetta hljóma bara svo sért minkurinn í búrinu skilur, ég veit alveg hvernig það hljóma
1: ég bý í Mosó, sko, og ég er alltaf að býða eftir að fara að horfa í augun á einhverju minka
0: þú ert mingi. Í raun loðdýrabóndi
1: ég er loðdýrabóndi en þú veist, ég er ekki til að fá annað loðdýr inn í garðum
0: ég
1: er búið að finna þessa minka þarna
0: þetta er ekki það var margi minka ég veit svo mikið minka núna eftir þessa gerstum bara spurðið mig hvað sem er minkin og ég mun svara
1: en hva,
0: ég er svona getur betur bann
1: er komin einhver tala hvað það sluppu margir
0: úr minkabúinu, ég verð ekki alveg veist það var bara 100 minka en það er bara 1 minkabú eftir þú veist, og brandarinn hefur aldrei átt betur við hefur eftir minkabúið sem minka og minka þá er alveg búið, þú veist, bara plís getum við að hætt þessu það eru sko 24 lönd í Evrópu löngu búin að banna þetta og við erum eitthvað, nei, það er 1 frekumaður í Mosesbæ sem verður að fá að sleppa við og við minkunum út
1: en er þetta eina minkabúið á Íslandi?
0: Já.
1: Já,
0: mér finnst að hann er bara að fá borgaðan eitthvað 2 styrk bara ég skil, það er erfitt að þú eru að hætta því sem þú ert að gera og svo bara búið þú veist, við verðum hættu og við pælið í því við settum lög gegn loðdýrarækt 1969 og svo eitthvað mér afnámum við þau og svo klassist Ísland, eitthvað, það hefur komið eitthvað svona ný ríkistjórn
1: það hefur eitthvað mótmælt skilur við vilja að fá minkabú
0: kannski var þetta mótmæli sem virku
1: þetta er mótmæli sem virku nei, ég meina, ég veit alveg kannski mótmæli kannski virka að einhverjum hlutatilni það er svona mjög sjaldan einhvernig sem að maður heyrir einhvern svona algjörlega drag í land
0: nei, sko það er þannig núna af því að það er þessi undir alda í samfélaginu að það er bara fólk og þingflokkar að hittast út allt og eru að pæli hvernig hægt sé að laga þetta vegna þess að það er ekki þannig að fólki sem stýrir landinu sé algjörlega dottur úr sambandi við kjósendur sína, það veit að þarf á þeim að halda minnst kostu 4 ára frest

0: hætti. Já. Þannig að þegar það er orðið svona eins og núna, það sem við sjáum að allir þessi flokka sem stýra landinu núna, þessi þrír, þau sögðu öll bara lyft upp einhverjum grænum fána fyrir kosningar til að segja að það ætti að verða að segja þess fyrir frá þessu. Mm. Nú sjáum við atvinnu vegar að það er að segja þeir eru best ígrunduðustu leyfi sem hafa verið gefin út af því þeir eru búin svo lengi í gangi. Nei, baby, þeir eru búin svo lengi í gangi af því að þetta er allt svo fáralega lélegt. Yeah. Og það er svo margar annmarkar að það er endalaust að stoppa þetta. En það er eins og stjórnsýslan hafi bara ákveðið eitthvað tíman í fyrndinni að hún yrði að reyna að finna já.
1: Já.
0: Og ég verð að finna já, einhvern meir skal ég finna já, ég verð að gefa Kaldvik þetta leyfi. Og þú veist, það bara eins og þú veist, þú sett með gervigreindina, hún er bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar, maður er bara, heyrðu, þú ert bara bulla, hún er, ó já, fyrir ekki að það er ég að þú segja það, þú veist, hafði ekki tekið eitthvað meðverk, hún er alltaf að gera þetta um mig, hún er alltaf eitthvað gast í sem mig,
1: já.
0: Ég er eitthvað, þetta er ekki rétt, hún bara, nei. Þú veist, sonni, og þú veist, klár. Og ég er eitthvað, já, en getur þetta bara preka sagt að þú veist ekki svarið. Hún er alveg, já, ég ger það næst. Eitthvað, svo erum bara alltaf að ljúga. Hún er bara alltaf að ljúga mér.
1: Þannig að já, stjórnvel eru bara svo gerfingarritin. Já, en í alvöru tala, þú ert líka að gifta fólk.
0: Já, ég er að gifta fólk á eftir, bara hérna niður í stakkarlið, æðistat fólk.
1: Já,
0: já,
1: þetta hug að fara, þú veist, að vera það
0: þannig að ekki eðla gaman að fá að vera hluti af lífum fólks á stórkostlegustu stundunum
2: akkurat,
0: já veist, þetta er bara, hvernig getur maður maxa sína eigin lífshamingju það er það að fá að vera manneskan sem færa þú veist, innsegla ást milli tveggja aðila eða gefa litla barninu nafn og svona, þú veist, þetta er skemmt
1: er svolítið að gera hjá þér í þessu?
0: Ég tekið deila bara fyrir svona vini og fólk sem ég þekki vel þú veist að því ég ætla ekki alveg að vinna við þetta en mér finnst þetta dásamlegt og mikil forréttindi og ég bara get ekki beðið eftir að byrja skrifa satan
2: Já
1: Og eftir, já
0: Já, því ég búin að fara í sund svo var
1: Þú ert að fara í sund, en sko svo stóramáli hérna inn á Facebook síðu það sem ég sé hérna lítið en ótrúlega yfirgripsmikið flugpúðasafn fæst gefist á heimili mínu Er flugpúðasafni farið út?
0: Þarna náttúrulega erum við aftur að tala það að ég sé í örvöttingur að taka til að hún og túristarnir koma og ég bara hvað átti marga flugpúða? Út af því að maður er eitthvað svona
2: flugpúða,
0: já,
2: svona, þetta tala axlar
0: að þetta dæmi sem að kaupir, það verður að drepst og þreytu
2: akkurat,
0: maður er náttúrulega ekki með svona en svo má ekki hendur það því ég veit ekki hvernig ég á flokkir það
2: vá,
0: þú veist þannig, ég var bara eitthvað að ég búin að sjá þig á þau, nei þetta er annar, og þú veist þetta er bara svona eins og þú verður að díla við eitthvað rottufaraldur
2: þannig
0: að þú gleymir svolítið og svo gleymi ég honum og svo gleymi ég nýjan og ég hendi þetta ekki hinum og því að það er rangt og pluss hvar á ég hendi honum
1: Mestu bara að spyrja gerfugreindina hvernig þú flokka þetta
0: Hún er bara ástin mín ekki að ágjöra þessu þú tekir aldrei ég
1: En er flugbóðasafni farið?
0: Er það reyna ásælast flugbóðasafni mitt?
1: Eða? Til dæmis
0: Já, þú mátt fá það, ég sem koma með það stíkjum
1: ég
0: glimt
1: Ég kannski þarf bara einn, ég þarf ekki allt
0: safni Ég ætla að koma meitt geggjan sem að síðastu túrastar glimtu sem er svona algjörlega eco-friendly Ég var alveg þessi, þetta verður flugbóðin minn
1: Herru, Katrín Nóðsdóttir dásanlegt að vera með þér Við hvetjum náttúrulega alla sem að hafa já, langar að hugsa vel náttúruna
2: Já,
1: að
0: Það er MC Gauti krakkar, það er hérna, hljómsveitin Eva, það eru geggjur ræðumenn og eða sem ég spenntust fyrir að þetta gerir samtímist á Seyðisfirði og Austurvelli er Austfirðingarnir eru að fara búa til einhvern kekkas gjörning sem verður sindurvond að skjá hjá okkur Það sem þau eru að fara að segja ykkur svolítið svona í hvaða stennu ykkur þau eru og hún er ekki mjúk held ég
1: okay. Og þetta er klukkan?
0: Þrjú, á morgun, á Austurvelli og Seyðisfirði
2: Og bara stemning
1: Stemning, Katrín Ástóttir, takk kærlega fyrir að koma
0: Takk fyrir leiðum
1: Þú veist, ég er alveg vaknaður
2: Já, svo sannarlega
0: Já, gott
3: Bakaríð á Bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA Haustmarkaður Blómavals Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerfiblómum Blómavall Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala

0: meira næs.
1: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
5: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist að má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninu sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
9: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjarnseftilsins að framkæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
7: Reykjavík síðdegis.
10: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
11: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgja. Björt og brosandi.

0: Já.
1: Já, ég nefnilega, þetta er smá áhugaverð, vegna þess að við vorum að tala gerðagrindina.
0: Já, einmitt við hann á kutu, Katrín Nóts.
1: Akkurat, og ég held að sé allir bara svona smá smeykir það bara hvernig þetta verður eftir nokkur á.
0: Jesus minn, ég sástu þáttinn sem að var á hvað rúf.
1: Já, ég er búin að sjá heimildamynd og Netflix.
0: Heimildamynd, já. Þetta er eitthvað neginn, þetta er mjög, þú veist, enda líka finnst mér fósitin okkar, hún er að gera rosalega góða hluti, akkurat í þessum töluð orðum.
1: Algjörlega, það er mjög mikilvægt að við gerum eitthvað í þessu núna.
0: Já, og þú veist, mist, það er hún sem er aðdreysað þetta, hún er að fá fólkinu til landsins og hittast í höfða og þú veist, fara í hringborð og allt þetta og tala við þjóðina því við verðum að gera eitthvað, þegar kemur að þessu.
1: Algjörlega.
0: Gerðgrindinni. En Kata, hún er náttúrulega, þú veist, hún er alveg ótrúleg.
1: Hún er alveg.
0: Vist, mér langar bara í þessu mótmæli á morgun.
1: Mér langar bara.
0: Þetta er bara
1: stemning.
0: Hún er bara, þú veist, þannig, hún fær alla með sér.
1: Já.
0: Hún er svo, það er svo mikil orka í henni.
1: Ekkert smá.
0: Og ég sem hef aldrei færið í mótmæli, ég er sem að fara á morgun. Fyrst þetta bara eitthvað, þú veist, það er bara skjár og emsi gauti og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Akkurat.
0: Já, hún kann að selja þetta.
1: Já, svo sannlega.
0: En þetta er náttúrulega alveg rétt. Já. Eða 70% af fólkinu þetta vill þetta ekki,
1: þú veist, það bara. Verður það að hlusta á það fólk
0: það? Er það ekki?
1: Jú.
0: Já, við erum ekkit hlutra hérna en eitt svo leis. Það er bara svo leis.
1: Já, akkurat.
0: Herðu, við erum að fara að hleypa fréttum að.
1: Já.
0: En handan fréttana, þá ætlum við að fá til okkar bókmyndafræðing.
1: Já, hann er Ingibjörg Víðir.
0: Já, sem er búin að heilla okkur öll, held ég, alla þjóðina í þættinum Kiljan.
1: Já.
0: Og sko, þetta er, sko, ég til dæmis er ekki rosalega mikið að lesa bækur svona yfir höfuð, en ég horfa á Kiljuna. Ég hef alveg rosalega gaman að þessu og þú veist, mér langa svo vera duglegur að lesa.
1: Já, og við þurfum að spyrja hana hvaða bók hún mæli
0: já, með fyrir þig. Já, við þurfum aðeins að kynnast þessari stelpu aðeins betur.
1: Já.
0: Eru svo allir að gefa miða á tónleika of Monsters and Men, hvorki mennina minna. Það er ýmislegt sem er framöndan hér í bakaríinu þangað til að klukkan slær 12.

0: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
1: Mesta úrval landsins af stein í eldhúsi. Opið í dag laugardag frá 11 til 2. Rein Viðarhöfða 1. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar. Frosin nautalund á 20% afslætti í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Hátíðar humar, humarsalan.is. Heklureitur, komið og skoði sýningaríbúðir á bestastaði miðborginni milli klukkan 13 og 14 á morgun. Heklureitur.is.
2: Frumsýningarvika hjá Skóta.

0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg um að vera. Smáralind. Síðan 2000

0: Því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Æsland og sindri.is.
3: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, gagnrýnir harðlega samkomulag Donalds Trump Bandaríkjaforseta kaup á rússneskri dísilolíu. Hann segir samningin gjöf til Vladimírs Putin Rússlandsforseta og fjárfestingu í áframhaldandi stríði. Trump tilkynnti samkomulagið á samfélagsmiðli sínum Truth Social í gær en Trump sagði Putin hafa samþykkt að setja 300.000 tonn af dísilolíu á bandarískan markað sem á heimsmarkað. 500.000 tonna til viðbótar komi í nóvember og önnur milljón þar á eftir. Vegna þessa hefur bandaríska fjármálaráðuneyti gefið út tímabundna undanþágu frá viðskipta þvingunum sínum gagnvart rússum. Zelensky afar ósáttu við þessa ákvörðun Trump og segir fólkið í Úkraínu treysta á að bandaríkin tali af festu við Rússland í stað þess að sýna veikleika. Réttrúnaðarsöfnuðurinn á Íslandi segir að fjármögnun kirkjubyggingar við Mýrargötu sé tryggð og búið að vinna undirbúningsvinnu. Ákvörðun borgarráðs að afturkalla lóðaúthlutun hafi komið á óvart og óskar hann eftir samtali málið. Þetta segir í yfirlýsingu frá söfnuðinum sem segist hafa átt í virkum samskiptum við Reykjavíkurborg síðustu ár. Aðeins hafi vantað byggingarleyfi og síðustu teikningar hafi verið samþykktar þann 7. september. Nánar má lesa málið á Vísi. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu fylgjum í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Talið að hann geti valdið 2,7 metra háum flóðum á sumum svæðum. Fellibylurinn skall á Flórída og Alabama í gær og nú þegar eru yfir 500.000 manns án rafmagns í ríkinum tveimur vegna hans. Rannsókn samkeppniseftirlitsins á Ölgerðinni beinist meðal annars að samningum sem fyrirtæki hefur gert við veitingastaði til að tryggja einkasölu, en þetta kemur fram í frétt á vef RÚV. Þar segir að slíkt kunni að vera brot á samkeppnislögum sé fyrirtæki markaðsráðandi, en heimildamenn RÚV fullir að Ölgerðin hafi í einhverjum tilfellum rutt samkeppni úr vegi með kröfu einkasölu á vörum Ölgerðarinnar, styrkjum, fyrirframgreitum afslætti og lánveitingum. Ráðist var í húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í gærmorgun, en í yfirlýsingu Bera segist fyrirtæki ekki kannast við myntbrot og að það muni aðstoða samkeppniseftirliti við rannsókn, málsins. Í dag gert það fyrir breytilegri átt á landinu 3-10 metrum á sekundu og víða dálitlum skúrum. Hiti verður 4-9 stig að deginum. Vaxandi lægð skammt vestur af hvarfi síst á þetta Grænlands sem nálgast landið á morgun, segir í athugasemd veðurfræðings á vef, veðurstofunar. Tveir leikir fóru fram í fyrstu umferð bónusdeildar Karla í körfuknattleik í gærkvöldi. KR gerði góða ferð suður með sjó og vann 91-80 sigur á Íslandsmeisturum Grindavíkur og Tindastóll vann 85-77 sigur útisigur á Njarvík. Stólarnir urðu þó fyrir áfalli í leiknum þegar líkilmaður þeirra að Adoma Strungila smitist og virtust meislin vera alvarleg. Fréttir verða næst lesnar hér á bylgjunni í hátteginu á slæginu 12 en þanga til finnið allt Alltaf helst að ég fréttum á sporti á vef okkar Vísi.
6: Það er röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það er nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
7: Já, takk kæra fréttastofa. Þið náttúrulega standið ykkur alltaf vel
8: Standið alltaf vaktina
7: Alltaf vaktina
8: Já.
7: Herðu, það Ég horfi stundum að kyljuna Þó ég sé ekki mikið að lesa Svona öll í jafna En þá elska ég að horfa að kyljuna og þar er stúlka Sem hefur heilla mig í ansi langan tíma
8: Og bóstlega klár og skemmtileg stelpa
7: Já
8: Ingibjörg Iða sem bókmenntafræðingur Og prófarka lesari
7: Já, bara vinnu við að lesa
8: Já
7: náttúrulega bara, fyrst þetta lítur að vera svolítið svona bara svona skemmtilegt starf
8: Já, ég held það
7: en Hún er alltaf ekki mjög vel að sér
8: Held þetta taki líka smá á af því að hún þarf að lesa alltaf svo mikið fyrir
7: Já, ég meina hún veit nákvæmlega hvað er að gerast á alþingi og allt það, ég held að sé og bara alla bækur sem eru gefnar út og svo framvegis
8: Akkurat
7: En við ætlum að kynast henni eftir örskamstund Já

0: Er þú dugleg að lesa, Júlíana?
1: Já, ég er það.
0: Já.
1: Já, en ég það eru ákveðna bækur bara sem að mér finnst alltaf gaman í svona með, það verður að vera smá rómans.
0: Já, það rómans.
1: Ef það ekki rómans í bókinni, þá nenni ég ekki að lesa hana.
0: Já, það ekki.
1: Ég veit ekki hvað er að mér.
0: Nei, svo eru sumir svolítið fyrir krimma.
1: Já, akkurat.
0: Þú veist, vil ég bara hafa krimma.
1: Ég til ég krimma eða rómans líka.
0: En við erum komið með þásænlega stúlku sem er já, mikið fyrir bókina. Velkomin, Ingibjörg Eða.
2: Takk kærlega fyrir að bjóða mér.
1: Hvað segirðu?
2: Bara yndislegt, það er bara laugardagur, ég fekk gott kaffi hjá ykkur frammi, þannig að ég er bara mjög hress og til í þetta.
0: Þú veist svona uppáhellingu, þú veist svona eins og við svolítið.
2: Já, ég er mikil uppáhellingakona, sko, aldrei mjólk, þetta er bara uppáhellingurinn er svo traustur, sko, alltaf eins.
1: Svart kaffi, ég skil það ekki ennþá.
2: Nei, þetta er svona, þetta er MR. Þarna, þetta er emmeringarnir, þeir fengu svona brent kaffi í kösu, svona alltaf kæðum kösu kaffi, það var bara svona eins og að drekka sko tjöru eða eitthva og það bara eftir það er allt gott, kaffi allt gott.
1: Já, þetta er svolítið skemmtilegt, það byrja bara á opaslega slæmu kaffi og þá bara er allt kaffi gott.
2: Einmitt, ég byrja að drekka kaffi 14 ára í Tyrklandi og það er alltaf svona botn, svona korgurinn í botninum og ég bara, núna vil ég bara svart, þetta er svo menningalegt, sko, bara þegar ég var í Tyrklandi.
0: Já, það verið Tyrklandi, ég var 10 ára þegar ég byrja að drekka kaffi.
1: Í sveitinni lægi með ykkur.
2: Ég held að börna ég bara byrja að drekka kaffi fyrr sko. Við erum að leifa þeim að fara í orkudrykkina. Við erum fyrst að setja kaffið upp að þeim sko.
1: Já, ég held að það sé allan að hotlara.
2: Já.
1: Já.
0: Já, en ég byrjaði að setja svona sykumóla, þú veist, og fá dýfa onni í bollan sko. Þannig byrjaði þannig sko.
1: Já.
0: En svo byrjaði maður bara að færa sig upp á skafti sko.
1: Akkurat.
0: Og svo byrjaði maður að setja mjólk í kaffi og svo mjólk og sykur og svo eitthvað neð, og svo bara er bara dekkivextaði, bara smart.
1: Já.
0: Eins og þú tekur kösukaffi.
2: Já, kösukaffi, já. Það var mjög eftirminnilegt, svona kannski það eftirminnilega stað úr mínum menntaskóla, af mínum menntaskóla árum.
1: Já, og síðan eftir menntaskóla þá ferðu að læra bókmenntafræði.
2: Já, íslensku og með áherslu svolítið á bókmenntafræði og síðar meistaragráðu í bókmenntafræði.
1: Já.
2: Þannig að það, ég lík því, ég er bara í því í COVID, eila,
1: alveg. Já.
0: Var það ekki bara ágætis tími, einhvern veginn að vera bara róleg heima að lesa?
2: Ég meni, ég gerði ekki mikið annað, það var svolítið, það var bara að lesa og einhvern veginn ótrúlega gaman og gefandi að bara lesa og hrærast í bókum og túlkun bóka allan daginn og bara túlka bækur út frá ákveðnum fræðihugmyndum. Og ég hef aldrei losnað við þá bakteríu síðan bara ég útskrifast mitt fyrir tveimur árum.
1: Okay.
0: En þessi áhugi á bókum, ertu alinn upp með að, svona, að það verið að otaði bókum?
2: Sko, þá var foreldur mínum að mikilvægt að ég læsi þegar ég var barn. En það var aldrei eitthvað svona mikill lestur, ég tengi það meira við móðurömmu og móðurafa minn. En ég man bara svona mína fyrstu bókaminningar eru bara að fara á bókamarkaðin í Perlunni og fá að velja mér bækur þar og þá einhvern veginn að fá að kaupa sér svona margar og fallegar bækur þá náttúrulega vill maður lesa þær og þannig einmitt komst ég inn í Harry Potter einmitt þannig 10 ára cirka og þaðan yfir í sko Twilight eða ljósaskipti sem var bara uppáhald ennþann dag í dag eða þetta er bara svona þetta er algjört ruglan yndislegt sko. Og það bara hélt áfram þar til ég fekk snjallsíma svona 14-15 ára þá bara hætti ég alveg að lesa þar til ég var einmitt í MR svona setni hluta MR og þá bara byrjaði að lesa aftur og hef ekki hætt síðan.
1: Nei.
0: Það eru þessi snjallsímar sko, sem eru að eðilíkja svolítið fyrir okkur.
2: Já. Bara, ég þekki það bara mjög vel af einn raun, maður er bara freistast mikið til að kíkja í símann fyrir svefnin.
0: Þú líka
2: að
0: skrolla?
2: Að sjálfsögðu, ég er sko bara, ef þið bara sæjuð Instagramið mitt og TikTokið, það er bara eitthvað prjóna uppskriftir og bækur sem eru að koma út og mér langar miklu meira bara skoða þetta stundum en að lesa fyrir kiljuna. En þetta er, maður verður að finna sér bara eitthvað svona jafnvægi, skilur við, það er heldur ekkit raunhæft að banna sér að skrolla í símanum. Það er ekkit eitthvað annarkvort eða, lesa eða skrolla og getur gert hvort tveggja.
0: Þú ert íslensku fræðingur og bókmenntafræðingur, ekki með meistaragráðu, þú ert að vinna á Alþingi, þannig að þú, hvað ert að lesa þar, prófark að lesa svona eiginlega bara allt sem kemur frá þeim eða
2: það? Já, þetta ekki, ég vinn starfsheitið er sérfræðingur á þingfunda og útgáfusviði, þannig að þá erum við bara að vinna inn í að prófarka lesa lagaskjöl og prófarka lesa líka ræður þingmanna. Það er ekki áður en þið flytja þær heldur eftir.
1: Ja. Þá, ekki, getur þetta ekki verið svolítið þungt?
2: Jú, jú, en þetta er líka mjög skemmtilegt. Sko. Yeah. Þingmann geta náttúrulega bara verið mjög, mjög skemmtilegir yeah. og svo er, hef ég mjög mikið áhuga á málefnum líðandi stundar og þá einhvern veginn er maður inn í öllu og maður veit allt um sko, hvað er í gangi og getur leiðrætt fólk í kaffibóðum, svona nei, þetta var ekki svona, þetta er aðeins öðruvísi, eitthvað. Yeah. En mér finnst þetta bara mjög gaman, það er engin dagur eins.
1: Nei.
2: Það er alltaf eitthvað nýtt sem fólk fær að rabbum.
0: Já, þannig að þú ert að lesa einhvern veginn bara frá klukkan 8 mótnana til 4, þú veist einhvern veginn á þingi
2: mm-hmm.
0: og þá fyrir, svo fyrir heimtíðin að undirbúða fyrir kiljuna.
2: Já, það er bara eiginlega alveg málið. Ég sko kem heim og ég á yndislegan sambýlismann sem eldar hvert kvöld og þá les ég þar til að vera búin að borða og þá svona Já. Kannski seti, horfum við á sjónvarpið og ég prjóna og það er svona verðlunin fyrir allar lösturinn fyrir vinnuna og kiljuna og allt en svo er náttúrulega, ég tala eins og kiljan sé eitthvað sko, eins og það sé eitthvað erfitt en það er líka mjög skemmtilegt, annars væri maður ekki að þessu, en það kannski, maður les kannski hans hraðar en maður myndi vilja
1: Hvað, af því að, þú lest mjög mikið ertu með eitthvað svona já þetta er uppáhaldsbóki mín og ég get gripið í hann alltaf og lesa hann aftur og aftur eða,
2: já, frábær spurning það eru sumir sem eru með mitt bara að gripa í sumir bækunar aftur og aftur og aftur já. Ég er ekki jafn svona ég finn ekki jafn mikla löngun til að gripa í sumir bækunar aftur og aftur og margir en ég held svona mín allra uppáhaldsbók sé Brightside Revisited og það var gerð svona BBC sjónvarpsería rétt fyrir aldamót með Jeremy Irons eða hlutverki og það er svona hefðarsaga svona pínur svona í á milli heimstyrjaldana og yndislega
1: Rómans, er þetta Rómans?
2: Rómans, já, Rómans og svona fjölskyldu átök og svona náttúru dýrkun og bara svona æsku sögur ég elska lýsa svona hefðar braskar æskusögur, þar sem fólk verður ástfangið og svo er það slitið í sundur og bara Jane Austen, allt
1: Já,
2: þetta sko.
1: Akkurat.
2: Og þetta er fullkomin bók fyrir þau
0: fyrir báður svona Rómas, ertu, en þú þarft náttúrulega að lesa alls konar bækur
2: Já, ég er bara, ég eiginlega les allt, sko, mér Já. Finnst eiginlega allt skemmtilegt, fyrir utan svona erótískar, svona ástarbækur
1: Já, eða, sem að fara í kannski að þessu grafíska
2: já, lýsingar Já, einmitt, grafíska lýsingar það er svona eiginlega einu mörkin sem ég set, sko,
1: já.
2: En bara glæpasögur, hrollvekjur sannsögulegt, allt bara fyrir eftir hvernig stöðum maður er í, því að það er náttúrulega bara það er eins og að fara á Netflix á kvöldin
1: já.
2: Það er bara 1000 titlar í boði og bara hvað langar því að þú veist, innbyrða í kvöld, þetta er bara menningarefni þetta er bara alveg eins og þú veist, þú ert að horfa á Reels í símanum með að þetta er mitt, horfa sem að stætti stundum langar manni eitthvað drungalegt og þá vil ég með eitthvað drungalega bók úr hillunni eða hlusta, ég hlusta mjög mikið líka á lögbækur þannig að þetta er sko, mér finnst svona líka fólk er oft að tala að það langar ekki til að lesa og þeim finnst sko bækur leiðilegar eða það þarf bækur sem hæfa þeim, þú veist, bara hvað ert þú að horfa á í sjónvarpinu, það er að finna einhver svipaða bók, þú veist, eitthvað svipaða efni eða hvað hefur þú áhuga á að lesa ævisögur fregs fólks, sannsögulegar glæpasögur, þú veist, það er allt í boði og við erum með svo frábæra búksala sem getur líka bara panta hvað sem er fyrir okkur og ég er á því að allir geta fundið sér hljóðbók eða bók við hæfi sem myndu koma þeim í lestargeirin, ég er Algjörlega. Alveg handvissan
1: og einmitt eins og Svavar var að hérna, tala um áðan, hann er ekki duglegur að lesa og þarf ofta að byrja aftur upp og nýtt á bókinu og ég var með að segja, þá ertu bara ekki búin að finna bara bók sem er bara nógu skemmtileg
2: Já, ég bara, við þurfum að finna einhverja góða bók fyrir Já. Sem að þú svona dettur inn í og
0: Ég er til
2: Eða heiki
0: Jú, ég er til
1: Fyrir jólinu svona
0: En ég meina, þú veist, sko, þetta er nefnilega akkurat, sko, ég er svolítið svona Veist, ég er náttúrulega les alveg svona, en ég er búin að byrja á mjög mörgum bókum
1: Já
0: veist, einhvern veginn, svo er eins
1: og
0: ég
1: Og klára færri
0: Já, klára færri
1: Já
0: En þetta er bara svona, svo mismunandi er mér langa þetta veist, Þannig Já. Ég finn það, veist, ég þarf svolítið að bara fara að setja mig svona Setja þetta fyrir mig
2: Algjörlega, og líka sko, mér finnst oft sérstaklega jólabókaflóðinu Svo náttúrulega besti tími ársins
1: Já.
2: Frábær vertíð Að þá ljóta einhverjar bækur svolítið lof Og verða alltaf svona svolítið bækurflóðsins Já. Og þá alltaf fólk alltaf að fara að lesa þær Og hefur kannski ekki lesið einhverjar bækur í ákveðin tíma Og þetta er kannski ekki aðgengilegustu bækurnar Eða eru ekki þeirra áhugasvið
1: Já.
2: Og þá lesa þau þær og það er bara Já, ég hef ekki mynd áhuga á þessu, þá ætla ég bara ekki að lesa Og þá erum maður svo, sem er svona, ég veit þið getur fundið eitthvað svona, ég skal aðstóða ykkur bara, þú veist, ég lofa það, ég er til eitthvað fyrir alla og þarna, en svo er líka bara magnað hvað bókaútgáfa á Íslandi er fjölbreytt það er mjög mikið náttúrulega sem fagubókmenntum sem við þekkjum bara Jón Kalman og allt þetta og svo erum við líka með svo ótrúlega góða glæpasagnaflóru þannig að það, það vantar kannski svolítið upp ástasögurnar það er svolítið það sem hefur sittuð á hakanum en það hefur aðeins verið að segja sér verið
1: já,
0: mér gaman, þetta er rosalega svona stór iðnaðri svo við náttúrulega höfum verið að fá og munum fá, þú veist, Ragnar og Yrsu með Reykjavík Nór sem að það bara hátíð hér á Íslandi sem að veist, fólk hvaðan úr heiminum kemur til að svona að fylgjast með og hlusta á aðra rítmund og svona þannig að þetta er svona, þetta er svona heimur sem er gaman að skyggna staðins inn í.
1: Akkurát og svo hef ég oft pælt í því þegar ég er að lesa bækur að mér langar oft að tala þær og ég er nýfarin að skilja svona bókaklúpa.
2: Ó, þeir eru yndislegir.
1: Já, þannig ég ætla að spyrja, ert þú í svona bókaklúb?
2: Já, ég er í fjórum.
1: Vá, auðvitað í fjórum.
2: Við erum sko, ég er með eitt bókaklúb sem að ég stopnaði með bestu vinkonu minni sem að heitir Höfuðverkur og það er bara fólk sem er með okkur í námi.
1: Já.
2: Eða svona með okkur í einum áfanga og það eru sko, hann heitir Höfuðverkur, þýtur allt höfuðverk bókmæntana og þau eru erfið aflestrar og við myndum aldrei nenni að lesa þau en við þvingum okkur til að gera það saman og svo hittust við og drekkum rauðvín og lesum og tölum segi svo er ég í svona skvísibókaklúb og það er oft eitthvað svona bara, mál, bara bækur sem okkur langar til að lesa svona einhverjar flottar og svo er ég í þarna MR bókaklúb og svo er vinna mín líka með bókaklúb og svo náttúrulega er ég í rosa stórum bókaklúb sem heitir Kiljan þannig að það er eiginlega fimm
0: en ég menna þú veist til dæmis eins og þú varst að tilum jólabókaflóðið ég menna, ertu þau, þú ert að væntanlega búin að lesa alla bækurnar sem að koma út fyrir jólin einhvern veginn þannig að svo þegar þú kemur á jólum hjá þér þú veist, ég menna, hvað, ert þá þetta bara búin að lesa allt?
2: Nei, sem betur á ég eitthvað inni því að Toggi og Sverrir taka alltaf annarkvæmt þátt og stundum taka þeir bækur sem mér langar mjög mikið til að lesa og þá svona spara ég þær fyrir þegar vertiðin er búin og kannski beðum þær í jólagjöf en enginn gefur mér bækur í jólagjöf því að það vita allir að ég á nóga bókum og halda allir að ég fái allt en þannig að ég kannski bara kaup mér þær sjálf gef sjálfur mér þær í jólagjöf eða færa lána þær hjá Kollu, það gerir
0: svolítið Þarf eitthvað að mála heima hjá þér? Er ekki bara bókahillur upp um allt?
2: Ég taldi þær einhvern tímann, þær eru eitthvað svona mér langar að segja svona 500-800
1: Vá, ertu að grínast?
2: Ég er samt ekki alveg viss en þær eru verið með bara svona bara veggi, bara svona orm af bókahillum sem svona ferðast eftir krókóttum veggjum íbúðarinnar okkar og það er eiginlega eina sem við fengum smið í að gera þegar við keftum íbúðarna saman fyrir 2 árum Þetta er eina sem við bara lögum til pening bara í hverju mánuði fyrir þetta og jólin 24, þá fengum við bara pening til að...
1: En koma þá ekki bara allir til þín og bara má ég fá að lána að bókja
2: þér? Sjálfsögðu, og ég lána þeim sko flestar bækur, ekki allar. Og stundum er í einhver svona las ég eins og núna daginn var ég lesa bók sem að við erum að fara að tala í Kiljunni á miðvikudaginn en ég má ekki segja hver það er, en ég bara ég ætla ekki að lána þessa bók. Þetta var rosa persónuleg lestrar upplifun, það verður maður svona tilfinningalega tengdur þeim og það eru líka, ég og mína bækur sem ég lána ekki en svo, þú veist, stundum lána ég þær og þá veit ég ekki að fara að fá það tilbaka þá hef ég líka bara afsökun til að kaupa kannski kápu sem ég langaði aðeins meira í kannski bandarísku kápuna eða eitthvað þannig að maður er svona klikkaður, sko, þú veist
0: Þú lána bækur sem þú veist og fær ekki tilbaka
2: Já, ég myndi bara, þú veist, ég vil bara fólk lesi þú veist, ég er ofta að lána vinkunum mér með ykkur bækur og ég veit að ég fær aldrei tilbaka Sko, til að fara og kaupa bandarísku kápuna eða bresku kápuna eða kaupa hana innbundna eða hvað það nú er þannig að en ég hef svona mikla þörf fyrir að láta mitt fólk lesa mínar uppáhaldsbækur þetta er svo að kynnast ykkur betur bara fannst þér þessi bók ekki geggjuð
1: já, akkurat
2: og það var einmitt þarna bara ein besta bók sem ég hef lesið bara daginn var Lonesome Dove eftir Larry McMurtry ég veit ég hvort það hef heyrt, þetta er svona rosalega, þetta er cowboy bók vestri 1000 blaðsíður teflega og ég hlustaði á hana í sumar og ég sagði samstarfskonu minni, ég sagði bara ég hætti ekki tala um þessa bók í mat ég bara var alltaf að tala um, ég bara, oh my god og Cal, hann er bara að gera þetta og þetta er bara rosalegt og þessi var að deyja og hún hlustaði á þessa bók og eftir sumarfrið þá var hann bara, Ingibjörg bara, ég trúi þetta geðveik bók bara, þú veist, og við bara einhvern veginn tengdumst betur
1: Já.
2: Út frá því og þetta er svona einhver bók sem maður heldur líka sér skrifuð fyrir karla því svona einhver svona gaura bók
1: Já.
2: En ég bara aldrei lesið svona fallega sögum vinsamband og bara hvað fólk er eitthvað merkilegt og hvað manneskjan er stórbrotin og bara ævintýra saga
1: mm.
2: og, svona, og það er svo gaman að láta fólk lesa svona bækur
1: Já, og líka bara hversu gaman er mitt að tengjast einhverju manneskju betur út frá einhverju bók
2: Já, og ég veit fátt skemmtilega en þegar þarna fólki í kringum mig, svona nánastu fólki með sérstaklega kærasti minn, hann er einmitt að lesa þessa bók núna
0: Það var einmitt næsta spurning, er hann svona sami bókaormurinn og þú?
2: Hann les ekki alveg jafn mikið, en hann er svona mikill bókaormur og við lesum alltaf saman upp í rúmi fyrir svefnin og svo núna er hann einmitt að lesa þessa bók á kindlinum og þá svona leggst ég svona yfir og svona reyna að lesa, já, þú ert komin hingað, hvað er að gerast, veist, og bara nennir að segja mér hvert þú ert komin og þá ræðum við þetta svona, en þá þarf ég náttúrulega líka að lesa bækur sem hann beðið mig að lesa, þannig að við svona reynum að skiptast á.
0: En dásam.
1: Vá. Þetta svo, er svo svona wholesome líf.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er svona, og líka er svo mikil núvitund í því að já. Lesa.
2: Já, bara þögnin sem fylgir því að lesa, finnst mér, bara langbest.
1: Já.
0: En hvernig hefur áhyggjur af íslenskunni?
2: Alls, hefur við það ekki öll,
1: Já.
2: Sko, að ég hef áhyggjur af stöðu íslenskra tungu og ég hef alveg, sko, þolinmæði fyrir því þegar fólk beygir vitlaust. Mm. Ég nenni ekki það, fætta fingur út í það, en það er aðalega svona þessi svona, hvað skal segja, tilneying fólks til að grípa í enskuna og sletta og ég er ekki að tala með eins og þegar fólk segir come on og, og þess að blótar og eitthvað svona það er ekkert til því mál þegar fólk grípur svona heilar setningar veit ekki hvað ég á því svona fyrir að vitna einhver svona dægurmála menningu og ensku og þetta svona heldur áfram og þetta smitar út frá sér og kannski þetta eiga samtali mannusku og sem er kannski fjóra setningar og helmingurinn fer fram á ensku og það finnst mér svona erfiðara og mér finnst það ekki setja gott fordæmi fyrir yngri kynslóðuna en á sama tíma þá held ég við getum heldur ekki verið of ströng þá hættir fólk að þora að reyna að beygja rétt og reyna að finna íslensku orðin við verðum einhvern veginn að finna einhvern svona meðalveg og gætna, sína þolimæði en vera samt líka með smá aga við erum alltaf að gleyma okkur í því einhvern veginn að það megi ekki vera sko, megi ekki segja til og megi ekki sko, hjálpa ég er alltaf að leiða þetta mitt nánasta fólk sko, bara tvímalaust það er í framtíðinni þegar að enskan verður meira og meira búin að innlima sér í íslenskuna þá verður bara mjög dýrmætt að tala fallegt mál
1: Já.
2: Þannig að ég er bara, litlu sískinni mín þau komast ekki upp með neitt sko. Ég er bara, nei, að prófa aftur bara, bara mig langar, hann langar þannig að, en þetta er samt, ég er mjög þolinmóður við aðra svo það sé sagt, það er bara fjölskylda mín sem færi þessar pyntingar hérna í sinngar
0: En þingmennirnir, eftir svolítið að leiðir þetta þá þeir tala nú er svolítið mismunandi
2: Ég meina við bara, það er bara stefna við innan deildarinnar og við leiðréttum bara eftir því sem er ákveðið og það fá allir að halda sínum karaktereinkennum, það er líka mjög skemmtilegt, þingmenn eru bara ólíkir eins og við og það fá allir að vera bara eins og þeir eru en við leiðréttum kannski svona augljósar beygingavillur en við eltumst ekki við svona minniháttarluti sem að íslensku fræðingar myndu kannski fætta fingur út í en við segjum leiðréttum til dæmis alltaf mig langar Þegar það sé svona gott dæmi.
1: Akkurat.
2: Eða leirðum í það þar að segja.
1: Já.
2: Og en svo er þetta líka bara, og það bara maður er takk út heikur og þó púsa þetta þannig að sé læslega fyrir fólk sem er list að blæða.
1: Já.
0: Já. Einmitt.
1: Óbúslega er þetta áhugavert.
0: Þú sko, ég er búin að gera sko bara, mér lókar ég bara að vera bókmyndafræðing.
2: Já, nei, bara, ég sko, ég heiklaust, það er svo gaman í bókmyndafræði. Ég bara, og það gleði mig svo mikið að búa að vera svo mikil orðið svo mikil fjölgun í bókmyndafræðin í háskólanum
1: Já.
2: Þegar ég var í meistaranámi í bókmyndafræði þá var ég, vorum tvær sem útskrifast saman, vorum meistaranámi og nú voru held ég 17 að byrja í bókmyndafræði á meistarastigi og ennþá fleira á bakkalárstigi og þetta er bara, þetta er svona viðspyrna við hraða samtímans
1: Já.
2: Fólk vill ekki endalist af upplýsingum, fólk vill ekki einhvern veginn hafa aðgang að öllu fólk vill þurfa að hafa fyrir hlutunum
1: Já.
2: Og þurfa að greina hlutinu á þetta kennir bara svona ákveði menningalæsi og læsi á sögu okkar sem endurspeglast í bókum og bara já, þetta var að gera sér samtímanum og þetta byrti svona í þessum skáldsögum og þetta er bara ótrúlega dýrmætt reynsla og maður getur bara það að horfa á kvikmyndir þá getur maður greint þær öðruvísi já, þetta hérna er verið að nota þetta og þetta er dýrmætt og ég bara hviti indrið til að fara í bókmenntafræði, þetta er bara geggjað sko.
0: Og það er líka bara fyrir þá sem að eiga kannski erfitt með að lesa, þú veist kannski svo eldra fólk og svona, kannski búið að tapa smá sjón og svona, að það bara hlusta.
2: Að sjálfsögðu og hljóðbækur eru lestur, ég er bara algjörlega á því og ef við ætlum að fara sko, segja fólki að lesa meira og segja svo að hljóðbækur séu ekki lestur, það er alveg bara bagalegt að mínum að þið. Auðvitað til ég líka fólk sem getur, þú veist, auðvitað fólk með sumir eru með lesblindu, aðrir með athyglisbrest eða einmitt sjóndaprir, að þá bara hljóðbækur eru yndislegt tól. En ef fólk getur að bara reyna að setja sig bara að lesa eina blaðsíðu á dag, svo tvær, svo þrjár, þetta þarf ekki að taka langan tíma, við höfum öll tíma til að lesa.
1: Já.
2: Bara, og ég man svo skýrt þegar ég var að byrja í náminu, þá talaði við vinn minn og hann bara, ég les alltaf á kvöldin á hann fyrir svo, mér fannst það fáranlegt.
1: Já.
2: Hann bara, ein, tvær, þrjár blaðsíður og ég prófaði það, viti menn, nú er ég hér í kiljunni og eitthvað, þú veist, þetta bara svona, þetta vindur upp á sig og þetta er mannbætandi, ég þarf að fullir það.
0: Já.
1: Ég held þú sért bara innblástur fyrir okkur öll að fara að lesa meira.
0: Já, einsku, ég líka mann, ég man eftir bókamarkaðunum í Perlunni.
2: Já, það ekki, Jó. Þetta er bara svona, bara, þetta er kveikjan að lestur á honum.
0: Og leifa bönnum að velja sér eitthvað,
2: skiljuru,
0: og þú veist, þetta er bara svona, þetta er bara, myndi ég segja, bara mjög mikilvægt að óta
2: algjörlega
0: bókum að börnum.
2: Og ég meina, ég nú sagt þetta áður en mamma var ekkert mjög hrifin af því ég skildi fá allar sjö Harry Potter bækurnar andans að hafa lesið fyrstu en ég held nú sem ég þakklátt fyrir að hafa gert það í dag.
1: Þetta
2: var svona fjárfesting í framtíðinni. En bara, já, kaupum bækur fyrir börn.
0: Áttu þær ennþá?
2: Já, ég var að mynda að skoða um daginn, ég var svona, ég með stílabókablaði sem ég búin að skrifa hver eru vondir, hver eru góðir, svona karakterlista og sama fyrir Twilight bækurnar. Það er bara mjög dýrmætt, sko, og ég hlakka til að lefa börnunum mínum í framtíðinni að lesa mín eintök og skoða mína glósur og því, þetta er svo dýrmætt, sko.
1: Vá,
2: þetta er
1: bara yndislegt.
0: Bara yndislegt. Og þú ert yndislegt.
2: Æi, þið líka, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, við erum búin að hugsa þetta lengi.
1: Algjörlega.
0: Bara yndislegt að fá þig og takk fyrir að vera svona einhvern veginn hvetjandi og ég held að séu eitthvað margir hérna heima núna sem að eru svona hugsa að svona velja sér einhverja góða bók. Þetta er svona veðrið líka svona.
1: Þetta er bara fullkomið veður til að fara bara inn að lesa.
2: Ég bara undir teppi og velja sér líka eitthvað gott sko snark og fá sér kannski eitt gummi fyrir hverja blaðsíðu eitthvað svona eða snakk
0: nú erum við að tala saman
2: já, bara búa til eitthvað kvata
0: það er keitringi sem skiptir svolítið
2: bara
1: skiptir alltaf máli
0: Ingibjörg Eva, takk kærlega fyrir að koma
2: takk fyrir mig
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparin sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparin, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
5: Hjá Rein finnurðu mesta úrval landsins af steini eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag laugardag frá 11 til 2. Rein. Viðar höfða 1.
6: Húðumhirðutæki fyrir rútínuna heima. Þú finnur LED andlitsgrímur, andlitsreinsitæki og fleira í Elko og elko.is. Elko.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið.
9: Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
10: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
12: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
13: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
14: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
15: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
16: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
18: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Ertu með bók á náttborðinu?
1: Núna?
0: Já.
1: Herru, ég er með bók á náttborðinu núna. Ég kefti hana daginn í hérna á flugvillinum í Chicago.
0: Já.
1: Og þessi bók heitir Let Her In.
0: Já.
1: Og ég man ekki hver skrifa hana.
0: Nei.
1: Og ég bara ný byrjuð á henni.
0: Já,
1: og
0: spennandi.
1: Ég er aðeins lengur svona detta í inn í hana en mig langaði.
0: Já, já, nú er ég bara alveg að fara að hugsa að fara að kíkja á einhverja svona bækur hérna sem ég á heima. Klárað kannski eitthvað.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það ekki. Heyrðu, það komið að tónlistagetrun.
1: Já,
0: sem ég vil að gefa hérna eftir miða á
1: Of Monsters and Men sem verða í Kaplakrika 17. oktober.
0: Já.
1: Mikið er það geggja.
0: Já, alveg geggja.
1: Ha.
0: En fyrst ætlum við að fara, áður við gefum með hana, þá ætlum við að fara í tónlistagetrun.
1: Já, og það er til mikils að vinna í dag.
0: Já.
1: En það er 25.000 króna gjafakort í tilefni 25 ára afmæli Smáralindar. En þau náttúrulega Hagkaup hefur verið þar, bara frá opnun.
0: Já, og með einhver smá búð.
1: Bara engin smá búð. Og það eru geggju tilbúð, 25% afsláttur af öllum fatnaði. Og bara tilvalið að hefja jólagjafa innkaupi núna.
0: Auðvitað. Ég meina, 25% afsláttur, það er ekki oft sem maður sé svona tölur.
1: Nei, bara einn fjórða verðinu, það er bara geggja.
0: Ég meina, þetta er náttúrulega stæðsta bókabúð, leikmangaverslun landsins og snyrtivöruverslun.
1: Og bókabúð, og þetta er bara allt.
0: Já, og bókabúð.
1: Já,
0: og bókabúð.

0: einmitt.
1: Herði, en þetta, ég er alveg, alveg út á tónum með þetta.
0: Maður er alveg bit.
1: Rasandi bit.
0: Rasandi bit.
1: En við skulum bara taka fyrsta hlustanda og athuga hvað hann segir.
0: Já.
1: Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað segir þú gott í dag?
2: Ég segi bara gott.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Já, ertu að keyra?
2: Já, ég er að keyra.
1: Og náttúrulega með handfrjálsan eins og allir.
0: Já.
2: Nei, ég reyndar ekki.
1: Nei. Já. Hvar ertu? Nei, veist þið, ég segi fyrir svo. Ertu með þetta?
2: Nei, ég bara kom eitthvað þarna með kafbóta síðast. Er eitthvað sjóin? Öll lögin eitthvað sjó eða eitthvað?
3: Nei.
2: Nei, ok.
0: Gott gisk.
1: Mjög gott gisk.
0: Ha.
1: Herru, takk fyrir hérna.
2: Takk fyrir, já, bæ.
1: Bless, bless. 5-6-7-11-11 er síminn hjá okkur hér glóa allar línur ef ekki bara að taka bara næsta hlustanda. Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað eru bara allir að keyra?
4: Já, ég er að keyra, ég er bara brittsmót.
1: Britts?
4: Já.
1: Vel gert.
0: Nei, en gaman.
4: Já.
1: Nei, já.
4: Hvað segir þið? Hvað er spurningin?
1: Er ekki póker, er alltaf þá þarf maður að vera svona að ljúga eða eitthvað svona þess.
4: Jú, ég held það. En líka í
1: Britts.
4: Það þarf maður með póker face.
0: Já, þetta. Skipti miklu máli.
1: Herru, viltu hlusta þetta aftur? Tónlistagetur hún okkar? Já.
4: Já.
1: Skulum leifa þetta.

0: Jaha, svona hljómar tónlistagetunni þessa vikuna.
1: Einar sem ég þekkti það voru Bíslandir og svo Hotel California. Þannig þekkti ég ekki.
2: Já.
0: Og er eitthvað sem þú getur svona dregið saman úr þessu?
1: Hotel California, það getur það bara verið að... Nei, ég held ekki.
0: Nei,
2: ég skilði bara, bara vel.
1: Já, ég býta kannski strandmenning eða
3: eitthvað. Hvað segir þau?
0: Strandmenning.
1: Já.
3: Nei.
0: Nei.
2: Nei,
1: ok.
0: En takk fyrir að reyna og má maður segja gangi vel í dag.
1: Já,
2: gangi vel, gaman að heyri þér.
1: Já, takk.
0: Bless, bless. Bylgja, góðan dag.
4: Já, er ég á líninni?
0: Það er eins og sérkjöfni inn í hjá okkur.
2: Bara velkomin á línina.
4: Sko, mér náttúrulega dætt sjálfsögðu fyrst í hug fíknefni, en hérna því mig tengi bílana vellist ég og hitt erum náttúrulega heroín, hérna, Hotel California. Þannig að það er svona...
3: Ég verðum ekki að leita því.
0: Nei.
4: Þið eru ekki að leita því. Okay.
0: Þetta er, veitum meðlega gefinni, þú veist, svona helmingin að þessu.
4: Já, þetta
2: er ekki. Mér mjög gott gískjæður.
0: Takk fyrir að reyna.
4: Gott gískjæður, já, bæ.
0: Bless, bless. Það erum við næsta.
2: Já, Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, hvað segir þú gott?
5: Bíl bara.
2: Er það ekki? Heldur þú sért með þetta?
5: Ég myndi að halda þetta væri, hvað eru trommarinn í syngjandi lögin?
3: Já, þetta eru syngjandi trommarinn.
2: Herðu, vel gert.
5: Það Don Henley, Ringo Starr, svo veit ekki hvað hann heitir stelpanum, ekki Bangles.
3: Nei, hún heitir Sigurlaug. Er hljómsveitinni BSI?
2: Vákvæmt er samt vel gert hjá þér, mikið ertu vel að þér í þessum málum. Ég hefði aldrei getað þetta.
5: Þetta er svona.
0: Áttu börn.
5: Já. Já, fullt af þeim.
0: Já, vel, þá ert þú nú vel að þessum vinningi komin minn kæri því að það er 25% afsláttur á öllu fatnaði hagkaup og tilvalið hagkaup að kuldagala til þessum núna.
2: Akkurat.
0: Og svo náttúrulega
5: Svo ég hauga barnaböndi líka hans og
2: það. Já. Það
5: er ekki verða fyrir það.
0: Þú ert fættur til undaneldis.
5: Ha. Já, segjum við.
0: Það er annað en ég. Það er kannski brágett. Herðu, við ætlum bara þá fullt nafn hjá þér.
2: Já.
5: Logi, Dýrfjörð.
0: Logi Ísfjörð.
5: Nei, Dýrfjörð.
0: Dýrfjörð. Og að vera með símanúmerið þitt. Við ætlum að senda stelpunum í hagkaup þessar upplýsingar og þær munu hafa samband við bara strax eftir helgi.
2: Bara til hamingju með þetta.
0: Með 25.000 krónar gjafabréf.
2: Já.
0: Og eins og áður sagði, það er afsláttadagar núna út af afmæli smáralindar.
2: Akkurat.
5: Já, en akkurat sagði þú sendum við gjafabréf í hagkaup, það er líka eða.
0: Þetta er í hagkaup sem þú ert að fá gjafabréf.
5: Þetta er í, já, fyrir ekki.

0: Því ég var að hugsa um hægt hérna á öðru stað.
1: Já,
2: já, þú mátt nota það ábyggilega hvað sem er.
1: Já, já, þú getur notað þetta í hvaða hagkaup
2: sem er. Hvaða hagkaup sem er.
1: Já.
2: En það er sem aður í Smáralind.
1: Já, 25
3: grunst afslöftur. Það er hagstæðast að nota það í Smáralind.
2: Akkurát.
1: Já.
2: Herru, takk fyrir að taka þátt.
0: Hello, takk,
2: bless. Bless,
1: bless. Bless, bless.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við hagkaup Eirberg og IKEA. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
5: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
6: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
8: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
9: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
10: Já, hæ, John Johnson hér Viltu bara láta þið vita úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar Ég tók kveikjaratesti á það í kvöld og það fór á stað Allt á floti Heyrðu, bara góð helgi
11: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér Vís. Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
12: Ertu í sölu hugleðingum Bíll.is
13: Pjesi Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop
14: Hér ég
15: Pjesi Brakkar En þú ert alls ekki hræðilegur
13: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu Pjesi Brakkar sýndi sambjónum
16: Íslendingar Hér vil ég unna Mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslenskur landbúnaður helginna. Komdu með okkur.
17: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
18: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
19: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
0: Helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
20: Það áttum við að okkur síðan nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
21: Góðan dag, Friðrik Ómar.
20: Friðrik Ómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
22: Something's got a hold on me.
23: Nú erum við kól, eða ekki, nægir.
20: Manstu hver að það er sem að flyttur?
23: Ó, ég man ekki alveg hvað neytur.
24: Þetta er sem.
20: Þetta er sem.
0: Sunnudagsútgáfan með kvata
25: Fjórði það yngsta Stefan
26: Já.
25: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta
26: Já.
25: Og svo ég 7. og við bara röðum eins og það bara eitt stórt partí
26: Já, ég ætla þetta að segja lélegan fimmur sko einu svona ári gerist eitthvað hefur ykkur
25: Jú, svo það það sko Það bara fengið tími
0: Helgin á bylgjunni
27: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask
0: Björt og brosandi í 40 ár
27: Það bjart framöndan. Bakaríð opið á bylgjunni.
2: Heyrðu, samtalið.
1: Já.
2: Veistu hvað ég á við þegar ég segi bara samtalið?
1: Já, erum við ekki að tala gervigreind?
2: Nei, við erum að tala já, bara samtal þjóðarinnar.
1: Já.
2: Gervigreind meðal annars, þannig er unga fólki okkar að tala saman meðal annars. og þú veist, ég er svona búin að heyra þetta svolítið svona utan að mér en veit ekki alveg nóg.
1: Já,
2: ekki nóg um þetta. Þannig að ég er með konu eða við erum með konu á línu sem heitir Vigdís Jóhannsdóttir og hún veit allt um þetta. Góðan daginn, Vigdís.
3: Góðan og blessaðan og gleðilegan samtalsdag.
2: Já, gleðilegan samtalsdag, það er dagurinn í dag, er samtalsdagurinn.
3: Dagurinn í dag er stóri samtalsdagurinn, já.
2: Og þetta er verkefni sem að forsetin okkar var að já, starta.
1: Já.
3: Þetta byrja klárlega hjá henni og hún talaði strax um þetta í framboðun á sínu tíma og hefur svona mikið talað fyrir þessu að við þurfum kannski að efa ykkur aðeins meira í að leggja frá okkur síman og tala saman.
1: Já.
3: Og við ætlum að byrja því í dag, fyrsta svona á landsvísu samtali í dag fer fram og við erum á 22 stöðum á landinu, flestir af þeim, þetta eru flestir framhaldsskóla landsins sem að hérna opna dyrnar sínar, þar sem að unga fólki leiði samtali og eru í þjálfun akkurat bara þessa stundina, er ungt fólki í þjálfun að hvernig að leiða samtöl og hérna í framhaldsskólanum. Og er búið að skora á okkur hérna sem eldri erum að koma og sittast niður með þeim og taka samtal hvernig samfélag viljum skapa saman.
2: Já, ég ætlaði með þessu hvað ætlum við að tala.
1: Já, akkurat.
3: Sko, stóra spurningin er hvað er þetta, hvernig samfélag viljum við skapa saman og þetta sé að það er bara, við séum verið tímar, það er mikið í gangi og margt sem við erum að hugsa allt frá gervigreind og náttúruvernd og þar höndi göttunum, við erum búin að fara í gegnum tíma núna þar sem við vorum aldeilis ekki sammála núna í sumar sem þjóð og þurfum svo sannlega að okkur kannski bara í að vera ósammála en vera kurteis hvað það varðar.
2: Algjörlega. Eins og Kata sagði.
1: Já, bara á alltaf vel við.
3: Það er bara skiptir máli og inn á til dæmis tala saman.is þá er skráningin fer fram þar og þar getur fólk sér hvaða staðsetninga þar vill velja. Og velur þá í rauninni hvaða langar mest að tala um. Síðan erum við bara sem kerfi þær geta að sé hvaða topic er það sem að flestum langar að tala um og það er út frá því þá tölum við til dæmis menntun út frá spurningunni hvernig samfélag viljum skapa saman eða gervigreind eða þarfumdugötunum. Þannig að við viljum sjá bara sem fjölbreyttasta hérna, hópa fólki á einu borði að tala saman um framtíðin.
2: Og þetta já. Er á 25 stöðum vísvegar landið eða hvað?
3: Já, ég held að sé 22 eða 23, þeim fjölgaði hratt núna síðan þetta og við erum að detti 1000 mann sem eru búin að skrá sig og fólk getur ennþá skrá sig og bara mætt á þann stað sem er þeim næstur og ég hveit ykkur líka til að skoða bara dundið ykkur aðeins við að kíkja á inn á versiðinni bara íslenskast í heimi og hérna uppáhaldsstaðirnar á landinu því að uppáhaldsstaðirnar á landinu er eitthvað sem fólk er að skrá inn ekki skilda en fólk er gaman af því og það sjáum við bara öll hjörtin yfir Íslandskorti hvernig við erum ósarmalum hvað er okkar uppáhaldsstaður en það er samt svo fallegt.
2: Akkurat.
3: Þannig að æfingin í því að bara já, og tilgangur með þess að þess að mann er bara að tala saman að bara samtali sem slíkt og svo sjáum við til hvernig útkoman verður. Við ætlum að segja frá því í Hörpu á morgun klukkan 2. Þar munum við hérna vera með smá viðbörð dagur í dagverður í streymi og sömuleiðis á morgun að segja frá þess að niðurstöðum er rauninni ekki kannski niðurstöðum heldur inntækinu hvað er það sem lá íslensku þjóðin á hjarta á þessum tímapunkti.
1: Þetta er mjög snið.
2: Og þetta er að tala saman.is sem að við höfum allar upplýsingar.
3: Tala saman.is, já.
2: Já, yndislegt. Veistu það, þetta er algjörlega frábært
1: framtak.
2: Já. Það er bara yndislegt.
3: Ég bara hveti alla til að mæta og gefum okkur tíma. Ef við hefum eitthvað skilið það er að gefa okkur tíma í aðeins að setja stundu niður og andan í maður og horfast í augu og eiga góðan laugardag saman.
1: Algjörlega.
2: Vigdís Jóhannsdóttir, takk fyrir að taka síman.
3: Takk sem að leiðis. Eigi góðan dag.

0: best útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
3: Þau börðust fyrir frelsi.
4: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
3: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
5: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
3: Animal Farm er komin í bíó.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kálfurinn, þú á stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í síman á orkan.is. Orkan.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Stórhumar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
14: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, gerir það Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
17: Herri, við ætlum að vera ofboðslega gjafmild.
18: Já, sko, við eigum voru á góðu. Lolla og Örn Árnason er þetta frammi.
17: Akkurat.
18: Þegar að sko, maður fær svona stjörnir, þá verður maður bara svolítið feiminn.
17: Já, ég sammála því.
18: Svolítið einskifur og flatbrusta.
17: Já.
18: en það er alltaf í lagi, menna þú veist, við ætlum að ræða nýstofnaða þjóðaróperu með annars og verkefni sem að þjóðleikhúsið og óperan er að sammennast þeim og bara þau, bara það að ræða þau.
17: Já, bara hvað þau eru að bralla, því það er alltaf svo mikið að gera eitthvað.
18: En við ætlum að gefa.
17: Við ætlum að gefa.
18: Miða.
17: Já, við ætlum að gefa miða á tónleikana með Monsters and Men. Of Monsters and Men, fyrir gefi og þau eru sérst með tónleika 17. oktober í Kaplakrika.
18: Já, þetta er geggjart.
17: Ég meina þetta er bara frábært.
18: Þetta er okkar þjóðargesimi sem eru náttúrulega búin að vera að ferðast um allan heim.
17: Já.
18: Og allan núna kom að spila fyrir okkur Íslendinga.
17: Já.
18: Þetta er náttúrulega, þetta eru mjög verðmætti miðar, skal
17: ég
18: segja.
17: Já, svo sannarlega. Ég meina ég væri sjálf til ég að vinna þessa miða.
18: Já. Farðu þetta fram og breyttu röddinu og ég skal svara. það er eitthvað svoleiðis. En það er alveg greinlegt að það er fullt hólki sem að langar í þess að miða. Eru við bara að gefa þetta bara svona yfir borðið og gefa bara kosu kynni eða hvað?
17: Er það ekki?
18: Já.
17: Ég er bara svo gaman að gleðja.
18: Já.
17: Tveir miðar á Of Monsters and Men og hér náttúrulega glóa allar línur hjá okkur.
18: Bylgjan, góðan dag.
19: Góðan daginn.
17: Góðan daginn. Hvað segir þú gott í dag?
19: Ég segi bara gott.
17: En það ekki?
19: Jú, yndislegt.
18: Og hvað ertu að gera? Það er eitthvað svo mikið rói við þér?
17: Já.
19: Já, ég sit bara hérna upp í sófa og hlusta ykkur að prjóna.
18: Ó, svo nátt að vera.
17: Ó, geggjaf.
18: Ertu duglega að lesa?
19: Nei, alls ekki.
18: Nei. En að hlusta hljóð?
19: Ég hlusta á podcast svolítið.
18: Já.
17: Já, æðislegt, með nú prjónar.
19: Já.
18: Já, það var æðislegt.
17: Geggjaf.
18: Æðislega, og svo okkur.
17: Já, akkurat.
18: En ertu duglega að fara á tónleika?
19: Já, ég myndi segja það.
18: Já, æðislegt.
19: nýbúin á Celine Dion í París.
17: Nei, var það ekki æðislegt?
19: Sturla, mæli með.
17: Já, ég trúi
19: en ég myndi mæl, að læra frönsku á þeirnir farið svo ég skilji hvað hann segir.
17: Já.
18: Þessi elska. Já, ég get alveg hugsa maður að fara að sjá Celine Dion.
17: Já, ég líka.
18: Það er æðislegt.
19: Hún er geggju. Hún er geggju. Langþráður draumur.
18: Eindislegt.
17: Æðislegt.
18: Við ætlum að bjóða þér á tónleika í Kaplakrika nú í október.
17: Já. 17. október. Ertu mikill aðdáandi hljómsveitarinnar og Monsters and Men?
19: Ég ætlaði að hlusta mér svolítið á það, sko.
17: Já, æðislegt.
18: Þetta er æðislegt.
17: Þá viljum við gefa þér bara tvo meða.
20: Bara hingra að hann svo
18: Já, þú þarf að dansa hingra.
19: Takk.
18: Yndislegt. Takk fyrir.

0: Já, klukkan er 7:00 gengin í 12 og þið er að hlusta bakaríð.
1: Já, það eru komin í góði gestir.
0: Já, heldur betur.
1: Heldur betur. En það eru engir aðrir en Ólafía Hrönn eða Lolla og Örn Árnason.
0: Velkomin. Verið
1: velkomin.
2: Takk fyrir ekki. Takk fyrir góðan daginn.
1: Hvað segir þið gott?
3: Bara fín.
2: Já,
3: við erum bara góð dagur.
2: Peppuð og góð, þau eru að fara að leika í kvöld og svona.
0: Já.
1: Já, þau eru bæði að leika.
2: Ormstunga.
1: Einmitt.
0: Það var, veistu, mér langar frá aftur.
2: Já, veistu, það, þetta er bara alveg dásanlegt leikrit.
3: Hvenær komstu?
0: Ég var á frumsýningunni.
3: Já, ok. Ég held að bara enn meira gaman núna, sko.
0: Hefði ekki?
3: Jú.
0: Þannig að, þú veist, Ormstunga, þetta er, þeir eru náttúrulega bæði í Ormstungu.
2: Já.
0: Þú ert náttúrulega með tvær sýningar þetta, Harry og Heimir.
2: Já,
0: klukkan fjögur,
2: já. Það er sjálfstæð eining, sko, við erum, það er bara samstæðsverkefni milli Þjóðleikhússins og okkar þriggja, hérna svakamála gengisins, þannig að það er eitt að spá í það hvort að maður sem er tvær eða þrjár, það er bara...
1: Já.
2: Þeir eru á það samt sem áður tímasendingunum, leikhúsið.
3: Þeir eru svo hressir, gömlu kallarnir, þeir geta þetta.
0: Já, þeir geta þetta og þeir seldu bara upp, sko, einhvern veginn bara á og nóinu.
1: Með tíma.
2: Við eigum okkur alveg aðdæðanda hópað núti sem að hlustaði mikið að þetta og þetta er mjög vinsælt bílaefni að hlusta á þetta Spotify og svakamann á leikhúsið úrstar á leiðinni út að keri hvað.
3: Ég var á frumsýningu þar, það var mjög gaman.
1: En það ekki?
0: Þetta er klukkan fjögur að deginum og þú veist í kjallarunum.
2: Þannig
0: að þetta er bara snöðt.
1: Og svo ertu sína klukkan átta, þú veist
2: En svo ætlum við Lolla að vinna klukkan sex.
3: Já, aðeins að fara í textan á undir sömu stjörnu.
1: Akkurat.
3: Já.
1: Sem erum með það sem við ætlum líka að ræða.
3: Einmitt.
1: Hvað er það?
3: Það er dagskrá, af því það er búið að stofna þjóðaróperu og þetta er svona hátíða dagskrá í tilefni þess.
1: Já.
3: Og þjóðaróperan, hún er saminning eða svona samstarf á milli íslensku óperunar, nei, bara óperunar og Þjóðleikhússins.
1: Já.
0: Og ég meina, þessi dagskrá sem að þeir eru með núna, þarna eru þið tvö sögumenn, en söngvarar óperunar munu fylgi ykkur og syngja þá einhverjar sérstakar dægu perlur, einhverjar svakarlegar og arjur, einhvern veginn sem að þið leiðið sögun áfram.
3: Já.
0: Er þetta ekki eitthvað svoleiðis?
3: Jú, það er eitthvað svona, kannski ekki dægur perlur.
0: Nei, ég meinti svona, þú veist.
3: Já, klassist, já. Já, við rennum í gegnum söguna. Óperusöguna, hvernig hún kom til og hvernig hún þróaðist og svo eru teknar svona stikkpröfur.
2: Já, við rekjum sögu óperuna frá upphafið það sem kallaðist kannski fyrsta óperan sem var hann ekki eftir Monteverdi eitthvað slunis ef ég mannrétt og hérna þar voru einhverjar arjur og annars sko, en það er ekki bara þessi fjóru söngvara sem fylgja okkur. Það eru sko
3: einmitt, gott að nefna það, já.
2: Og sinfóníu hljómsveit.
1: Vá.
2: Það eru öllu til tjaldað.
0: Þetta er bara fimm arma kjartastegi með skrautinu
2: og þetta er tíu arma kjartastegi sko.
3: Það er mikið í þetta lagt svona sko. Þetta er sko 80 manna kór og 50 manna hljómsveit. Þannig að við erum aðna 140.
0: Vá.
1: Það er alveg æðislegt, en þeir eru að fara að ferðast allt með þetta.
3: Já. Við ætlum út á landsbyðina með þetta, leifa fólkinu út á landi að sjá þetta.
2: Byrjum í hofi þann 18.
3: Þá er frumsýningin.
1: Já.
2: Byrjum í hofi og svo viku síða þá förum við á Eskifjörð. Vikunni þar á eftir förum við Reykjanesbæ. Vikunni þar á eftir förum við í Skálholt og svo endum við í Þjóðleikhúsinu 15. nóvember.
3: Já, svo er Reykjanesbæ líka.
2: Já,
3: einmitt, já. Þetta er náttúrulega skemmtilegast að við þetta.
1: Já.
3: Og ég spenntust við að fara til Eskifjörðar af því ég átti heima á Eskifjörði 2 ár.
1: Já.
3: Og pappi var útibússtjóriðar og við bjuggum í Landsbankanum og ég hef aldrei átt heima í svona flottu húsnæði. Það var sko baðherbergi með hverju herbergi.
1: Nei.
3: Og það var búið að breyta þessi hótel og ég held að ég sé að fara að gista sko það.
1: Nei.
2: En gaman. Þetta er gamla herbyrgið þitt.
3: Ég er að fara í gamla herbyrgið mitt.
2: Þetta
3: er ekki fyndið.
1: Jú,
0: mér líka bara svolítið fyndið að hafa búið í Landsbankanum.
3: Já, ég átti líka heim í Landsbankanum á Hornafirði.
0: Já.
1: Vá.
2: Hún er svona kvelvingakona.
3: Ég var í alvörun að leika mér í bankahólfinu þarna niðri.
0: Herði, þetta finnst mér einhvern veginn alveg frábært verkefni, þú veist, einmitt að gera þetta bara svona aðgengilegt, svona fara hans yfir söguna og með þessum söngurum. En hvenær er svona verður grand opening?
3: Já, Menn er fyrsta óperan?
0: Já, fyrsta óperan.
3: Já, hvernig er hún í mars?
2: Hún er í mars.
0: Hún er í mars.
2: Já. Og heitir Falstaff.
1: Já. Undir leikstjörn Brynhildar.
2: Já, Guðjónsdóttur.
1: Já.
2: Mikið rétt. Mm. Ólafur, hérna, Kjartan. Sigurðarsson, er það ekki?
3: Sigur Falstaff.
2: Kemur heim.
3: Já.
2: Búin að gera það vel út allan heim, held ég bara.
3: Mm-hmm.
2: Sérfræðingur í Falstaff.
3: Yeah.
2: Líkur hann á nærri, þetta er svona drikkjur út úr
3: og og kvennaflagari Gjör svo vel, Ólafur
0: Gjör svo vel Herðu, en svona aðeins að ykkur, ég sé að þú ert í bleikum ból
3: Heyrðu, já, það er náttúrulega bleikur oktober
0: Já
3: Ég var hérna kynnir á þegar bleika slaufan var hérna nýja bleika slaufan var opinberuð í perlunni alveg geggja gaman og það er hópur sem að kalla sig grapíkur og það er gerðina ból og þetta er hérna stelpur sem að hafa verið grafískur hönnun og það eru að selja hennar ból til styrtar krabbameinsfélaginu.
1: Já, og það sem að stendur á honum ég sé mig, sjá þú þig.
3: Já, einmitt já. Bara, vertu duglega að fylgjast með þér.
1: Akkurat.
3: Já,
2: einmitt. Hefur séð auglýsingu sjónvarpinu, unga konu sem að sér svona blett hérna á hálsinum.
1: Já. Já. Akkurat
0: Það þarf bara að vera mitt
1: svolítið
0: vera vakandi
3: Og þessar stúlkur sko það er láta 85% renna í sjóðin Það er mjög hátt hlutfall
1: Já. Frábært
0: Nákvæmlega Herði, þú spurðir Gulla Byggi, þú komst einnig Er þú kollegið þín þá væntanlega
3: Verðandi,
0: að ég var um þetta að ræða það hérna í morgun að þú komst einnig einhvern tíma til mín fyrir kannski árið síðan og þá varst að segja mér að þú værir í námi
3: Já.
0: Að læra til húsasmiðs
3: Já, húsasmiði en ég flosnaði upp á námi þarna, fyrir norðan þegar ég fór í litlu hryllingsbúðina
1: Já.
3: Þeir voru ekki mennitt fyrir mig þar í hérna verkmentaskólanu þar þannig að og svo rosalega mikið að gera í fyrra við Örn vorum að leika nei þú varst ekki í línu langsokk
2: nei. ég var í öllum línu nei þá var ég reyndar í barnaleik líka ég var að leika blómin og þakkinu
3: já. Þessan var hann ekki í línu
1: já.
3: En við vorum að leika sko 144 sýningar yfir veturinn og ég held að sé bara mesta sem að maður hefur leikið bara Wow. Það eru sko 4,4 sýningar viku, við reiknum þetta út hverja einustu viku.
1: Vá. Wow.
3: Þannig að það var svolítið mikið að vera í skólan líka. En nú ég komin aftur og hérna ferlega gaman og ef ég held vel á spöðanum þá útskrifast ég í vor.
1: Æðislegt, ertu duglega að smíða?
3: Nei.
1: Svona allir hérna, nei.
3: Ég get ekki sagt það, ég er ekki góðu smíður.
0: En af hverju langaði að læra húsasmíði?
3: Að ég hef ofbáslega áhuga á þessu.
1: Já.
3: Þetta er svolítið fyndið að vera svona léleg. En hafa svona mikið áhuga á þessu
2: Þetta er nú eins og þeirra Edmund Hillary var spurður Akkur er það að klífa Everest Af því að það er þarna
0: En þú ert líka lægin í höndunum og ert svolítið góður að smíða
3: Hann er alveg smíður
0: Já, hann er alveg smíður
3: Hann bara ekki með neitt nám á bakvissi
0: En
2: Jó, ég er enda að lærði húsgagnasmíði
0: Já.
2: Í tvö ár, hérna upp í Ármúla hérna á hérna bara Ármúlaskóli, nú heitir þetta Fjölbraut eða ekki Ármúla Ég var þar í verknámi í tvo vetur
3: Já.
2: Og hérna smíðaði húsgögn alveg eitthvað heilan helling
3: og
2: svo bauðst mér starf ég skrifaðist 1976 sem
3: Bóttir að segja þetta fyrir
2: Já Nei, ég er svo lítið, ég er svo hóvar En hérna útskrifaðist
3: Óbóðslega hóvar
2: Svo að hérna þegar ég útskrifaðist þá ætlaði ég að fara að vinna sem húsgagnasmiður
3: Já
2: Og eina starfi sem ég bauðst var að vinna hjá gluggasmiðinni að búa til gluggapósta Standa allan daginn Fóður að gluggapósta vélina
3: Já, þetta langar mig
2: í Ég hafði ekki alveg áhuga þessu
1: Nei,
2: Nei. Þannig að ég endaði hjá hérna, sambandinu
1: Já
2: Voru að vinna að fóssu í leiklistaskólan 1978 1978
0: Já
1: En ert þú dulur að smíða?
2: Já
1: Já, þannig að Og eru húsgögn, þú veist, eftir þig Heima hjá þér
2: Og hafa gengið í gegnum þrjár kynslóði með hans
1: Hversu geggjað er það?
3: Ok, ég ætla aðeins að taka tilbaka að ég sé ekki duglega að smíða því ég hef alveg verið duglega að smíða sko, þarna, já ég er ekki alveg búin að
2: Nei, þetta er, maður þarf alltaf að bjarga sér svona
3: Og ég á nokkur húsgögn heima eftir mig
1: Já.
0: Mér þegar að taka myndir af þessum húsgögnum og leifa okkur að sjá
1: Já
0: Það er eitthvað ljúra á þessu okkur
1: Akkurat, og svo ef við fýlum þetta að þá getið bara að smíða annað og við getum keift af ykkur Sjá, þetta er bara annan business
3: Það er vandræði við mig, get ég gert tvennt eins.
2: Þetta er bara svo breytt í dag, náttúrulega, veist, IKEA og allt þetta, sko, þú bara kaupir einhver legodæmi og setur þetta saman, sko. Þetta var ekki til þá, sko, maður þetta bara að bjarga sér. En ég, hérna, ég smíða tvö sumarhús og mitt eigið, þrjú þá væntalega.
1: Wow.
2: Nokkra palla, girðingar hérna upp á Kjalanesi og...
0: Og það er standið ennþá?
2: Já.
0: Já.
3: Og nú ertu örgulega að draga úr, af því þú ert svo hófær.
2: Já, kannski. Ég reisti
0: mér á þess að
2: í COVID þá hérna tók ég að mér verkefni fyrir kvikmyndaskólan.
1: Já.
2: En í, og við byggum til, neð ekki kvikmyndaskólan, fyrir hérna Studio Sýrland. Þeir voru að opna kvikmynda svona skóla.
1: Já.
2: Og við, ég og sonur minn tókum að okkur að reisa það húsnæði.
3: Hann svo duglegur.
2: Í COVID-inu sko.
1: Wow.
2: Já, vorum bara tveir og höfum gaman. Gaman hjá okkur.
3: Þú getur náttúrulega ekki hætt eða hvað. Þú getur ekki gert ekki neitt eða hvað.
2: Nei, sko, ég veit ekki, mér leiðist ekkert að vinna. Mér vinna skemmt.
3: Hann er rosalega vinnu samur.
1: Já.
2: Ég fór í, til dæmis, tóka mig verkefni fyrir utanríkisráðuneyti núna í tvo daga.
1: Já.
2: Var að sækja hérna, ég var að skutla grænlensku landsstjórninni út af flugvöll og sækja færeysku, skutla henni á fund hjá Kristrúnu Frostadóttur.
1: Okay.
2: Fór svo í nótt og sótt í mannréttinda fulltrúa Sameinuðu þjóðanna.
1: Fórst í nótt?
2: Já.
1: Og svo ertu bara að fara að vinna í allan dag og ekkert mál.
3: Ég fór líka út á flugvelli í gær. Ég náði í ungan Möltubúa sem að elskar Ísland og honum finnst allt of heitt heima hjá sér. Hann svo fegin þegar hann lenti hérna í gær í slagveðurinu út á Keflavík. Hann bara, gott. Svo baðum við að hérna, kæla eins bílina því að mér aðeins of heitt í bílnum.
1: Í alvöru?
3: Hann er bara gerður fyrir Ísland en hann vantar vinnu. Ég er þessum var ég að segja þetta.
0: Já, einmitt. Og hvað getur hann að tekið það sér? Smíðaverkefni?
3: Nei, bara, hann vil bara elda og þrýfa og já, bara hvað sem er, sko. Hann, hérna, eða í lobby eða eitthvað, hann með leifi og dvalaleifi og allt svo leysi, bara, já.
0: Vanta vinnu.
1: Já.
3: Vanta vinnu, já.
0: En mér finnst að þið að stopna fyrirtæki saman,
1: hvernig að
0: smíða
2: ölhúsgögn.
0: Ölhúsgögn.
1: Já.
3: Það er sniðugt.
0: Það er ekki spurning.
2: Já, það er aldrei að vita hvað maður gerir. Það ég á 3 ára eftir í leikhúsinu.
0: Já.
2: Ég að vera 70. Má vinnandi 70.
0: Já.
2: Og mér líður ekki 70.
1: Nei.
2: Langt í frá.
1: Og það er ekki sjá, að það er ekki sjá á þér. Þessi aldur.
2: Það gæði fyrir.
1: Já.
2: Sömuleiðis. Þú tendir ekki að vera 70.
3: hann hefur ekki hleyft gamla kallinu minn, eins og Clint Eastwood sagði að það var spurður, hvernig ferði að því að halda þér svona hressum og ungum?
1: Já.
3: Ég hef aldrei hleyft gamla kallinu minn.
1: Nákvæmlega.
3: Já, það er svo gott.
2: Bara, þetta er bara algjör líkilsetning.
1: Algjörlega.
2: Lífinu.
0: En það er nefnilega með þetta, þið eru náttúrulega að vinna og svo eru þið greinilega búin að vera í námi og það er svo, þú veist, að læra eitthvað annað og alltaf að stækka heiminn.
3: Nákvæmlega, en svo er þetta líka bara fyrir heilan. Mm. Ég trúi því, sko, þetta er rosalega gott að þetta er bara leikfimi fyrir heilan að læra eitthvað allt annað.
1: Já.
2: En hver segir það líka að maður þurfa endilega þegar maður hættir að vinna þegar maður, sko, okkur er alltaf, við erum opinberir starfsmenn, við Lolla og þegar við hættum þá erum við bara hætt og við erum þá bara verkefnaráðin ef við fáum einhver verkefni en það er ekkit sem segir það að sko, maður þurfa að hætta að vinna.
1: Nei.
2: Akkur þarf maður að hætta að vinna?
3: Nei, það er enginn að vera hætta að vinna.
2: Ég gerist leiðsögumaður, fór í leiðsögunám fyrir 10 árum síðan, útskrifaðist sem leiðsögumaður og rútubílstjóri.
1: Já.
2: Og vinn við þá sumrin. Og ég ætla að fara að leysa ég bara þegar ég hætti leiksunum.
3: Auðvitað. Það er nú bara að sitja í rútu og tala, eða ekki?
2: Já, keyra og kjafta.
3: Það er ekki það því.
0: Mér er svo dásinlega þættið þínir.
2: Steinsnar frá þjóði.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Ég fór einhvern veginn að líta allt öðruvísi á landið okkar.
2: Maður þarf ekki að leita landið við skammt.
0: Nei. Þú veist, það er saga alls þar, einhvern veginn.
3: Já.
0: Það er bara svo leis.
3: Mér, ég ætla líka að segja aðeins frá mér.
0: Já.
3: Ég er sko fyrsti leikarin sem fer í 50% vinnu. Ég er á 95-ar reglunni og er að vinna 50% í leikhúsi. Og af því þetta leikhús, þá er ekki að það vera bara fyrir hádegi og ekki eftir hádegi.
1: Já.
3: Þannig að ég er að núna, þetta er fyrsta árið í 50% vinnu, vinn 5 mánuði. Og ferð þá og svo kem ég aftur næstar í 5 mánuði.
1: Vá!
3: Sniðugt.
1: Geggjað.
3: Já.
1: Æðislegt.
2: Hún náði því að vera á þessari 95 ára reglu. Ég hef ekki að náði því aldrei. Því að það er, það er svo kallað lífaldur plus starfsaldur sem nær 95 árum
1: já.
2: Þá getur þú sest í helgan stein og ef þú byrja 15 ára, já. Þá verður þú bara kona eftirlaun sko 55 ára
1: Já, en einmitt vill maður það,
0: þú,
1: eins og þú segir maður vill alltaf
3: Sko, ég tek þetta fegins hendi að fá aðeins meira frelsi
1: Algjörlega.
3: Ég elska leikhúsi, minnst opaslega gaman að vinna leikhúsi en ég hef sagt þetta áður, ég veit ekki hvað það fólk átti sig á því hvað þetta er rosalega bindandi og eins og Já. Til dæmis að vera í barnaleikriti það ekki uppáhalds
1: Nei.
3: Og við erum búin með 104 sýningur af Línu og Línu Langsokk og
2: 140
3: Já, er þetta 140?
2: Já, ekki Er ég konu 140?
3: Nei,
2: 104.
3: Já, 104. Og þá maður bara alla lögða og alla sunnuta, tvær sýningar lögðum, tvær sýningar sunnutum og mér finnst þetta alveg rosalega erfitt.
1: Auðvitað.
3: Ég komin á þennan aldur, mér finnst þetta rosalega erfitt.
1: Það sem dásanlegt að þú sért bara komin í 50%.
3: Já.
1: Já.
0: Og bara að gera smiður.
3: Já, bara hvað sem er, sko.
0: Já. Það er bara æðislegt. Svona áttu að vera.
1: Algjörlega.
0: En sko, það er heljarinu verkefni, svona ef við förum aftur í það sem að þið er að fara að gera núna, þið er að fara að ferðast svona aðeins og kynna óperuna. Mér finnst það eitthvað svo, þetta er samvinnu verkefni Þjóðleikhússins.
3: Já, þetta er fallegt.
0: Þetta er fallegt.
1: Mjög fallegt.
2: Já, þetta er sko reyndar undir hatti Þjóðleikhússins.
0: Já.
2: Óperan er með sjálfstæðan stjórnanda, Finnur Bjarnason. Sem stjórnar óperunni og Magnús Geir stjórnar leikhúsinu kannski kemur listans undan flokkurinn inn hana kannski það, svona, það hefur verið talað þetta sko samina alla listir sko undir einn hatt sko. Og þeir ná að samnýta deildir veist, framleiðslu deild búninga, smink og eitthvað sínlega í stað þess að vera með sko svona margar rekstrareiningar að vera bara með eina einingu, vinna öllum til sama hattinum sko.
1: Og mér slíka bara dásanlegt að gera óperuna aðeins aðgengilegri fólki.
3: Já, það er sniðut og líka Já. Að kynna þessa söngvara þurfi sko fastráðunir söngvarar Já. Við óperuna og það hefur nú bara ekki gerst í hvað, langan tíma?
1: Já, akkur.
3: Eða aldrei?
2: Nei, ég ekki fastráðin sko.
3: Nei. En ég var einmitt að spyrja Magnús Geir, heyrðu, ég verð nú að fá að vita hvernig þessi sameining virkar bara því að ég kynnir þarna í særi dagskrá og þá var einmitt að segja sko, þetta er þjóðarópera, sjálfstæð eining, en samt í samstarfi við Þjóðleikhúsið, en það á ekki neitt sérstakt heimili með sýningarnar. Fyrsta sýningin í Hörpu, svo kannski næsta ári í Þjóðleikhúsinu eða einhvers þar annars þar.
0: Já.
3: En þau samnýta einmitt sko leikmyndadeildina og búningadeildina og þá sko einn ráðin í viðbót í leikmyndadeild og búningadeild og sú mannskja vinnur náttúrulega 12 mánuði þannig að þau hjálpa stað við að sko þegar þarf að gera leikmyndina fyrir óperuna við þá koma Þjóðleikhúss starfsmennirnir og gera það náttúrulega en óperu starfsmaðurinn hann náttúrulega allt árið og þá líka að smíða fyrir Þjóðleikhúsið þannig þetta hugsa
1: þetta geggja, já.
0: Mjög sniðut en þið byrjaði eitthvað næstu helgi í hofi
3: já
2: þann átjönda, við erum að fljúga norður á fimmtudaginn
3: á föstudaginn
2: já, við erum að æfa alla vikunum náttúrulega við erum já. Að æfa í Hörpu og svo fljúum við norður og þá er mér að fara að snjóa
1: Er það?
3: Mér finnst þetta sko, svo skemmtilegt af því að þarna þarf ég ekki að hugsa neitt
1: Nei.
3: Þjóðleikhúsi sér bara að panta flugumiðan
1: Já.
3: Og ef það er eitthvað vesen þá þarf ég ekkert að pæla
1: Nei.
2: Svo bara þarf maður að skila bóð þú ferðið bara aðra hæði í hofi og þar borðarðu
0: En þetta er búningadrama Viðst, ég sé hérna myndir af ykkur í ykkur svaka búningum
2: þetta er nú bara sko, hvað gerum við, 12 sinnum? Nei.
3: Segjum 15
2: okay. Við skiptum 15 sinnum búninga
1: wow.
0: Það er nú bara líkansrætt
2: og þetta er bara sko, þetta er bara brot af því sem við fáum að fara í við erum að byrja hérna á 17. öldinni og vinnum okkur áfram og við förum í reynisansbúninga við förum í klassíska, við förum í einhverja hérna svona utópíska Mozartbúninga og
3: Þetta er mjög svona skemmtilegt fyrir áhorfendur
1: Já,
0: ekkert smá
3: Já, og Eva, búningu hennur, manstu hvað hún heitir alveg?
2: Eva Björg Haraldóttir
3: Já,
1: hún er æðisleg
3: Já, hún er æðisleg, hún er búin að gera svona sniðuga búninga þannig að þetta tekur lítinn tíma og, en samt mikil breyting
1: Já.
0: Bara æðislegt Herðu, bara takk fyrir að koma til okkar
1: Já,
0: þið eru alltaf dásamleg
1: og
0: tvær sýningar framöndu hjá þér
3: Láti Gulla Byggi
0: Hringi þig.
3: Hringi mig.
0: Já.
2: Og bara, og ef þið vantar að hengja upp þessa blessuðu gardínur, bara hringi okkur bara.
1: Er já, það, það er bara ekki spurning.
0: Já. Þetta er bara svona eins og það er.
1: Akkurat.
0: Herðu, takk kærlega fyrir komuna.
3: Takk, takk fyrir að byggja okkur.
4: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Þau vildu frelsi. Þau tóku völdin.
7: Öll dýr eru jöfn.
6: En þegar svínin stjórna, breytast reglunar. Animal Farm er komin í bíó.
5: Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
8: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein, viðarhöfða 1.
9: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag, laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Dekur dagar á Glerártorgi. Tilboð alla helgina. Glerártorg. Fyrir góða stundir.
13: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
14: Einu sinni ári færi PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
15: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýr úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Yeah.
14: PC Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
15: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari sýnd í Sambjón.
16: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni. Björt og brosandi. Bylgjan.

0: Já.
1: Við komum á óperuna, takk fyrir að koma.
2: Bless.
0: Herru,
1: það er svo gaman í vinnunni.
0: Það er svo gaman í vinnunni og já. Það er alltaf svo æðislegt þegar að maður er bara ennþá að spjalla.
1: Já, já. Við erum búin að fara yfir ýmislegt.
0: Já, svo sannarlega.
1: Vist þetta verður eitthvað skemmtilegt þetta verkefni sem þau eru að fara með.
0: Já.
1: Í ringin í kringum landið.
0: Já.
1: Og kynna, semst verkefni að kynna nýja þjóðaróperu.
0: Já, mér finnst þetta stórkostlegt vegna þess að mér finnst þetta mjög mikilvægt að kynna fólk fyrir óperu.
1: Einmitt. Það er bara alveg morgunljóst.
0: Já.
1: Herðin, við erum náttúrulega gjafmild eins og við höfum svo oft talað
0: Já.
1: Við erum að gefa ægilega flott og notalegt teppi.
0: Já.
1: Svona infrarautt teppi.
0: Já, svona djúp hita meðferð fyrir Já. Háls og axlir.
1: Já.
0: Já,
1: það er bara svo leis. Nú er ég að reyna að finna þetta hérna, finnst þér ekki fyrir gleraugna laus og...
0: Nei, ég skal bara, ég vissi það, ég er hérna bara með þetta fyrir fram að mig.
1: Já.
0: Þeir, vitið það, þegar eitthvað heitir einhverju svona nöfnum samt og þá veit ekki hvort ég sé að byrja þetta rétt fram, þeir bara afsaki, Homedics Luma.
1: Já.
0: Þegar það sé rétt borið fram hjá mér, allavega. Þetta er þráðlaus infrarið djúp hita meðferð fyrir háls og herðar. Og þú getur dregið úr verkjum í liðum og vöðvum, minkað vöðvaspennu og bólgur í líkamanum.
1: Já.
0: Veistu það, þetta er náttúrulega bara fullkomið fyrir alla.
1: Nákvæmlega. Það er kannski ágætt að segja frá því að það er opið í Stórhöfða á laugardaginn til 16 og einnig er þetta versla á erberg.is. Það eru tilbóðstæðar hjá þeim. Það er 20-40% afsláttur af svona þeirra vinsælustu vörum. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Karen.
1: Hæ Karen, þetta eru við krakkarnir í bakaríinu.
0: Já.
3: Já, hæ.
1: Hæ. Herðu, ég heyri út í stuði.
3: Ég í mjög miklu stuði.
0: Er það ekki?
3: Ég er alltaf í
0: stuði.
1: Hvað þetta gera með hverjum og hvar?
3: Herðu, ég var bara að koma á æfingu.
1: Nú.
3: Og var að klára bústin mitt og svona.
0: Ó, geggjað.
1: Og bara slert eitthvað hóll.
0: Já, við vorum að klára tebólu hérna. Flott hjá þér. Þú ert bara, já. Byrja daginn vel og svo getur þú náttúrulega bara að fara og ná því þar sem að þú varst bara að vinna.
3: Herðu, þetta er geggjað.
0: Já.
1: Byrðið eitthvað starf á höfuborgarsvæðinu?
3: Herðu, ég er á Selfossi.
1: Já. Það er bara steinsnar frá.
3: Já, stutt frá.
1: Ég var að mynda að segja hérna bara þegar þú varst að svara símanum að það eru mitt tilbústaðar í erberg.is og svo á Stórhöfða. Í dag, til klukkan 16, það er sko 20-40% afsláttur af svona vinsælustu vöruna þeirra.
0: Já.
3: Ó, frábært.
1: Þannig að þú veist, margur hefur nú gefið minna og séð eftir því, sko.
3: Nákvæmlega, nákvæmlega.
1: En þú varst náttúrulega að vinna flotta teppið.
3: Ekkert smá og bara ótrúlega heppin.
0: Já, þetta er æðislegt, ég held sig að æðislegt eiga þetta.
3: Já, ég held það líka.
1: Það er bara æðislegt.
3: Það er það held ég, sko.
1: Herðu, það sem að gerist það að ég ætla bara að senda nafnið bara þessum töluð orðum og þú ætlar að sem sagt að fara bara ná við teppið þitt.
3: Herðu, glæsilegt.
0: Bara til hamingju með þetta.
3: Takk aðeinslega og ég dásamlega dag.
0: Sömmuleiðis.
3: Takk.
1: Bye.
3: Bye.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
5: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak.
2: kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Hjá Rein finnurðu mesta úrval landsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein, Viðarhöfða 1.
8: Gerðu vel við þig og þína.

0: alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
3: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
4: Dekur dagar á Glerártorgi. Tilboð alla helgina. Glerártorg, fyrir góða stundir.
5: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
7: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
9: Laugardaga frá 4 til 7.
10: Já, blessaður.
11: Blessaður og sæll. Hvað segirðu þá, vinur?
10: Ég sé allt gott, sko.
11: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er.
10: Já.
11: Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna.
12: Já, það er eins og ég er.
11: Látt ekki svona drengur.
8: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
13: Heilsan

0: Já, heyrðu, veistu hvað?
1: Hvað, svar?
0: Ég er að sjá hérna, ég er að lesa póstinn.
1: Já.
0: Og við eigum tvo auka miða.
1: Akkurat.
0: Á Of Monsters and Men í Kaplakrika bara núna í
1: 17. oktober.
0: Það er bara
1: næsta
0: helgi. Já, ég skal segja ykkur það. Þannig að við erum að tala þú veist, sko, ef ykkur langar þá er síminn hjá okkur 5, 6, 7, 11, 11.
1: Akkurat.
0: Herðu, vá, það þurftum við að geta byggðum með sviða.
1: Nei, ég glóa allar línur. Vá, hvernig gaman.
0: Þetta er æðislegt.
1: Já. Þannig að eigum við ekki bara
0: segja bara bylgjum góðan dag.
1: Já. Ef ekki að svara þessum síma og já, bylgjum góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Heldur betur.
1: Er þið svo sannarlega? Hlustar þið mikið á Þorljómsveit?
2: Já. Í mér langar rosalega mikið að sjá þau heima.
1: Já, akkurat. Þið eru náttúrulega búin að vera að spila svo mikið úti.
0: Þetta er bara
2: geggjur hljómsveit.
0: Þetta er ræðislegt.
2: Loksins eru að fá þau heim.
1: Já, nákvæmlega.
0: Herru, hvað er nafnið þitt?
2: Það er Viktoría Gísladóttir.
0: Viktoría Gísladóttir, nú, eða byrjuðum við, það, þurfum við kannski bara að byrja.
3: Já, bara hinkra
0: það svo herri, við þurfum að byrja með hinkra á línu, það er alls konar protokoll hérna í gangi, við þurfum að vita ýmislegt.
1: Já, akkurat.
0: Herru,
1: bara takk til hamingju með þetta.
0: Já.
2: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless. Herru, fæ ég óskalag, eða viltu gera það eftir eitthvað?
3: Nei, bara
0: með sko, ég á vinkonu, sem sko hlustar alltaf á okkur.
1: Já, og er hún óskalag fyrir
0: okkur? Hún heitir Fanny, hún er 12 ára.
1: Ah.
0: Hún er 12 ára núna á mánudaginn. En hún vill alltaf hlusta á thriller með Michael Jackson, getur við gert það?
1: Geggja.

0: from every tomb. Já, þetta er afmæliskveðja til hana Fanny Ervingunum minna sem er 12 ára á mánudaginn.
1: Hún Fanny?
0: Já, Fanny.
1: Til hamingju með afmælisdaginn á mánudaginn.
0: Já, hún, þetta lag, hún kemst í stuð á þessu lagi.
1: Æ, en gaman, þetta er líka geggjalag. Þetta er svona ein bara klassik.
0: Þetta er bara klassik.
1: Já.
0: En þetta var einmitt spurning sem við spurðum á Facebook síðu okkar Facebook síðu bakarísins.
1: Já.
0: Og það eru alls konar lög sem komu þar.
1: Akkurat, það sem kemur fólki í gott skap er eins og frelsið með KK.
0: Já, Grace Kelly.
1: Grace Kelly sem er alveg æðislega.
0: Það er æðislega.
1: Já, og hérna, Eitt dans við mig, það er endar alveg lag sem að kemur manni
0: alveg
1: í, í einhvers konar gýr, sko.
0: Akkurat, en þetta er náttúrulega eins og ég segi, þú veist, músík hefur svo mikið að segja, þú veist, maður einhvern veginn getur svona dottið í gýrin.
1: Já,
0: svolítið,
1: akkurat.
0: Þú veist, ef maður er að koma sér, þú veist, í það að þrýfa.
1: Við þetta, ég ætla að stilla á Hotel California á leiðinni heim.
0: Ja, það ekki?
1: Jú, ég elska þetta lag.
0: Já.
1: Í hálfurinni, það er svo látt sinni heyrta hann, ég fór bara í svaklega gýr þegar þetta væri tónlistagetrunin að hann.
0: Já, einmitt. Herði, það líður á lokum hjá okkur í dag. Það er náttúrulega, sko veist, það var gestkvæmt hjá okkur.
1: Já, mikið var þetta skemmtilegt. Katrín Oddsdóttir byrjaði að koma til okkar.
0: Já.
1: Og mikið er hún skemmtileg, hún algjör orkubolti.
0: Algjör orkubolti, þú veist, hún náttúrulega er ansi öflug, er að berjast fyrir náttúrunni.
1: Já.
0: Og var til dæmis að tala að það eru mótmæli.
1: Já.
0: Verið að mótmæla fiskeldi í Seyðisfirði, semst á morgun á Austurvelli klukkan 3.
1: Akkurat.
0: MC Gauti, við sögum að hann væri þarna, hann er ekki þarna.
1: Nei. En hljómsveitin Eva verður.
0: Já, já, og þú veist, helgir hann á dagskrá.
1: Já.
0: Bara gaman að því.
1: Absolutt.
0: Og svo náttúrulega kom hún til okkar.
1: Hún Ingibjörg Eða.
0: Já,
1: já,
0: bara yndisleg.
1: Hún er dásamleg.
0: Bara alveg.
1: Og bara rosalega er hún hvetjandi og svona, manni langar bara, mér langar bara fyrir heim og lesa bók.
0: Já, já, ég held allir það verði ekki bara það sem maður gerir núna.
1: Já, minna, bara fullkomi veður í það.
0: Er það ekki?
1: Jó,
0: þetta
1: ég
0: er bara
1: ekki
0: svo les. Það þarf að, einmitt að viðra vel til lesturs.
1: Já.
0: Eða vera á sólbekknum.
1: Akkurat. Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Það er svona annarkvort.
1: Já.
0: Og svo komum við til okkar Lolla eða Ólafía Hrönn og Örn Árnason.
1: Já.
0: Og það er bara gaman að spjalla við þau. Þau eru greinlega svona rosalega lægin í höndunum.
1: Já.
0: Smiðir af, sko, fram í fingurgóma.
1: Það er nefnilega ekkit smá.
0: Já.
1: Hversu geggjað að geta gert þetta á kantinum?
0: Bara smíða húsgögn. Ég var alveg til í það. Við hugsaðir þú ættir húsgögn sem þú hefur bara smíðað.
1: Herri Vala vinkona, hún bara smíðaði um daginn sandkassa á gróðurhúsi svo ekkert væri.
0: Ég bara alveg.
1: Þetta er magna,
0: já,
1: það sem fólk getur. Ha.
0: Fyrir smíðar ekki sandkassa.
1: Fyrir barnið sitt.
0: Ég veit það. Það er bara, við þurfum að fara að hleypa fréttum að. Hvað ætlið þeir gerir það? Ég sé að þú er búin að kveikja á boltanum.
1: Já, það eru þetta.
2: Já.
0: Þannig að það verður góðu dagur hjá þér þetta.
1: Já.
0: En þú, Júlíana.
1: Veistu það, ég ætla ekki að skammast mér fyrir þetta. Ég ætla aðeins að leggja mig því fyrir heim.
0: Já.
1: Og svo ætla ég að bjóða bara mömmu minn í kaffi.
0: Yndislegt.
1: Bara að hafa dásamlegan dag. En þú?
0: Ég ætla bara að hafa það bara rosalega notalegt með litlu dýrunum mínum og kannski taki bara upp bók.
1: Já.
0: Það verður bara svolítið rómatískur.
1: Já.
0: Herðu, viðtölin eru komin á vísi.is, bylgjum.is og bylgju appið. Við verðum hér eftir slétta viku á sömu stöð og sama tíma.
1: Absolutt, takk fyrir okkur.

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Stopp. Verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmunnum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. oktober klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Fjórar 2 litra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á bestastaði miðborginni, milli 13 og 14 á morgun, heklureitur.is.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Í fyrirtækjum eru tækifæri út allt og ég raun bara ímyndunaraflið sem setur mér takmörk.
8: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
10: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
13: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og fínfelsað havregryn. Segðu bara salling.
14: Salling, salling, salling.
15: Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsónu, hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
16: Stöktu og einstu gæði og besta verði. Leaf Motor B10

0: Stjórnmálafræðingur segir samkomula Rússa og Bandaríkjanna um olíuútflutning vera áfall fyrir Evrópu sem standi ein með Úkraínu. Orð Marco Rubio eru í takt við stefnu sjálfstæðisflokksins segir þingmaður skrýti sé á orð hann séu túlku á neikvæðan hátt. Verkjalíf og önnur lausasölu líf gætu orðið fáanlegi matvöruverslunum og bensínstöðum verði frumvarp þingmanna viðreisnar að lögum. Eftir sögulega landsleikja hlé enski boltinn farin að rúlla og mikilvægi leikir fara fram í bestu deild karla í dag. Breytilega á 3-10 metrar á sekundu og víða dálitlar skúrir hitti 4-9 stig að deginum. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Samkomulega Bandaríkjanna og Rússland sem útflutning Rússa á hundruðum þúsunda tonna af dísilolíu er áfall fyrir Evrópu og vatn á millu stríðsrekstus Rússa í Úkraínu að mati alþjóða stjórnmálafræðings. Oddur Ævar.
1: Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti samkomulagi við Rússa á samfélagsmiðli sínum Truth Social í gærkvöldi. Samkomulagið felur meðal annars í sér að Rússar geti flutt út 300.000 tonn af dísilolíu á alþjóðamarkaði þegar í stað, 500.000 lítra í nóvember og aftur 1.000.000 tonn af olíu í desember. Fullyrti Bandaríkjaforseti að eldsneytisverð á heimsvísu myndi með þessu lækka en stuttir í þingkosningar í Bandaríkjunum þar sem útlit hefur verið fyrir að republikanar missi meirihluta sinn í báðum deildum þingsins. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, stjórnmálafræðingur, segir samkomulagið fela í sér mikil tíðindi.
2: Já, þetta ákveðið áfall fyrir Evrópu. Þarna bara beinleins vera að grafa undan refsaðgerðum Evrópu og Bandaríki voru hluta því. En núna fara þau svona á móti hagsmunum Evrópu og Úkraínu.
1: Ljóssi að markmið Bandaríkja forseta sé að hafa áhrif á eldsneytisverð og verðbólgu í Bandaríkjunum fyrir miðana kosningar í nóvember. Sérfræðingar telji hins vera aðgerðirnar mun ekki skipta eins miklu í efnahagslegu tilliti líkt og Bandaríkja forseti bindi vonir við.
2: Þetta einfaldlega enn eitt dæmi það að Evrópulönd standa ein með Úkraínu að það ekki hægt að treysta á Bandaríkin þegar kemur að stríðin í Úkraínu.
1: Samkomulagið sé enn eitt dæmi það að núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum meti vestræna samvinnu ekki eins mikils og fyrri stjórnvöld hafi gert frá lokum síðari heimstyrjaldar.
2: Eins og er stærsta ógnin sem steðjar að Evrópu, Rússland, aðgerir Rússlands í Úkraínu og víðar um alla Evrópu, fjölþátta ógnir sem beinast gegn Evrópuríkjum og Bandaríkin einfallega þetta enn eitt dæmi það að við þurfum bara að finna út úr því sjálf.
1: Rússar hafi undanfarna mánuði farsi upp á skaftið með aðgerðum í Evrópu, meðal annars í Þýskalandi og í Póllandi.
3: Hvað svona áhrif heldur að þetta samkomulag muni hafa til dæmis á það og á Rússa og þá hvernig þeir hefða sér?
2: Já, þetta gefur Pútín byrindi báðavangi. Þetta ekki líklegt til að draga úr vilja Pútín til að halda áfram sínum undirgrafningi í Evrópu, grafmyndan öryggi Evrópuríkja.
1: Segir Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur.
0: Þingmaður sjálfstæðisflokksinn segist ekki skilja að orð Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna séu túlku á neikvæðan hátt og gefur lítið fyrir grein framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar lygar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhald viðræðna við ESB. Í orðum Rubio hafi falist tækifæri aukin viðskipti á milli Íslands og Bandaríkjanna. Í lok september birti sjálfstæðisflokkurinn færslu á Facebook þar sem skrifa var að stefna ætti að gerð fríverslunarsamnings við Bandaríkin. Rubio sló gerð fríverslunarsamninga þó nánast út af borðinu á blaðamannafundi með utanríkisráðherra í vikunni og sagði tíma slíkra samninga liðin en opnaði á viðræður tvíhliða afmarkaðra viðskiptasamninga. Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar, skrifaði grein í kjölfari þar sem hann sagði sjálfstæðisflokkinn hafa selt þjóðinni lygi mögulegan fríverslunarsamningi aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar í ágúst. Dilja Mist Einarsdóttir, fulltrúi sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd, gefur lítið fyrir orð Þórðar Snæs.
4: Það er nú erfitt að ná út um allir þessu löngu pistlans, en ég vona nú bara að hann fara að jafna sig á tapinu í þessu atkvæðagreiðslu því að nægur verkefnin fyrir þessa ríkisstjórn. Við höfum alltaf sagt það að þetta gerist ekki sjálf sér og þegar að ég vona aðstoðmaður Guðlaugs Þórs þegar hann var utanríkisráðherra og þá lögðu við gríðarlega áherslu á tvíhliða samráð við Bandaríkin og það skilaði sér meðal annars í reglubundnu árlegu efnahagslegu viðskiptasamráði.
0: Dilja segir skrítið að orðum Rubios sé snúið í eitthvað neikvætt.
4: Vindáttin eru þetta bara eins og hún er vandandi fríverslunarsamninga. Aðalatriðið er að við aukum samskiptin og ræktum þessi tengsl, þessi nánu tengsl við Bandaríkin til þess að leiði til aukina viðskipta. Og ég endurtek það bara að, í orðum Rubio fólstaða, hann var að opna á samkomulag til þess að auka viðskipti þjóðana. Þannig ég myndi segja þvert á móti, þetta nákala í taktu þær áherslu sem við haft og sýnt í verki.
0: Ríkisstjórnin þurfi að grípa öll tækifæri eins og það sem Rubio bauð upp á. Jákvætt sé að tilstandi að senda viðskipta sendinefnd út til Bandaríkjanna.
4: Þessi vinna gerist ekki sjálf á sér. Og ég hef einmitt verið að gagnrýna þessa ríkisstjórn undanfarin tvö ár fyrir sinnuleysi og fyrir forgangsröðunina. Þannig nú eru þetta bara að horfa fram á við og reyna að fylgja þessu eftir.
0: Sagði Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar fer fram í Suðurnesjabæ í dag. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mun halda ræðu rétt fyrir eitt og verður hún í beinu streymi á Vísi. Í tilkynningu frá Samfylkingunni segir að á fundinum munur ráðherrar flokksins leggja mat á stöðuna nú þegar kjörtímabilið er hálfnað og þingmenn eiga opið samtal við flokksstjórn. Þá kjör varaformanns flokksins á dagskrá en Guðmundur Árni Stefánsson fráfarandi varaformaður mun flytja kveðjuræðu en hann tilkynnti afsögn sína í kjölfar niðurstöðu sveitarstjórnar kosninganna í Hafnarfirði í vor. Þingmaður Guðmundur Ari Sigurjónsson enn sem komið einn í framboði til varaformanns en framboðsfrestur í embættið rennur út klukkan 2. Verkjalíf og önnur lausasölulíf gætu orðið fáanleg í matvöruverslunum og bensínstöðvum verði frumvarp þingmanna viðreisnar að lögum. Fyrsti flutningsmaður segir markmið að bæta aðgengi að lyfjunum og auka samkeppni. Hann vonast til að breytingin skili sér í lægra verði. Birgir Olgeirsson.
5: Nú fást lausasölulíf að jafnaði í apotekum. Lyfjastofnun getur þó leyft verslunum að selja ákveðin lyf ef meir en 20 kílómetrar eru í næsta apotek. Verði frumvarpið að lögum mætti selja öll lausasölulíf í almennum verslunum óháð fjarlægð frá apoteki. Lyfin eru afgreitt af starfsfólki. Viðskiptavinir mættu aðeins taka þau sjálfur úr hillum ef lyfjastofnun veitti sérstakt leyfi til þess. Ráðherra gæti setti reglur til dæmis styrkleika og geymslulyfja og hversu mikið hver viðskiptavinur mætti kaupa. Ingvar Þóroddsson, þingmaður Viðreisnar, spurður hvort þetta gæti lækkað lyfjaverð.
6: Auðvitað, hérna, getur maður ekkert sagt nákvæmlega til það, en það náttúrulega, maður getur alveg bundið vonið við að með þessum hætti myndi náttúrulega bara aukast samkeppni ef að fleiri aðilar eru að selja þessi lyf og maður getur bundið vonið við að það myndi leiða til verðlækkana.
5: Segir Ingvar Þóroddsson. Í greinargerð frumvarpsins fjallað hættu á fleiri parasetamól eitrunum þegar aðgengi að lyfinu eykst. Ingvar segir að reglur ráðherra og lyfjastofnunar eigi að draga úr þeirri áhættu. Hann hefur ekki rætt við heilbrigðisráðherra eða aðra stjórnarflokka stuðning við frumvarpið. Ingvar bendir á að apótek á Akureyri þar sem hann býr séu flest lokuð á kvöldin. Sjálfur fótbrotnaði hann í skíðaferði í Noregi fyrir árinu og komst af sjúkrahúsinu nærri miðnætti.
6: Lillehammer ekki stór bær og það var ekkit apótek opið en ég komst í Paradox og Íbúfen á bensínstöð. Ef að normenn geta haft þetta svona, þá held ég að við ættum að geta gert það líka.
5: Segir Ingvar Þóroddsson.
0: Yfir 500.000 er án rafmagns í Flórída, Alabama og Georgíu fylkjum í Bandaríkjunum eftir að fellibylurinn Isaias kom þar að landi í gærkvöldi. Búið að lýsa yfir neyðar ástandi í ríkinum þremur og hafa veðurfræðingar lýst yfir lífshættulegum aðstæðum þar sem alltaf 2,7 metra háflóð gæti orðið. Bæði í Flórída og Alabama hefur þúsundum íbúa verið gert að yfirgefa heimili sín við ströndina. Rick Scott, ríkisstjóri, hvatti fólk til að leita sér skjóls í neyðarskýlum eða hjá vinum. Fólk verði að koma sér burt.
7: We have shelters open. Don't take a chance. If you don't like a shelter, make sure you make a quick friend if you don't already have friends. But get the hell out and do not die because of some storm that's going to come up.
0: Já, þannig heyrðum við Rick Scott, ríkisstjóra í Flórída. Landsmönnum gefst kostur á að skoða hið sögumerka hús Höfða í Reykjavík í dag en þar búið að koma fyrir söguhorni. Tilefnið friðarvika á vegum Reykjavíkurborgar. Elisabeth Inga.
8: Opna húsið í Höfða stendur til klukkan 4 í dag og hluti af friðarviku á vegum Reykjavíkurborgar. 40 ár eru liðin frá leiðtogafundunum í Höfða og að því tilefni verður dagskráð þar í dag. Guðbrandur Benediktsson safnstjóri Borgarsögusafns.
9: Við erum að opna sýningu eða söguhorn inn í Höfða sem að nú vettangur mikilla viðburða hér fyrir 40 árum þegar Ronald Reagan og Gorbachev hittust til að ræða afvopnun. Mm-hmm. Fundur sem hafði mikil áhrif á íslensk samfélag, öll fjölmiðlum fjölun og það. Mm-hmm. Og auðvitað líka svona fyrsta skrefi í þýfi á milli stórveldana getur sagt og það leiti sinn af sér áframhaldandi samræður. Ísinn var kannski brotin hérna getur við sagt á Íslandi.
8: Leiðtogafundurinn er í forgrunni á sýningunni en einnig er leitað leiða til að varpa ljósi á tíðarandan á þessum tíma.
9: Það var náttúrulega mikið sem gerðist ára 86. Reykjavíkur 200 ára og eignaðist við þeim. Síðan var Lotto og Eurovision þannig að Íslendingar fundu svolítið tilsýn af allir þessari athygli sem fengu samhliða fundum því að hér var náttúrulega bara heimspressan mætt á staðinn með augun og eyrun opin.
8: Tendrun friðarsúlu Yoko Ono fór fram í Viðeyi gær.
9: Yoko hefur nú gjarnan komið en hún er nú ekki á landinu núna, orðið nokkuð gömul, en friðarsúlan er auðvitað orðið svona okkur tákn í Reykjavík og minnir okkur líka bara þá á þó ósk að frið heimallan.
8: Guðbrandur hvetur fólk til að kíkja í höfða í dag.
9: Já, ég hvet fólk til að kynna sér þá dagskrá sem í boði í friðavikunni og taka þátt í henni. Þetta er náttúrulega mikilvægur boðskapur og vert að hafa hann í huga, sérstaklega á tímamótum sem þessum.
8: Sagði Guðbrandur Benediktsson.
0: Og þá komið að íþróttum og hingað er Valur Páll mættur stelpundun okkar í landsliðinu, þær gerðu vel í gær og það voru systur í aðalhutverki.
10: Já, Eirík Stætur, Arna og Hlín sem að gripu fyrirsagnar eftir 4-0 sigur á Króötum ytra. Fyrirfram var nú sterklega búist við íslenskum sigri og stelpundar stóðu heldur betur við það. Arna skoraði 2 mörk, systurinnar Hlín skoraði 1 og Klódís Perla Viggósdóttir skoraði 4. markið úr víti. Þetta er tveggjaleikja innvígi, það sem að í rauninni undanúslit í umspiljum sæti á HM þannig að Ísland er gott sem komið í úrslitaleik og líklegt að það verði Portugal andstæðingurinn. Portugal vann Norður Írland í fyrirleik þeirra liða líka 4-0 á útivelli. Portugal vann okkur í umspiljum HM sæti fyrir nokkrum árum síðan þannig að það stefnir í tækifæri til að hefna fyrir það og fara á HM sem að fer fram í Brasilíu á næsta ári. En sætileikur við Króatíu er vissulega eftir, hann er á Laugardalsvellinum á þriðjudaginn kemur og stelpunar á leið til landsins í dag.
0: Frábær skilaboð frá þeim í gær, sterk skilaboð og úrslitin svona í körfunni, kannski svona heldur eftir bókinni.
10: Já, svona kannski skrítið að segja að útisegur KR á Grindavík Íslandsmeisturnum í fyrsta leik sé eitthvað sem að er eftir bókinni, en vantar tölvert í þetta Grindavíkulit í Andri Kane er ekki komin til landsins og reyndar óvíst ennþá hvort að það verði af því. Jeremy Pargo var mættur til leiks en svona aðeins riðgæður að komast af stað. Ólafur Ólafsson og Daniel Mortensen meittir, KR-ingar unnu 11 stiga sigur. Tindastóll vann svo Njarðvík í Njarðvík. Tindastóll náttúrulega að spila fjórða leikin sinna á tíðanbyrjunum, búin að vinna alla þrjá Evrópuleikina sína í aðrandanum. Þannig að Tindastóll KR byrja deildina á sigri.
0: Heldur betur. Og svo það sem að margir hafa beðið eftir í þessu súper langa landsleikahlé, enski boltinn er byrja að rúlla á nýjan leik.
10: Þetta er eiginlega búið að vera óbærilega langt þessi
0: bíð
10: og enski boltið hann er meira að segja byrjaður að rúlla. Arsenal og Leeds er að spila hátíðisleikinn og hann stendur yfir á Emirates-vellinum markalaust síðast þegar ég vissi, jú, það er markalaust ennþá. Svo eru 4 leikir klukkan 2 í dag, ég fer nú ekki að tellið alla upp en kannski áhugaverðastur leikur Chelsea og Bournemouth. Svo seinnipartin er leikur tveggja liða sem að hafa nú sætt gagnrinni og þurfa bæði sigur. Manchester United tekur á móti Tottenham klukkan 4:30. Allir sem leikir auðvitað í beinni hjá okkur á rásum sínar sport.
0: Besta sætið og svo er það fallbaráttan í bestu deildinni sem að einnig fer að stað á nýjan leik í dag. Þar eru spennandi leikir framundan.
10: Já, það eru bara 3 umferðir eftir og ennþá 4 lið sem að geta fallið. FH fer á Hlíðarenda, geta með sigri þar eiginlega bara algjörlega kvatt falldraugin. Káa verður eiginlega að vinna stjörnuna til að vera vissir að fara ekki niður í á fallsvæði. Svo eru botliðin 2, Þór og IPVF sem að eigast við fyrir norðan. Rætti aðeins við Sigur Heiðar Höskuldsson, þjálfara Þórs leik dagsins.
11: Já, við erum svona búin að vera einbyggðin á bara hugafarið að finna hjá okkur sjálfstraust og kraft og einhvern veginn sækja þess að 3 leiki, ekki koma hrættir inn í þetta og eitthvað varkar er við ætlum bara að mæta með kassan úti og trúa á okkar.
10: Ég með talandi sjálfstraust þá er þið nú að mæta eigaliði sem að hefur nú alla unni leik sem fyrir stríð, maður sé að þetta er 4. júli sem þið vinna síðast leik, hvernig býstu við eigamönnum í dag?
11: Ég bara býst við þeim dýrvitlisum, ég heldur horfa að þannig að þeir eru með ekki tapa, þannig að þeir koma dýrvitlisir með blóð tönnunum en við þurfum einhvern veginn að stoppa hleypa það sem að þeir eru góðir í og ekki hleypa mig í sinn leik. Þeir eru að mínum mati betra lið en tapan sínir og þeir verða mjög erfiðir en við þurfum einhvern veginn líka að reyna kveiki hræðslu hjá þeim að með ekki tapa og það er svona það sem að svona okkar markmið.
10: Já, líkillina segir Þórsaræði kveiki hræðslu í hjörtum Eyjamanna. Allir þessi þrír leikir eru klukkan 2 og þá er náttúrulega eins og ég sagði á hann líka 4 leikir í enska boltanum. Svo er líka stórleikur í efri hlutanum fram og KR það sem annarsætið er undir í kvöld. Ég held að þetta sé bara skotell plan fyrir daginn. Dockson fylgist með öllum leikjunum bæði í ensku og íslenska boltanum klukkan 2. Svo er Manchester United á móti Tottenham klukkan 5:30. Svo í kvöld er fram KR klukkan kortir yfir 7. Ég held að sé engin ástæð til þess að fara fram úr sófanum í dag.
0: Nei, ég er samanlega Valur Páll, kæra þakki fyrir þetta og þá færum okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, breytilega á 3-10 metrar á sekundu og víða dálitla skúrir, hiti 4-9 stig að deginum. Hægt vaxandi suðaustan 8 á morgun og sumstaðar dálitil væta, en lengst af hægur vindur og léttskýjað á Norðurlandi. Hlýnar heldur, suðaustan og austan 15-23 sunnanlands seint annað kvöld og fer að rigna. Og veður horfur á landinu næstu daga, suðlag átt í byrju næstu viku og víða skúrir, en kólnar á miðvikudag með líkum á slittu eða snjókomu á Norðurlandi. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Stjórnmálafræðingur segir samkomulag Rússa og Bandaríkjanna olíuútflutning vera áfall fyrir Evrópu sem standi ein með Úkraínu. Orð Marco Rubio eru í takt við stefnu sjálfstæðisflokksins segir þingmaður, skrítið sé að orð hann séu túlkuð á neikvæðan hátt. Verkjalíf og önnur lausasölulíf gætu orðið fáanlegi í matvöruverslunum og á bensínstöðvum verði frumvarp þingmanna viðreisnar að lögum. Og eftir sögulega landsleikja hlý er enski boltinn farin að rúlla og mikilvægi leikir fara fram í bestu deild Karla í dag. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst hér á bylgjunni klukkan 3. Þangað til verðið sæl.
12: Þetta er bylgjan og það á laugardegi. Það er þessi fíni dagur 10. október. Ég heiti Bragi Guðmundsson. Við vinnum saman til fjögurs í dag í tónlistinni og ýmsu fleira. Þetta er bylgjan. Við byrjum á einu góðu, einu nýju frá James Miller. Þetta er flott lag sem heitir Baby Doll hér á

0: frábært frá hljónsveitinni Blondi. Þetta var endurkomu lagið. Það voru margir sem að ráku upp stór eyrun þegar þetta lag kom upp á sínum tíma. Við ætlum að halda áfram með tónlistina eftir stuttastund. Þá koma Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir með gamla minningu og svo nýtt frá Stellu Lefti.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasbarinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölunum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
5: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
6: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á línu langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
9: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
10: Hjá Rein finnurðu mesta úrval landsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag laugardag frá 11 til 2. Rein, Viðarhöfða 1.
11: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. veiðihornið.is.
12: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
13: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á hyundai.is. Hyundai kauptúni.
14: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
15: Dekur dagar á Glerártorgi. Tilboð alla helgina. Glerártorg fyrir góða stundir.
16: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
17: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
18: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
19: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
20: Bylgjan, björt og brosandi.

Þetta er hún Stella Lefty. Þetta er búið að vera vinsælt hér hjá okkur síðustu vikurnar. Hennar nýjasta lag og hann er fyrsta sem að slæðir svona rækili í gegn. Lag sem heitir Boston og við viljum að færa okkur rétt að snöggast yfir til Írlands. En hér er komin hljónsveitin Cranberries. Já, þetta er nú eitt af allra bestu lögum þeirrar sveitar. En lagið heitir Linger, svo koma SSO eftir stuttastund. Já, klukkan svona rétt að skríða yfir hálf eitt á þessum ágæta lögði.

0: 30% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
2: dag. Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Gamla bíó og kaffirauðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
6: Fjörður, Verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
8: Haustmarkaður Blómavals 3 erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum Blómavall
9: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri Gælutir.is Ef dýrin mættu velja
10: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
12: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
13: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfaröða
14: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.

0: Sprengisandur á sunnudaginn. Nú helgina eru 40 ár liðin frá því að leiðtogafundurinn var haldinn hér í Reykjavík. Af því tilefni kom út ný bók í fyrradag. Höfundurinn Rósa Magnúsdóttir prófessor kemur til okkar. Þingflokksformenn Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar Ólafur Adolfsson og Guðmundur Ari Sigurjónsson takast á pólitíkina og það allt á öðrum endanum í verkalýðshreyfingunni. Elstu forkólfarnir mæta á Sprengisand á sunnudaginn.
1: Sprengisandur á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Límtré Vírnet og Hirskluna.

Þetta er flott frá Elton John, I guess that's why they call it the blues, heitir lagið hér á bylginni. Ég höldum áfram með tónlistina, hér er komin Daði Freyr með fyrrum topplag bylgjulistans. Æja, þetta satt á topni í einhverja fjóra vikur fyrr á þessu ári. Það fannst nýjistu brötu, I'm out and I

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
2: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner.
0: Mesta úrval landsins af stein í eldhúsið, opið í dag laugardag frá 11 til 2, Rein, Viðarhöfða 1. Heklureitur, komið og skoði sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 á morgun. Heklureitur.is.
3: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Í dag haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
8: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
9: Þetta sláturhús.
8: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
10: Sjáuð allt þetta lostæti.
8: Animal Farm komin í bíó.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílaland. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja, fyrir þig.
13: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
14: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
18: Helgin á Bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
19: Hæja, áframöldum við með þáttinn helgin á þessum laugardeginn. Klukkan farin að ganga tvö og það styttist í nágrannan. Við ætlum að fara í hann hér á eftir, sagði flottur vinningur frá Tapasvarnum. Jæja, virkilega flottur. Það maður gæla fylgjast með, en við byrjum á einu af topplugum Bylgjunnar. Hún komin í annað sæti þá bylgjulistanum Klara Einars og ég held hún hreinlega stefni upp á við. Hver veit, það kemur ljós á þriðjudaginn en þetta lag heitir Ef hann myndi.

0: og að reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á hinni með við vegginn. Já, þetta er leikur sem að hlustendur sem nú farnir að þekkja hér á laugardögum. En það er svo sem þau flottur vinningur hjá okkur. Nú eins og alltaf og við erum að tala að þessu sinni 20.000 króna gjafabréf á tapasparnum. Já, það sér til mikils að vinna í nágrannum í dag og ég held að við ættum bara að dempa okkur í þetta. Við erum að reyna að komast að því hvaða lag þetta er og ég þarf að fá að vita bæði heiti á laginu og flytjandanum. Þetta er svo einfalt. En svona hljómar nágrannin í dag, hlustið nú vel. Þetta er eins og þetta sé handan veggjarins og ég ætla að tókur það einhver þetta úti. Við vitið hvaða lag er hér að ræða. Já, hvaða lag er þetta? 5-6-7-11-11, það er síminn hér hjá okkur á bylginni. Við verum að hlusta á þetta aftur. Já, þetta er nágrannir dagsins og það er nú rólegt á línunum eins og er. Þetta er nú ekki viðlagið í laginu, það er nú kannski fulla auðvelt, en þetta er einhver staðar að finna í laginu góða. Við skulum sjá, er þetta einu sinni viðbót? Já, þetta er nágrannir dagsins og það er farin að hringja hér síminn hjá mér svo ég segi bara bylgjan góðan daginn. Halló?
1: Já, halló.
0: Ert þú með þetta?
1: Já, ég er miklu verið spenntur fyrir því, þér.
0: Já, mæstu hverju flytja?
1: Það eru skítamóta, klæða ekki.
0: Nei, það er nú ekki alveg rétt.
1: Ah, ok, þetta er ok.
0: Takk fyrir að reyna. Elu, takk, takk. Þá er bara næsta lína, bylgjan, góðan dag. Ert þú með nafn á lagi og hlýtjanda?
2: Er þetta baggang, it's so quiet?
0: Nei, ekki er það.
2: Ok.
0: Takk fyrir þetta. Og þá er það bara næsta lína, bylgjan, góðan daginn. Er einhver þetta?
3: Er þetta hérna spenntur með á móti sól?
0: Spenntur með hljómsveitinni á móti sól? Já, þetta er náttúrulega... Hljónsveit sem er að halda upp á 30 ára ammæli sitt þessa myndir, ekki sett?
3: Jú.
0: Já, það er hljónsveitin á móti sól. Jú, jú, að sjálfsögðu er þetta spenntur hér á, í nágrannum í dag. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Hanna.
0: Hanna, heyrðu, hingraði á línu, ég ætla að fá að taka niður höstu upplýsingar um þig, en hér er lagið, hérna megin við vegginn. Takk fyrir að taka þátt til hamingju.
3: Jæsta, takk.

0: morgunin með Braga Guðmunds
1: á Bylgjunni.
0: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
3: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
5: Öll dýr eru jöfn.
4: En þegar svínin stjórna, breytast reglum.
6: Hanga, hanga!
4: Animal Farm er komin í bíó.
7: Íslendingar, íslenska grænmetið er gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Það er þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfun og nútímalegan aðala eins og KFV til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
9: KFV, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
10: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
11: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
12: Þú segir bara jáskan.
11: Já. Aðeins á Scene Plus.
13: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
15: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
16: Björt og brosandi í

0: helgarlistin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum.
1: Já, þá komið að helgarlistanum og það nú líklega ekki farið fram hjá neinum að í gær þá var afmælisdagur stöðvar 2 eða sýnar og það eru sem sagt 40 ár síðan stöð 2 fór í loftið og það þótti nú all nokkur tíðindi á sínum tíma að þarna var komin ný sjónvarpsstöð í samkeppni við Ríkissjónvarpið sem að hafði verið eitt á markaði fram að þessum en við ætlum að fagna þessu 40 ára afmæli hér í þættinum helgin á þessum laugardegi með því að kíkja aðeins á landslagið en sönglakeppnin landslagið hún var haldin já fjórum sinnum á árunum 1989 og svo 1992 og svo í fimmta skiptið þá er 2001 en þetta átti nú að vera einhvers konar svar við Eurovision undankeppninni sem að var haldin í fyrsta skiptið hérlendis 86 og þá að vegum Ríkissjónvarpsins er stöð 2 og Bylgjan voru meðal þeirra sem að héldu keppnina frumkvæði Axel Einarssonar hjá útgáfu fyrirtækinu og hljóðverinu stöðinni en árið á undan hafði Ríkissjónvarpið boðið nokkrum út töldum lagahöndurum að senda lög í Eurovision þannig að almenningur hafði nú ekki kostaði að taka þátt en það var eina ástæði þess að landslagskeppnin var haldin og við ætlum að fara svona í gegnum já, þessar keppnir og heyra nokkur lög sem að vöktu athygli í landslagskeppninni á sínum tíma og við ætlum að byrja bara í keppninni árið 1989 við hefum eflaust eftir að heyra Já, sigurlagið, þá þurfum að þessi listi allur, við förum í fimm lög en það var nú annað lag sem að vaktin og töluverða athygli í þessari keppni og það var flutt af Ágústi Ragnarssyni og Sveitin milli sanda spila undir þetta lag sem heitir Ráðhúsið í fimmta seti á helgarlistanum

Hljómsveitin milli sanda Ágúst Ragnarsson sem að söng þetta í landslagskeppninni 1989. Þetta vann úr reyndar ekki keppnina, ja, þetta vakti athygli, en þetta var þarna verið að rífast ráðhúsið. Já, flott lag í þessari keppni og mörg flott lög sem að komu í gegnum landslagskeppninni. Við höfum eitthvað að heyra nokkur þeirra á helgarlistanum í dag. Já, áfram með Take That eftir stuttastund, frábært lag sem heitir Sweet July, en fyrst er þetta hér, þetta líka brest frá hljómsveitinni Pet Shop Boys, lagið heitir West End Girls, og svo styttist í næsta lag á helgarlistanum okkar, og svo erum að gera að fylgjast með því ef að kemur lag frá hljómsveitinni Of Monsters and Men, þá skal slá á þráðin. Ég sér með miða á tónleika sveitarinnar sér á landi næstu helgi. En áframið dólu þér að þetta er Pet Shop Boys.

0: Þetta er svo flott lag frá hljómsveitinni Take That. Þetta er að nýjasta frá þeim lag sem heitir Sweet July. Og svo er það nýjasta lagi frá Alex Warren sem að hljómar hér eftir stuttastund og Toto mæta með gamalt gott hér á bylginni.
1: Þetta er bylgjan. Helgin á bylginni.
2: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október.

0: fyrir stuðningin alveg síðan 1986 gottfólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag. Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Fylgdi hljóðinni. Grískjógurt frá MS.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góðar stundir.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Ragnar Þór, ég hef sérstakann áhuga á hans skoðunum. Þegar það ganga yfirleitt í berhöggi við mínar. Það ekki þar með sett að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittar fyrir því. Ef að einhver skoðar fjárfestingastefnun okkar Birkis, þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura.
10: Já, þetta svo, ég horfa okkur alla mótna og maður svona, hafa gaman að fara út í morgun og segja maður bara að fara um bylgina.
8: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6:50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
13: Jag är med bjär!
14: Jag är med bjär!

Þetta er alltaf svo lott frá hljónsveitinni Toto, eitt af fyrstu lögunum sem þeir slói í gegn með á fyrstu plötunni var þetta, lag sem heitir Hold the Line og áfram heldur við klukkan að nálgast 2. Við erum komið að Marshmello og Jonas Brothers, þetta er Leave Before You Love Me.

0: Þetta er plötustólinn Kygo og Tina Turner's What's Love Got To Do With It í þessari útgáfu. Þetta var vinsælt fyrir fáeinum árum síðan. Við ætlum að halda áfram hér eftir stuttastund í tónlistinni þá koma Stefán Hilmarsson með nýja lagi sitt og við heyrum í Elvu Langley og svo erum að gera fylgjast vel með hvort að hljómi hér lag með hljómsveitin Of Monsters and Men en þá var ég með það í boði á tónleikana næstu helgi.
1: Á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Ekki missa friðaráðstefnu höfða friðaseturs í Hörpu 12. Október. Skráning stendur yfir á friðasetur.is. Frosin nautalund á 20% afslætti í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á Tix

0: ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár. Tækifæri. Í öllum elkoverslunum leynast skilavörur eða sýningareintök á lækkuðu verði. Gríptu tækifærið og komdu í næstu verslun Elko og nældu þér í vöru á lækkuðu verði. 30 daga skilaréttur og 2 ára ábyrgð. Elko.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Börðust fyrir frelsi.
3: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
2: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
4: Bólstra,
5: hvað?
4: Við erum sýningargrísi.
2: Animal Farm er komin í bíó.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
9: Þetta er helgin á bylgjunni.
10: Já, klukkan farin að ganga 3 á þessum fína lögði. Áfram höldum við með þáttinn helgin og hér nóg framöndan. Við eftir að heyra næstu 2 lög á helgarlistanum, sæti 4 og 3. Og svo er það... Já, svo er það Off Monsters and Men. Það erum að gera að fylgjast með því. Hvort að kom ekki hér lag á þessum klukkutíma með sveitinni á orða miðar í bóði á tónleikana sem að vera haldin næstu helgi. Þetta er það nýjasta frá Stefáni Hilmarssyni á plötunni Ár og dagar, lag sem heitir Þrátt fyrir allt.

0: Það er ekki að bíða lengi eftir að síminn fær að hringja. Hér er á ferðinni hljómsveitin Of Monsters and Men sem að ætla að halda stórtónleika í Kaplakrika þann 17. Oktober næstkomandi og fólk er að flikja sér á línudars, allar er að krækja sér í miða og ég segi bara Bylgjan, góðan daginn. Hver er hér?
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Aðalbjörg.
0: Aðalbjörg, það eru tveir miðars á Of Monsters and Men, þessi ljóset ekki uppáhaldi hjá þér?
1: Jú, frábært.
0: Eins og hjá mörgum öðrum. Aðalbjörg, þú bara kemur svo sækir miðana hér á Suðurlandsbrautina.
1: Já,
0: frábært. Í verslun sínar. Og ég segi bara góða skemmtun.
1: Takk fyrir.
0: Þetta eru miða fyrir tvo, þú tekur eitthvað með þér.
1: Já, gerir það.
0: Takk fyrir þetta. Og þá er bara næsta lína. Já, tvo miða hér í viðbót. Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er þar?
2: Ég heiti Lóa.
0: Lóa, herru, þú ert að næla þér í miða fyrir þig og einhvern með þér á Of Monsters and Men.
2: Ok, geggja.
0: Þetta verður í Kaplakrika núna næsta laugardag, þann 17.
2: Ok.
0: Þannig að þú þart að fara að, já, svona aðeins að rifja upp efnið frá sveitinni. Við náttúrulega hjálpum til hérna á bylginni með að spila lögin. En einhvað síður, þú varst að næla þér í tvo miða og ætlar að drífa þig.
2: Eða gefa þá, ég ekki alveg búin að ákveða það.
0: Já, já, þú átt að átt miðan og máttu ráðstafinu eins og vilt.
2: Hvað nægi í miðan eða?
0: Það er bara hér á Suðurlandsbrautina í verslun sínar.
2: Á Suðurlandsbrautina, hefur það gegnum
0: hann. Þannig að við bara bjóðum við velkomin og bara segjum góða skemmtun.
2: Já, við þarfti enga meira upplýsingar um við eða...
0: Þú heitir bara Lóa og það dugar okkur.
2: Það dugar ykkur.
0: Já, já. Takk hérlega fyrir þetta.
2: Ok, takk.
0: Takk. Já, já, þetta er svona einfalt. Það eru tveir miðar á þær sem að náðu hér inn í síma hjá okkur og ég held að við erum bara að fá að heyra þetta flotta lag svona í heilsinni fyrst að við erum byrjuð á þessu lag sem að heitir Mountain Sound of Monsters and Men á bylginni það erum að gera fylgjast líka með í þættinum hafði mikið stund þjóðurna hér á eftir með Páli Samveri hann líka með miða þetta lítur vel út það verður tróðfullt á þessum tónleikum

0: það er svona um það bíl ár síðan hljónsveitin Of Monsters and Men sendi frá sér sína fjórðu breiðskífu All is Love and Pain in the Mouse Parade og þeir ja, þau eru búin að vera á tónleikaferðalegi heiminn sem að kallast The Mouse Parade Tour og þau ætla að ljúka þessu heims tónleikaferðalegi á sínum heimaslóðum og fagna jafnframt ás afmæli þessara plötu en þessi tónleikar sem verða haldnir í Kappakrika þann 17. oktober næstkomandi eða bara næsta laugardag og þessi tónleikaferð hefur svo sannlega fengið góðar ekki bara frábærar viðtökur og gagnrýnendur lofa hljómsveitina fyrir einstaka tengingu við áhorfendur og kraftmikið tilfinningalegt ferðalag frá upphafi til enda. Já, þetta eitthvað sem að maður verður að sjá og þú getur tryggt þér miða inn á tix.is. En við ætlum að halda áfram með tónlistina hér eftir stuttastund við eitthvað eftir að lögum á helgarlistanum okkar að fyrir að styttast í lagið í fjórðasetti. Við erum að vinna með landslagið í tilefni af 40 ára afmæli stöða 2 og sínar. Já, þetta eftir stuttastund.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
1: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Sunnustaðir. Lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
4: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals.
7: Hæ, hæ, John Johnson hér. Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinu þinu. Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann. Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags. Engin fókus. Ég heyri þig ef við tækifæri.
8: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
10: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
11: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Þetta er hljómsveitin Fono & Blondes og lagið heitir What's Up. Þetta var gríðarlega vinsælt á sínu tíma. Jæja, við erum komin að laginu sem að situr í fjórðasæti á helgalistanum okkar og það sem við erum að vinna með því í dag á helgalistanum landslagið. Það eru margir sem að muna eftir þeirri keppni. Nú var nú haldin nokkrum sinnum, fimm sinnum alls. Fyrst var þetta, voru þetta fjögur ár frá 1989 til 92 og svo í fimmta skipti þá eru 2001. Okkur ber hér næst niður í keppninni árið 1992. Þá er hún komin norður til Akureyrar og var haldin í Sjallanum og ég man þetta alveg, var ljósleðandi fyrir mér þar sem ég var nú staðsmaður Sjallans á þessum tíma og var þarna í einhverju pínu litlu hlutverki en man nú svo sem ekkert hvað það var en einhvað síður, keppnið var haldin þar og heppnaðist vel, þetta var skemmtileg keppni og það voru margir sem að margir flottir sem að tóku þarna þátt og mörg lög sem að áttu eftir að lifa svona eftir keppnina en það var eitt lag sem að stóð upp úr það var sigurlagið, þá voru þau Guðrún Gunnarsdóttir og Pálmi Gunnarsson sem að sungu lagið Ég man hverja stund eftir Jón Kjell Seleseth en þau hlutu einnig nafnbótina bestu flýtjendurnir, já það var verið svona veluna fyrir ýmislegt í landslaginu Þetta sigurlagið í keppninni 1992 Alltaf gaman að rifja þetta lagu upp og þetta í fjórðasetti á helgarlistanum okkar í dag Ég man hverja stund

stort og mikið lag. Þetta var sigurlagið í fjórðu landslagskeppninni sem að haldið var á Akureyri 1992. Gunnarsdóttir og Pálmi Gunnarsson og lagið heitir ég Man hverja stund. Ná, við höldum áfram með helgalistan, þetta var í fjórðasettinu og það eru þrjú lög eftir sem við mættir að heyra áður en að þátturinn er allur. Hér er hins vegar nýtt frá Shabuzi og Miles Smith.

0: Þetta er Valdís og Lose Myself. Þetta er lag sem er á ræðri leið upp bylgjulistan. Það erum að gera fylgjast með honum inn á bylgjan.is. Æjá, það er nóg með að vera þar. Og við höldum áfram með tónlistina hér eftir stuttastund. Það er eitt ansir hent flott á leiðinni frá söngkólinni Sienna Spyro sem að er komin á toppin í Bretlandi, búin að vera þar í einhverjar vikur. Og þetta lag er að stefna upp vinsældarlista bara víða heiminum. Þessar mundir heitir Great Expectation.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
3: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í ÍR heimilu

0: Þú finnur úrval húðumhirðutækja í Elko og elko.is. Elko.
1: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öllu í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú ert hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Þú veist, má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
7: Það í rauninni bara hluti af rannsóknarheimildum samkeppniseftirlitsins að framkvæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar á málum að þeir telja þörf á því.
5: Reykjavík síðdegis.
8: Í samstarfi við Pennann húsgögn og löður.

Þetta er alveg hreint frábært lag, Sienna Spyro. Og lagið heitir Great Expectation, hér sá bylgjunni. En að klukkan svona nálgast þrjún, það koma fréttir, sagði sjósuðu frá fréttastofu á slæginu. En við mættir að heyra hér næst lagið sem að setja í þriðasetti á helgarlistanum okkar í dag. Í tilefni af 40 ára afmæli stöðar 2 og sínar, þá er landslagið undir. Já, þessi keppni sem að var haldin 5 sinnum og það var fyrst á þessum árum, 89 til 92 og svo 2001 og nú ætlum við að lenda í mitt þar. En þetta var landslagskeppni svona nokkurn veginn búin að liggja í dvala í hansinn hett mörg ár og kannski mörgum gleymt. En þá var ákveðið að blása í glæðurnar aftur og árið 2001 þá voru reglurnar rifjaðar upp og það bárust tæplega 400 lög í þessa keppni sem að nú hét landslag bylgjunar. Og voru eins og venlega 10 lög valin til þess að keppa til úrslita á Broadway í beinni útsendingu á Stöð 2 og bylgjunni. Þetta var föstudagskvöldi 27. apríl árið 2001. Og það voru, jú, 10 lög og úröll alveg hreint ljómandi fín og frambærileg, en það var eitt lag sem að stóð upp úr. Það var lag þeirra hjóna Greta Sörvasonar og Ingibjörgar Gunnarsdóttur, en það var Einar Ágúst Víðisson sem að sönglagið, hann hafði einmitt keft fyrir hönd Íslands í Eurovision árið áður, ásamt að telmu Ágústdóttur, en lagið, það sló í gegn hjá þjóðinni og var mikið spilað hér á bylginni á sínu tíma. Lag sem heitir Beint í hjartastað. Þetta er í þriðasæti á helgarlistanum okkar í dag.

0: Já, svona hljómaði sigurlag landslagskeppninar sem haldin var árið 2001 hétt á landslag bylgjunar og það var sjálfur Hreinar Ágúst sem að söng lagið beint í hjartastað. Við heyrum lögin 2 á toppsæti listans á næsta klukkutíma en það líður að fréttum frá fréttastofu.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinninginn sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Dombrasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is. Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
5: dag. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.

0: daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Klukkan þrjú, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði í ræðu sinni á flokksstjórnarfundi samfylkingarinnar í dag að flokkurum sé rétt að byrja í að laga Ísland. Hún taldi upp þau verk sem unnist hafa frá því kosningunum árið 2024 og nefndi meðal annars friða vinnumarkaði sem sami var í liðinni viku og fjöldamála í uppbyggingu velferðarkerfisins líkt og fjölgun hjúkrunarrýma og tengingu lífeyris við launavísitölu. Þá sagði hún að hvergi yrði kvika frá markmiði hallalaus fjárlög.
3: Við erum rétt að byrja. Kjörtímabilið hálfnað og við erum komin í gang en við erum full meðvituð það að framundan eru ærin verkefni og við sögðum alltaf að það tæki meir en eitt kjörtímabil að koma Íslandi aftur á rétta braut eftir 11 löng ár án jafnaðamanna við stjórn landsmála.
2: Sagði Kristrún á flokksstjórnarfundi samfylkingarinnar í dag. Og meira frá þeim fundið því þingmaðurinn Guðmundur Ari Sigurjónsson verður næsti varaformaður samfylkingarinnar en hann bauð sig eitt fram í embættið. Er hann því sjálfkjörun en Guðmundur Ari var fyrst kosin á þingi síðustu kosningum og tekur við embættinu af Guðmundi Árna Stefánssyni sem tilkynnti eftir sveitarstjórnarkosningarnar í vor að hann ætlaði sér að hætta í pólitík. Eldur kviknaði í flutningstæki í álverinu í Straumsvík á 12. tímanum í dag. Erfilega gekk að komast að tækinu svo flýta þurfti það út úr byggingunni svo hægt væri að slökkva eldin. 15 slökkulismenn á tveimur dælubílum voru sendir á vettvang og í samtali við Vísi, sagði Lárus Steindór Björnsson varðstjóri, að tæki sem kviknaði í sé nota til að flytja fljótandi málm úr Kerskála. Ekki urðu neins slys á fólki og lauk slökkustarfi á öðrum tímanum. Samkomulag Bandaríkjanna og Rússlands útflutning Rússa á 100.000 tonna af dísilolíu er áfall fyrir Evrópu og vatn á milli stríðsreksturs Rússa í Úkraínu að mati alþjóðastjórnmálafræðingsins Vilborgar Ásu Guðjónsdóttur. Hún segir ljóst að markmið Bandaríkjaforseta sé að hafa áhrif á eldsneytisverð og verðbólgu í Bandaríkjunum fyrir miðana kosningar í nóvember. Sérfræðingar telji hins vegar að aðgerðirnar muni ekki skipta eins miklu í efnaðarslegu tilliti líkt og Bandaríkjaforseti bindi vonir við.
4: Þetta einfaldlega enn eitt dæmi það að Evrópulönd standa ein með Úkraínu að það ekki hægt að treysta á Bandaríkin þegar kemur að stríðin í Úkraínu.
2: Sagði Vilborg Ása. En 15 hið minnsta létust og þar af þrjú börn þegar rússar vörpuðu svifsprengjum á ukrainsku borgina Zaporizhia í morgun. 16 til viðbótar særðust og óttast þeirra fleira fólk kunni að vera fast undir rústum í búðarhúsa. Árásirnar koma í kjölfar gagnrýni Zelenský Úkraínuforseta vegna samkomulags Bandaríkjanna og rússa olíuútflutning. Fréttir verða næst sagðar hér á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
5: Já, þá er það síðasti klukkutíminn, já, þennan laugardaginn í þættinum helgin. Hamingjustund þjóðarinnar, svo verður hér svo dagskránni klukkan fjögur með Páli Sævari. Við nóg eftir sá þessum klukkutíma. Það bíó og ýmislegt fleira. Ég ætla að gefa hér svo eftir svona tvo opna miða á teknimyndina Animal Farm og svo er það lögin tvö sem að sitja í efstu sætum helgarlistans okkar í dag og þjófnaðurinn, hann verður á sínum stað, ég ætla að stela einu lagi úr þættinum hamingjustund þjóðarinnars yfir í minn

0: Þetta er Herbert Guðmundsson, nýja lagi frá honum heitir Skrifað í skýin. Ég er á bylginni, þetta er flott. Það er komið að þessu hér.
1: Þjófnaðurinn á bylginni. Rægi stelur lagi
2: úr hamingjustund þjóðurinnar.
0: Hamingjustund þjóðurinnar. Það er áttúrulega að stela lagi úr hamingjustund þjóðurinnar sem að fer í loftið hér bara eftir einhverjars 44-46 mínútur. Pálsaga Guðjónsson, hann er mættur.
3: Góðan og blessaðan daginn,
0: Brenn. Góðan daginn, heru, það er, skal ég segja þér, flottlaga þessu sinni.
3: Já, þetta er náttúrulega, þú veist, 80s, 70s, 80s og 90s tónlistin. Þetta er bara skemmtilegist í hérna, flokkurinn eða ártölinn í tónlistasögunni.
0: Og það er alltaf góða líkur á að lög sé úr kvikmyndum þegar við veljum lögin. Og það á nú við í þetta skiptið.
3: Já, bara meiri líkur en minni.
0: Já, já, við erum að tala um lag sem var í kvikmyndinni Short Circuit.
3: Með þetta horfa á þetta hérna, ég man ekki að þetta er þessari mynd sko.
0: Þetta var einhver svona eitthvað lítið velmenni sem að
3: gerði mikið af sér sko.
0: Já, ég veit ekki hvað hérna, já, þannig mann ekki að það sé hana sjálf
3: að því voru að tala um þetta sko, eru þessa myndir frá þessu tímabili, eldast þær vel eða
0: ítla sumar, ekki allar
3: nei, okkur, þau eru mikið nánu orðið
0: ekki, já. Já.
3: En þetta er annars í skemmtilegt lag, textin fjallar kæristu sem elskar að gera gís að manninu sínum. Hún hefur verið svona rekkjótt, konan.
0: Já, ha. Þessi sem að ber ábyrð á lagina, þetta kemur út af hans fyrstu sóló plötu. Hann hafði verið í svona fjölskyldubandi. Akkurat. Sem að hérna, það sem að var þetta ásönd bræðuru sínum og systrum og erfist einhvernum fleirum úr fjölskyldinni.
3: Já, já.
0: Allir hétu D-Barts.
3: Já, já.
0: Og þá náttúrulega hét bara hljónsettin það.
3: Já, minnir óneitalega á fjölskyldunni í Five Star.
0: Já, akkurat. En L. D-Barts, hann var forsöngur í þessara sveitar, en hann hefur sóló-feril sinn á einmitt akkurat þessu lagi og það var á fyrstu plötun hans sem að kemur út ári 1986.
3: Já, og þetta lag gerði allt vitlust í Bandaríkjunum. Þetta komst að í þriða sæti á bandaríska Billboard listanum og náði á toppin á R&B listanum. Bandaríkjamenn eru með svo marga lista, sko.
0: Já, akkurat.
3: Og hérna, en komst á toppin þar og það verður nú eiginlega að segjast góður árangur svona í fyrstu tilraun.
0: Já, já, og þetta er nú lag sem að hljómar enn þann dag í dag svona oft og yfirlega, en það er þetta skemmtilegt lag.
3: Þetta er skemmtilegt lag og þetta er svona endurspegla bara þetta tímabil.
0: Já.
3: Ha. Hljómborðin alveg á útofnu. Þetta er bara svo skemmtilegt sko.
0: Já, akkurat.
3: Og maður sé bara fyrir sér sko, maður fer bara í gallan sko, hvíta gallan, samfestingin, svörtu skóna, inn á ljósagólf og dansar alveg með þessu.
0: Já, já. Það sem er kannski síðasta frétt af L.D. Barts er að hann gaf út plötu árið 2010 sem að honum kannski ekki hátt.
3: Nei.
0: En fjökk þó 3 grammi til ennigar.
3: Nú, já, já.
0: Þannig að hérna, hann er svona, er með þetta en þá í.
3: Það, hvað er kallinn orðinn gamall? Ertu með það á reynu?
0: Hann er orðinn alveg 4 gamall. Neini, hann er á besta aldri.
3: Já, já, það er gott að
0: vita. Orðu
3: það
0: bara þannig.
3: Já, það er bara þannig.
0: Hefur ekki bara heyra þetta lag? Jó. Þetta er náttúrulega bara þjófnaðu dagsins í dag.
3: Já, þú ert alltaf með hann, alveg á hreinu.
0: Já, já.
3: Tekur alltaf bestu lögin úr þættunum.
0: Já, þakka
3: þér. Þannig að ég þarf að fylla upp með okkur öðru. Það er bara þannig.

0: aldeilis gaman að rifja þetta lag upp Who's Johnny? Þetta er Eldi Barnes hér á bylginni, þetta er hljófnaðurinn í dag ég stæl þessu lagi úr hamingju stund þjóðarinnar sem að fer hér í loftið klukkan fjögur en næsta mála dagskrá hjá okkur eru bíómiðar það teknimyndin Animal Farm, þetta meistarastykki George Orwell komið þér enn og aftur á hvítatjaldið í glænýrri útgáfu og ég hér með tvo miða á bara hvaða sýningu sem þetta opnir miðar í smára bíó þannig að það að gera að hafa samband, tryggja sér miða 5, 6, 7, 11, 11 það síminn hér hjá okkur á bylginni við höldum áfram með Teddy Swims Train eru hér á liðinni og Plánetan og svo ný útgáfa af gömlu góðu bubbalagi flutt af hljónsettinni Suelen
1: Helgin á bylginni
2: Í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gottfólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
7: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
8: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safraða.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Kíktu við í drive-in timbursölu Bauhaus sem líka opin á sunnudögum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

þetta var nokki lítið vinsalt á sínu díma Hljónsveitin Plánhetan Og lagið heitir Funheitur Game Disco innan sviga Já, já, þetta var rosa gott Og en þetta dag eitt af þessum flottu lögum úr sögu bylgjunar Nefn að hafa verið spiluð aftur og aftur hér á stöðinni En við þum að færa okkur yfir í nýja útgáfu af gömlu lagi Hér það hljónsveitin Sú Ellen sem að kemur frá Neskúmstað Og hér það gamalt og gott lag Bubba Mortens Þeir eru að heyra hér Bubba Mortens 70-an Lag sem heitir Foxtrot í þessum nýja búlingi Sú Ellen

Erum að reyðja pitt, gamalt og gott, ég er frá hinum eina sanna Stevie Wonder, þetta er Part-Time Lovers. Höldum áfram eftir stuttastund með, já, flotta tónlist, en það er komið að næsta lagi á helgarlistanum okkar. Og það er svo sannarlega lag sem við sækjum aftur í tíman, eða aftur til ásins 1989. Þegar þetta var allt saman að byrja, þarf að segja, landslagskeppnin, við erum með landslagskeppnin á helgarlistanum okkar í dag og það er nú aldeilis flott lögin sem að hafa þar rúlaði gegn, en fyrsta keppnin hún bar einfaldlega heitið sönglagakeppni Íslands 1989 landslagið og bárust 400 lög í hana en það voru þið síðan 10 sem að keppnið til úrslita eins og síðar áttu eftir að verða og þetta var alltaf sýnt á stöðu 2 lögin þau keppnu til úrslita lögataskvöldið 28. apríl árið 1989 og þar bar úr sigur bítum lagið við eigum samlið með þeim Sigri Beindisdóttur og stjórninni en síðan voru þarna í öðru seti lag Rúnars Þórs, Brotnar myndir og Sveitin milli sanda var þar að spila með Ágústi Ragnarssyni Ráðhúsið, þetta lag sem við heyrðum hér fyrst í þettinum og var í fymta seti á helgarlistanum okkar en við ætlum að heyra þetta lag sem að núna situr í öðru setinu á helgarlistanum, við erum að rifja upp lögin úr landslagskeppninni svona í tilefni af 40 ára ammali stöðar 2 og sínar sem að varum mitt í gær og haldið upp á það með pomp og brakt þetta er stjórnin Sigga Beintins við eigum samleið

0: þetta setur í öðru seti á helgarlistanum okkar í dag þar sem við erum að rifja upp þessi gömlu góðu lög úr landslagskeppninni í gegnum tíðina í tilefni af 40 ára ámæli stöðar 2 og sínars. Jájó, þetta er frábært stjórnin við eigum samlið. Höldum áfram eftir smástund með listan.
1: Á bylgjunni í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Nýr hápunktur dagsins.
5: Grísk jógurt frá MS.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
9: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.

Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. Lagið heitir sem Talk to Me. Þegar klukkan að nálgast fjögur og það eina sem við hefum eftir í þettinum í dag, það að heyra topplagið á helgarlistanum okkar. En við erum að rifja upp lögin sem að tóku þátt í landslaginu á sín tíma. Í tilefni að 40 ára afmæli stöðvar 2 og Sýnars. En nú erum við komin til ársins 1990. Í toppsettinu situr lagið sem að sigraði keppnina það árið, en hún var haldin á Hotel Íslandi og sýnt í beinni útsendingu stöðvar 2. Þetta eru Björn Jörundur og Eyvi og Álfheiður Björk. Takk í dag.

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
2: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku kráni. En dönska kró.
2: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag. Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
5: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
6: Þú segir bara í áskan.
5: Aðeins á Scene Plus.
7: Stendur. Klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Já, komið þið sæl og blessu, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á bylgjunni og framundan uppáhalds þátturinn ykkar, hamingjustund þjóðarinnar. Við ætlum að vera samferð á bylgjunni til klukkan 7 í kvöld og það nóg framundan. Það 10. október í dag, þetta dagur númer 283 á þessu ári og þá eru 82 dagar eftir af árinu. Nú merkilegir atburðir sem hafa átt sér stað á þessum degi. Árið 1908, Miðbæjarskólinn var vígður við tjörnina í Reykjavík. Árið 1972, Helgi Hóseðarson sletti skýri á alþingismenn við þingsetningu. Já, merkur atburður í þingsögunni verði að segja. Árið 1975, Elizabeth Taylor og Richard Burton giftust öðru sinni en skildu aftur tæpum 10 mánuðum setna. Já, hérna hér, það var greinlega ímestak gengið á þarna. Og svo var það vestunarmiðstöðin Smáralind sem var opnuð á þessum degi árið 2001 og árið 2006. Google festi kaup á YouTube. Já, við erum öll að nota Google og YouTube á hverjum einasta degi, það alveg pottjett. Og svo 2006, Landsbankinn sló í gegn með að þannig kynnti iSafe nýja þjónustu innlánsreikninga, innlánsreikninga fyrir viðskiptavinni í Bretlandi. Við munum öll hvernig þetta fór. Nú þekkt er einstaklingar sem er afmæli í dag árið 1953, 73 ára gamall í dag. Skoski söngvarinn í Ultravox, Mitch Ewell. Nú 1982 fættist Logi Eldon Geirsson, íslenski handknattleiksmaðurinn. Hann 44 ára gamall í dag og að lokum er það Garri Martin, enski knattspyrnumaðurinn sem að hefur spilað með IA, KR og Selfoss og einhver lið séu nefnd. Hann 36 ára gamall í dag. Vinir mínir á Facebook sem ammæli eru Þór Ármannsson, 19 ára gamall, Sigurður Snævar Gunnarsson, 81 árs, Brynjar Bergþórsson 48 ára, Ingi Hrafn Stefánsson 42 ára og að lokum það Guðlaugur Rafnsson, Ólafsvíkingur 55 ára gamall í dag, mikil kylfingur þar á ferðinu og algjör toppmaður til hamingju með daginn, vinur. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég hef með 2 Lotto meðan með Jókern sem ég ætla að gefa ykkur og að sjálfsögðu verði með lagaþernið og það eru lög sem komu fyrir í síðasta þætti sem að koma þar við sögum og Lotto potturinn í dag er einfaldur og stemmir í 10 miljónir króna. Það var reynd að tala 10 miljónir króna í síðustu viku en fyrsti vinningurinn gekk út og það voru rúmlega 12 miljónir á einn heppin meða. Já, ég óska viðkomandi til hamingju með það að sjálfsögðu. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto með klukkan 18.40 á eftir og svo þið dregið í Lottoinu 18.50. Minn ykkur á að Lottovinningar þeir eru skattfrjálsir og þetta verið að styðja við gott málefni. Ég tala þá og gerir það alltaf. Bara að segja íþróttastarfi í landinu og Öryrkjabandalag Íslands. Herra Ítís verður á sínum stað og það bara ábreiða úr kvikmynd sem að kemur við sögu. Já, það engin smá kvikmynd sem kemur þar við sögu og það gaman að segja frá því að Herra Ítís á græna hattinum í kvöld og ég með 2 miða fyrir einhvern heppin Akureyring sem hringir í mig hér síðar í þættinum. Ég líka með aðra miða. Ég ætla að gefa ykkur 2 miða á tónleikana með Of Monsters and Men sem að framfara í Kaplakrika næsta laugardag 17. oktober. Já, þið fylgist með. Þetta verður allt saman á hreinu hér á eftir. DJ Hlynur verður með hamingi blöndu nummer 147 hún geggjuð og algjörlega geggjuð djúran djúran gefur meiri sér að það við sögum nú svo klukkan 18.20 þá veljum við lokalag þáttarinn saman það eru tvö lög sem keppa eitt erlend og eitt innlend Mitch Júr á annað þeirra og svo það ammælisband sem að fagnaði 70 ára ammæli núna í vikunni sem að klárast og við verðum að hafa þá söngkonu með já ég kannski að segja mikið nei, ekkert mál og minni frá Síman, hann galopin þekktasta númer á Íslandi 567 11 11

er ábyggulega einhverjir hann úti sem að hugsa bara til Hollywood árana þegar þetta lag í loftinu, Gloria Gaynor, I Will Survive munið eftir ljósagólfinu sem var í Hollywood það var alveg geggjað mikið stuð alltaf þar eins og öllum öðrum klubbum Sigtún og hvað þetta heitir allt saman en förum þá yfir í kvikmyndatónlistina Herra 80s með tónleika í kvöld á græna hattinum og þau eru með svona kvikmynda þema núna í þessari tónleikaröð sem þau eru með og eins og ég sagði hér áðan þá er ég með miða á þessa tónleika en ég gef þá ekki alveg strax það nú einfallega þannig Þetta Dan Hartmann úr kvikmyndinni Streets of Fire

0: Já, maður náttúrulega er að fylgjast með enska boltanum. Hann var að fara aftur á stað og íslenska deildin reyndar líka eftir ansi langt landsleiki hlé og ég er að horfa á leikmenn Manchester United og Tottenham mæta til leik sem að hefst núna eftir 13 mínútur og það eru margir þeirra með heyrnartól og AirPods og ég veit ekki hvað og hvað og ég get alveg lofað okkur því að þeir eru að hlusta þessi leikmenn á hamingjustund þjóðarinnar nema hvað
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Læruðu á líkamann Skólakort World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
3: Sprengisandur á sunnudaginn. Nú helgina eru 40 ár liðin frá því að leiðtogafundurinn var haldinn hér í Reykjavík. Af því tilefni kom út ný bók í fyrradag. Höfundurinn Rósa Magnúsdóttir, prófessor, kemur til okkar. Þingflokksformenn Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar, Ólafur Adolfsson og Guðmundur Ari Sigurjónsson, takast á pólitíkina og það allt á öðrum endanum í verkalýðshreyfingunni. Elstu forkólfarnir mæta á Sprengisand á sunnudaginn.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Límtré Vírnet og Hirsluna.
4: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.

0: 500 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
1: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Þetta er sérstaklega leikið fyrir hann Bjarna sem var að hringi við hennar rétt á hann. Hann býr á Kópaskeri og greinlega í Fanta formi. Langað að heyra þetta afmæli á móti sól og á móti sól einmitt 30 ára og framundan eru stórkostlegir tónleikar í Háskólabíói núna á föstudag og laugardag. Það orðið uppselt á tónleikana á föstudeginum en það ennþá til miðar á tónleikana á 17. oktober laugardagskvöldið 17. oktober og miðasala inn á text.is og þeir eiga þetta að renna í gegnum öll lögin að sjálfsögðu því að 30 ára afmæli á móti sól algjörlega til fyrirmyndar. Jæja, við ætlum að fara í þetta hér.
1: Lagafristurinn. Hverjir flytja lögin 3?
0: Já, ég með 3 lög hér og þið ætla að hringi mig og segja mig hverjir þessir 3 flytjendur eru. Þetta eru stuttir lagabútar en þið ætla að hringi mig og segja mér hverjir þessir 3 eru og þá lottó miðin ykkar. Ég ætla að leyfa ykkur að heyra þetta hérna. Þetta alveg að koma. Róið ykkur niður. Já, hverjir eru þessir 3 flytjendur 5, 6, 7, 11, 11 tökum þetta aftur
1: Hamingjustund þjóðarinnar Síminn 5, 6, 7, 11, 11

0: dag.
1: Hvað segirðu?
0: Ég segi gott en Húsavík.
1: Bara mjög fínt, þetta er búin að fá svar.
0: Hei.
1: Nei, heyrðu, þá reynum við þetta.
0: Já.
1: Black Eyed Peas, Lúson og Fine Young Cannibals.
0: Þetta er bara algjörlega allt saman á hinn. Ha?

Já, fyrir lottómiðin farin í hamingjustund þjóðarinnar Unnur Mjöll á Húsavík sem vann á þess hér í þannmiða og hún alltaf með þetta á hreinu maður. Hún bara, hún 80s bollan eins og hún segir nú sjálf frá. Heyrðu, það náttúrulega gaman að fylgjast með vegnu mínum í á Facebook hamingjustund þjóðarinnar. Eruð ekki í þeim hópi? Ég ætla að biðja ykkur að finna mig. Það hægt að velja óskalauðin þar í gegn líka. Hann Sigurjón Hafsteinsson búin að vera í sambandi við mig eða senda mig skilaboð. Hann langar að heyra í hljómsveitinni Sögur lag sem heitir On the Loose. Ég bara fann það ekki. En ég ætla að henda í þetta fyrir hann Sigurjón. Þetta er lag sem heitir The Flyer.

0: heyrist ekki oft í þessari hljómsveit en við verðum svona aðeins að sinna þessu líka hljómsveitin saga að The Flyer Sigurjón Hafsteinsson í miklu stuði hafði bara einfallega þannig Já, förum í símann, sjáum hvað að gerast Já, góðan dag, þetta Bylgjan
1: Já, sagði minn
0: Kondu sæ
1: Herði, Já. Nú ég í svaka tjammi hérna
0: Ég bara heyri það langa leiðir
1: Á Akureyri
0: Já
1: Og ég vil senda kveðju til okkar yfirmanns sem heitir Ólafur Torfason
0: Það toppmaður
1: Já,
0: ég bara, þetta æsku vinur minn, sko Hann æsku vinur minn
1: Já, hann æsku vinur
0: Já, já
1: Þess vegna hann svona
0: Já, já Margt líkt með skildum
1: Já, margt líkt með skildum já. Og bara, þetta toppmaður Og okkur hérna, samsta svolskirðan Langar að senda hann kveðju Og spila nú eitthvað rosalega gott lag Sem minnir sig á hann
0: Heru, Það ekki spurning Já, þetta bara svoleiðist, það ekki spurning En lagið farið af stað, svona þetta bara þegar tæknin annars vegar Óli, þetta verið þig, góða skemmtun

það greinlega að stemningin bara á Akureyri þessa helgin og það árshátíð hjá fólki sem að vinna í félagsþjónustu því að Ólafur Torfason vinur minn að sinna því ágæta fólki sem þarf aðstoð og það göfugt og gott markmið að sjálfsögðu og svo líka bara gaman að tala það því að það alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn í dag það bara einfaldlega þannig og til þess að halda geðinu í lagi þá nú alltaf gott að fara með góðum hóp út á golfvöll og spila golf og ég var að fá svo ótrúlega skemmtilega mynd frá Spáni viltu vera bestur og senda golfklúpp helga ég ekki alveg að skilja þetta og svo stendur hérna kveðjur það greinlega það eitthvað í glösum hjá þessum stelpum en eru greinlega í fanta formi eru alveg í dressinu það allt í stíl stelpur þetta bara fyrir ykkur og gaman að þið skuli vera að hlusta alla leið frá Spáni ég ætla að vona að golfið hafi gengið vel en ég væri alveg til í að sjá skorkortið besta skorið hjá ykkur á þessum hring ég veit ekki það kannski má ekki en sérstaklega leiki fyrir ykkur stelpur á Spáni sem í golfi þetta að sjálfsögðu Ryan Paris We'll be right back.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
4: Mannleg hegðun, maður á ekki að forðast á, maður á ekki að forðast

0: ábyrgð, þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Það alveg að deyju spenningi maður.
4: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
5: Þú segir bara jáskan.
4: Já. Aðeins á Sýn Plus.
6: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
7: Ef ég sé með hattinn, fer ég örugglega í stuð. Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.

0: Ljósetinn Talk Talk í hammingustund þjóðarinnar fullt á óskalugum og þetta eitt af þeim lagið It's My Life. Herri, ég fekk svo skemmtilegt símtal á hann. Ég ætla að leifa ykkur aðeins að heyra hvað gekk á að það svo gaman að vera til.
1: Og við erum í sumarbústanum.
0: Já, hvað verið að gera í sumarbústanum?
1: Mamma okkar í póttinum og þeir eru að trekka þér og tilki sem að við meðum ekki smaka.
0: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
1: Já,
0: Herri, bara
1: Já,
0: þú eru að fara varlega og þú

0: Þetta er eitthvað sá mesti töffar í bandarinskri tónlistarsögu Þetta er lagin og Richie Runnin' with the Night Alveg geggjadur tónlistamaður Ég alltaf að fá meiri í dálóteðanum Jæja, klukkuna mandar þá réttu rúmar Þrjár mínútur í fimm Það líður á fréttum frá fréttastofu sínar Svo höldum við áfram með partíð hér í hamingistundinni á eftir Og það svo mikið framundan Að það halva væri nóg Farið ekki langt
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparin sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparin, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Hátíðar humar, humarsalan.is Frosin nautalund á 20% afslætti í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Gæðastund með ástvinnum þínum, sinnum heimaþjónusta.
4: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.

0: heilbrigðan, hollan og góðan.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
4: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan, Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segist telja Höllu Gunnarsdóttur formann Vaffer munu gera tilraun til að sölsa undir sig Alþýðusamband Íslands á aðalþingi sambandsins í næstu viku. Hún segir Höllu hafa komist upp með að draga samtök atvinnulífsins og stjórnvöld á asnaeyrunum án afleiðinga. Þvertamóti hafi hún verið verðlaunuð í stað þess að trúnaði væri haldið við forystu verka og láglauna fólks. Þetta er meðal þess sem framkemur í færslu Sólveigar Önnu á Facebook. Sólveig segir atburði síðustu daga hafa afhjúpað ýmislegt og að forysta Eflingar hafi skoðað efnahagslega stöðu þjóðfélagsins, sett sér skýrmarkmið og ekki viki frá því að ná árangri. Sama sé ekki hægt að segja forystu Vaffer og fagfélagana. Nánar má lesa málið á Vísi. Íbí Vaffer fallið úr bestu deild karlaði knattspyrnu en þetta var ljóst þegar Eyjamenn töpuðu 1-0 gegn Þór og Akureyri í dag. Á sama tíma á KA vann örugan sigur á Stjörnunni. Kristján Jakobsen skoraði sigurmark Þórsara sem eru þó enn í fallsæti, tveimur stigum og eftir nágrönnum sínum í Káa sem vann 3-0 sigur á Stjörnunni í Garðabæ. Þá vann FA 5-3 sigur á Val að Hlíðarenda og er nánast örugt sæti sitt í bestu deildinni. Þingmaður Sjálfstæðisflokksinn segist ekki skilja að orð Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna séu túlkuð á neikvæðan hátt. Í orðum Rubio hafi falist tækifæri aukin viðskipti á milli Íslands og Bandaríkjanna og að þau séu takt við stefnu Sjálfstæðisflokksins í málaflokknum. Hún gefi lítið fyrir grein framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar lygar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhald viðræðna við ESB.
7: Það er nú erfitt að ná utanum alla þessu löngu pistlans, en ég vona nú bara að hann fara að jafna sig á tapinu í þessari atkvæðagreiðslu því að nægur verkefnin fyrir þessa ríkisstjórn. Við höfum alltaf sagt það að þetta gerist ekki sjálf sér og þegar að ég vona aðstoðumaður Guðlaugs Þórs þegar hann var utanríkisráðherra og þá lögðu við gríðarlega áherslu á tvíhliða samráð við Bandaríkin og það skilaði sér meðal annars í reglubundnu árlegu efnahagslegu viðskiptasamráði.
6: Sagði Tilja Steinarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Guðmundur Ari Sigurjónsson er nýr varaformaður samfylkingarinnar en hann var einn í kjöri á flokksstjórnarfundi flokksins sem fór fram í Suðurnesjabæ í dag. Guðmundur tekur við að nafna sínum Guðmundi Árna Stefánssyni sem hafði verið varaformaður frá árinu 2022. Og fjöldi fólks tók í dag þátt í kröfugöngu sem farin var frá Hlemmi að Austurvelli í tilefni Alþjóðadags aðgerða fyrir Palestínu. Hundruð samtaka víða heim þar á meðal grasrótarhreyfingar, stúdenta og verkalýðsfélög og samtök sem berjast fyrir réttindum palestínumanna tóku í dag þátt í samræmdum aðgerðu fyrir frjálsi Palestínu. Á lokinni göngunni í dag fór fram samstöðufundur á Austurvelli þar sem Páll Óskar ásamt fleirum kom fram. Og fjórum leikjum lokið í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag. Chelsea vann 5-1 sigur á Bournemouth á heimavelli og þá gerðu Aston Villa og Brentford 2-2 jafntefli. Ipswich vann Fulham 2-1 og Brighton gerði góða ferð Norðurland og vann 2-0 sigur á Sunderland. Fyrir í dag vann Arsenal 2-1 sigur á Leeds eftir að hafa lent 1-0 undir í upphafi síðari hálfleiks. Fleira er ekki í fréttum í bili en alltaf helsta í fréttum á sporti má lesa á vef okkar Vísi.

þetta fréttastofa og við höldum áfram með hamingjustund þjóðarinnar til klukkan 7 í kvöld. Ég heiti Páll Sæbergur Jónsson og hamingjustundin í bóði Lotto og World Class. Ég hérna eitt Lotto með það með Joker sem ég ætla að gefa ykkur hér á eftir. Við förum í lagaþrönnum. Lotto potturinn einfaldur og stefnir í 10 milljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto með klukkan 18:40 þannig að þið verða að tryggja ykkur miða í tíma út á næsta sölustað, inn á vefinn eða inn á appið til að tryggja ykkur miða. Minn ykkur á að Lotto vinningar eru skattfrjálsir og það verða að styðja við íþróttastarfið í landinu og Öryrkjabandalag Íslands með kaupum á lottómiðum algjörlega frábært. Herra Eitís verður á sínum stað og þeir eru í fantaformi. Það eru tónleikar hjá þeim í kvöld á græna hattinum á Akureyri og ég með tvo miða á þessa tónleika og þeim norrlendingar þið verðið að fylgjast með að sjálfsögðu. Nú ég einnig með tvisvarsinum tvo miða á tónleikana með Of Monsters and Men sem að framfara í Kaplakrika. Næstkomandi laugardag 17. október verður mikið stuð og mikið stemning þar að sjálfsögðu. DJ Hlynur verður með hamingjublöndu númer 147 hér rúmlega 6 og svo svona 20 mínútur yfir 6 þá ætlum við að velja lokalag þáttarinn saman. Þar keppa Ultravox og hljómsveitið Mitch Júrað sjálfsögðu og svo Ragga Gísla með alveg geggjalag. Ragga Gísla var 70 í vikunni og Mitch Júr 73 ára í dag. Jæja, ég minn ykkur á að síminn alltaf opinn, alltaf gaman að heyri ykkur. Þið þekki númerið 567 11.

Þetta ratsvið hjá Whitney heitin í Houston er svo ótrúlega mikið svakaleg sko. Það er alveg þannig og svo er ein síðist ekki sem er með svona svipar ratsvið. Hún heitir Erna Rönn og er samstarfskona mín hér á bylgjunni og hún er að fara að stíga á stokk á græna hattinum í kvöld. Það er miðar á það hér á eftir. Svo stoppar ekki síminn hér hjá mér í hamingjustund þjóðarinnar. Það er allir að spyrja þessa miða með, á tónleikana með Of Monsters and Men. Tónleikandi fara fram næstu helgi. Við förum að fara í þetta hér rétt á eftir. Bara bíðir og legg þeir reynið þeir sem eru búin að reyna að ringja á og reyni bara aftur og eftir. Það er einfaldlega þannig. Höldum áfram með disco tónlist. Þetta er spilað fyrir miklar Hollywood-dúllur sem eru að skemmta sér og eru á leiðinni út á lífið í kvöld.

0: Þetta er ekkert nema töfrar, Steve Miller band Abracadabra Er það ekki svona töfraþula sem að Lalli töframæður og Bjarni töframæður fara með svona alltaf reglulega? Það eitthvað sem segir mig það Jæja, það bara komið að þessu Hljónsveitin of Monsters and Men verður með tónleika núna í Kaplakrika næst komandi laugardag, þann 17. oktober Það verður að fagna eins á sammali fjórðu breiðskífu sveitarinnar og þetta eru loka tónleikarnir í heimsferðalagi sveitarinnar og að sjálfsögðu vilja þau ljúka þessu á sínum heimaslóðum Ég með tvo miða, þetta afskaplega einfalt Engin getur en ekki neitt Fyrstur kemur, fyrstur fær
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Hraust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
1: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
3: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsók. Tryggðu þér meða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
4: Heyr mína bæ.
5: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
7: Góða nótt, strákar mínir.
8: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
9: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari

0: Guðný sem að náði sér í fyrir tvo meðan sem ég að gefa hér í dag á tónleikana með Of Monsters and Men sem að framfara í Kaplakrika með skomandi laugardag 17. oktober og ég á eftir að gefa hér annað par á eftir það bara hafið ég ágjörð því en bara gaman að þessu Jæja, förum í þetta hér
1: Lagafristurinn
2: Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, ef þið eruð með þetta reynu þá ætlum ég að byggja ykkur að hafa samband við mig í síma 567-1111 Það lottómiði í bóði potturinn einfaldur 10 miljónir króna Það var reynd að tala það síðustu helgi líka Hann stemdi í 10 miljónir Hann fór í rúmar 12 miljónir Tökum þetta alltaf tvisvar
1: Hamingjustund þjóðarinnar

Ég man svo vel eftir þessu lagi úr lögum unga fólksins sem voru að dagskrá rásar eitt á mánudagskvöldum klukkan átta. Maður var með kasetutækið á reynu nýja spólu á hverju einasta mánuði til þess að ná þessum lögum sem fólk var að byggjum. Og drottinn minn dýri hvað þetta lag var vinsalt á sínum tíma. Casey and the Sunshine Band, please don't go. Heri, það engin kom með lagatrönuna. Ég ætla að spila hana einu sinni enn. Ég ætla að segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru og ef þið eru með þetta á reynu, þá hringir í mig, hlustið vel Já, ég veit að ég erfiður og þannig á þetta bara vera því að það eru 10 miljónir í húfi, það nú bara einfaldlega þannig Já, já, þetta nú eitt af þessum lögum sem væri hægt að spila bara helgi eftir helgi eftir helgi í hamingistund þjóðarinnar Þetta hann Herbert Guðmundsson sem að var að finna týndan son í vikunni og ég vil að sjálfsögðu óska honum til hamingi með það Ég ætla nefnilega að segja ykkur eitt Herbert Guðmundsson er frændi minn þannig að ég var að eignast nýjan frænda bara um daginn algjörlega til fyrirmyndar Já, ef þið eruð með laga þennan á hreinum þá ætla ég að hringja í mig þig þekki númerið 567 11 11 Herbert Guðmundsson, takk fyrir að vera þú Takk fyrir þína tónlist Jæja, dönsum með

Hugsið ykkur það að Herbert Guðmundsson samdi þetta þegar hann var í fangelsi Can't Walk Away, já sem betur fyrir náðan að snúa lífið sínu við og svona líka með bravur algjör stórsmetla kóngur í íslensku tónlistalífi Herriði, þið eru ekkert með þetta á reynu þessa laga þörnum Þetta voru sem sagt Iron Cara Duettin Roxette og Village People en ég þarf að koma þessum lotta með það út og stundum þetta bara þannig í hamingistund þjóðarinnar Þetta einfalt, ég í gjafastuði og við erum á bylgjunni alltaf í gjafastuði Þetta einfalt, hringið í mig 567111 og ef þú nærðin þá lotta með þinn þinn Það einfaldur pottur þessa helgina Stefnið í 10 miljónir króna

ég hef bara óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Það nú bara einfaldlega þannig. Hann Jónas var að hringi í mig. Hann staddur í Hafnarfirði, býr í Hafnarfirði. Og hann bað óskala, ég ætla nú að finna það hér og eftir og spila það fyrir kappan. Og svo sagði ég við hann, herri, ég ætla að gefa þér lottómið og hann bara takk kjallaði fyrir það. Og svo lét hann þau orðfalla ef það vinningur á þessu miða þá ætlarðu bara að láta fjárhæðina renna til Reykjalundar Já, þetta fallegt og göfugt Ég leif ykkur að fylgjast með því hvernig þetta fer allt saman Ég ætla að varðveita þennan miða alveg ótrúlega vel Jæja, hljómsveitin Herra 80s hún að gera skemmtilega hluti að taka fyrir lög úr 80s kvikmyndum að sjálfsögðu og næsta lag með sveitinni og að finna í kvikmyndinni Rocky Rocky 3 alveg frábær bíómynd hljómsveitin að fara að stíga á stokk á græna hattinum í kvöld og ég með tvo miða á þessa tónleika og ég ætla bara að biðja ykkur að hringja í mig í 567-1111 þá ætla ég að gefa ykkur þessa miða en ég með skilyrði á þessu ef þið að hringja ykkur staðar annar staðar frá en úr Eyjafirði þá gef ég ekki með ykkur miðana því að þetta fólk sem statt á Norðurlandi það einfaldið á þannig en þetta svo ótrúlega vel gert hjá Herra 80s Eye of the Tiger krakkar, bara góða skemmtun í kvöld gangi ykkur vel, eigum að segja toy toy já, það sviðsfólk það verður að segja það við það að sjálfsögðu en tveir miðar á Herra 80s í kvöld á græna hattinum, þið þekki númerið 567 11 11

0: Já, þetta er herra 80s Arnar Hönn þarna í forsöngvari í þessu lagi Eye of the Tiger úr kvikmyndinni Rocky og þetta verður örugglega tekið í kvöld á græna hattinum og þeir miðar eru farnir út bara gaman að þessu að sjálfsögðu en við ætlum að hleypa nokkrum skilabúum svo höldum við áfram með partíð í hamingjustund þjóðarinnar
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú ert hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Þú veist, það má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
4: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjarnseftilsins að framkæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar á málum að þeir telja þörf á því.
2: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus. Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
5: Það alveg að deyja úr spenningi, maður.
1: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
6: Þú segir bara í áskan.
1: Aðins á Sýn Plus.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

Alveg geggjaðu dúett hér á ferðinni Jóhann Helgason, Helga Möller, þú og ég í Reykjavíkurborg Þetta svo skemmtilegt lag Og ég man alltaf eftir plötu umslöðinu Það sem þau stóðu í brekkunni Já, ég held allavega að þetta sé á þeirri plötu Það skiptir ekki máli, en lagið algjörlega til fyrirmyndar Það var dama sem var að hringi mér náðan Hún var í fantaformi og sagði bara Herri, ekki setja mig í beina útsendingu Ég bara leigninu, verður alveg róleg Hún nefnilega að fara til Tenerife núna á mánudaginn og ætlar að vera þar í einhverja, já, tvær vikur og hana langaði, hún að pakka niður, hverju pakka maður niður árum að þetta teni ekki bara stuttbuxur og kvittan brúsi og eitthvað hana langaði að heyra eitthvað svona sólarlag, það ekkit betri þetta, þetta að sjálfsögðu brunaliðið

Þessi ljónsveit kom nú til landsins hvað 1980, Human League og Don't You Want Me, alveg ótrúlega skemmtilegt lag. Herri, ég búin að vera að tala það, það greinlega bara allt að gerast á Akurri kvöld, herra 80s á græna hattinum og bara fullt í gangi, Óli Torfa, nei, hann byggir Torfa með einhverja bílasýningu og ég veit ekki hvað og hvað og svo var hann Örn Stefánsson fyrir samstarfsmaður minn hjá Eimskipafélaginu en Össi ennþá að vinna hjá Eimskip og starfsfólk Eimskip á Akurri eru að koma saman í kvöld, það Oktoberföst, já, já, gangið hægt gleðina dyr, en það alveg ljóst að Össi alveg í fantagýr, hann langaði að heyra þetta, Kiss, Rock and Roll, All Night.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
0: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast

0: Helga 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
2: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. október. Krónan.
3: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

þessi hefur spilað í Eldborgarsal Hörpu gerði það með Tóttmóbíla og sínum tíma komið tvíðiðist til landsins Nickar Show The Riddle mér finnst eitthvað það eitthvað nostalgía í þessu eins og öllum öðrum lögum hér í hammingustund þjóðarinnar en ég ætla aðeins að breyta út af vananum því að eftir viku 17. Oktober fara fram tónleikar í Kaplakrika með þessari sveit að sjálfsögðu hljómsveitin of Monsters and Men er að klára heimsferðalagið í bara loka tónleikar í ferðalaginu í Kaplakrika næst komandi laugardag ég með tvo miða því þekki þetta 567111 mikið óbóðslega væri ég til í að fara á þessa tónleika sjálfur

0: Sigurverðin er kominn og hann var að segja mig sögu hann var stattur við komandi maður var stattur út í Bandaríkjunum núna fyrir einhverju síðan var í bakarí og þá kom þetta lag með hljómsveitinni of Monsters and Men Little Talks já tónleikarnir næstu helgi miðarnir eru farnir og það aldrei að vita nema við hér á bylgjunni eigum eftir að gefa fleiri miða á þessa frábæru tónleika sem að framfara eftir viku en höldum áfram
1: ef ég sé með hattinn fer ég örugglega í stuð hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni
2: This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 2.

er svo gaman að þessu menn eru bara með símtöl í lögunum Þetta er ótrúlegt að því Fljóðsettin rapband Clouds Across the Moon Hæja, klukkan 12 minútur gengin í sjö Það komið að föstum liðin svo venjulega DJ Hlynur Ég var í sambandi við hann í morgun Hann hafði ekki sendt mér að hamingju blönduna En hún kom bara ykkur 10 mínútur setna Þessi drengur náttúrulega alveg ótrúlega góður í að blanda lögunum saman Jæja, upp úr sófanum, upp úr stólunum Nú ætlum að hækka í viðtækjunum og tjúta mér Þetta er hamingjublandar, nummer 147

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Mexíkóvörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar þegar þér hentar.
5: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
9: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
0: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.

0: alveg frábær hún Tina Turner Better Be Good To Me spila fyrir konu sem að hringdi við hérna fyrir í þættinum bara hringja frá Spáni og langaði að heyra þetta í minningu góða vinkonum já, bara gaman að því að sjálfsögðu tónlistin hún nefnilega svo merkileg já, já, förum við þetta hér
1: Kæru hlustendur, það komið að lokalagi þáttarins hringdu núna í síma 567-1111
0: já, já, það kemur að því að hringja í 567-1111 heyrðu, lokalagið, alltaf gaman að heyri ykkur hlustendur og þið veljið þetta með mér að þessu sinni erum að tala hljómsveitina Ultravox því að söngvari sveitarinnar Mitch Júr 73 ára og svo það Ragga Gísla, draumaprinsinn því að Ragnhildur Gísladóttir var 70 núna daginn hvað, 7. oktober ef ég man þetta rétt en lögin sem að keppa eru þessi hér

0: Gísladóttir og við hér á bylgjunni sendum henni að sjálfsögðu okkar bestu óskir um ammalið. Já, hann ekki óskir með ammalið daginn 70. Já, förum í símann og sjáum hvernig þetta fer. Það þarf 5 atkvæði til að vera valið lokalag þáttarinn. Sjá, bylgjan, gott kvöld.
1: Nei, kundur og blessar og sæll, viljum minn, passaður.
0: Já, sæll og blessar, ég segi gott en þú.
1: Tí, þú ert að koma mánudaginn?
0: Nei, nei, það nú lengri í það, sko.
1: Nó er það.
0: Já, já, það, það kemur að því. Ha.
1: Já,
2: ég
1: kallum
2: mig.
0: Já.
1: Þannig
2: er
0: koma 17. átjönda. 17. átjönda,
1: já.
0: 20. Við skulum vera með þetta á hreinu. 20. Ha.
1: Já.
0: Herðu, lokalagið, hvað er það?
1: Herðu, það var bara nummer 1.
0: Það er Ultravox Vienna.
1: Já.
0: Herðu, takk fyrir þetta, bestu kveður, við sjáumst.
1: Já, við sjáumst, kallum minn.
0: Takk, takk, bless. Já, bylgjan, gott kvöld. Halló?
3: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, hvað segirðu, hvað á að vera lokalag þáttarins að þessu sinni?
3: Auðvitað hún Ragga,
0: já, já, 70, sér ekki á henni, hún lítur út fyrir að vera fertug.
3: Hún er best,
0: Herðum, það er frábært, gaman að heyra, takk fyrir þetta.
3: Já, bless.
0: Já, bylgjan, gott kvöld.
4: Það er draumaprinsin,
0: takk fyrir þetta, 2-1, sjáum til, bless. Já, bylgjan, gott kvöld. Halló, hlusta á
5: Hæ,
0: þú ert þarna.
5: Ragga Gísla.
0: Ragga Gísla, 3-1.
5: Hún er bara, þú veist, hvað er í gangi með þetta, sko? Hún er bara lítur út úr að vera bara 30 eða 40 eða.
0: Já, já, hún er bara alveg stórkostlega á allan hátt.
5: Ertu viss um hún sé 70?
0: 70.
5: Ertu viss?
0: Já, já, ég er alveg okay. með það árinu.
5: Ég trú þér.
0: Já, 7. oktober 1956, hún er ég gömul Bubba Mortens.
5: Já, ok. Það er frábært.
0: En hún heitir Guðmunda Ragnhildur Gísladóttir, vissu það?
5: Já, ég var búin að heyra þetta eitthvað, mér finnst það bara,
0: Á ég þá tjekka á öðru að því við erum að tala um þetta?
5: Já.
0: Hvað eiga Magni Ásgeirsson og Rúnar Júlíusson sameiginlegt?
5: Það lítur að það bara sami ammælisdagur.
0: Nei, þeir heita báðir Guðmundur.
5: Já,
0: Guðmundur okay. Magni Ásgeirsson og Guðmundur Rúnar Júlíusson.
5: Já, þú ert bara fullur af fróðleikinni í dag, sko.
0: Það verður að koma að þess að. Það eru 3-1, takk fyrir þetta.
5: Bæsilegt. Já, takk.
0: Já, bylgjan, gott kvöld. Halló? Hvað ertu? Hvað ertu úrstödd? Langt í burtu það?
6: Nei, er í burtunum bara.
0: Já, já, hvað segirðu? Hvað er lokalagið í þættinum í dag?
6: Auðvitað Ragga.
0: Já, já, Íslendingar er alveg bara íslenskt játak, er það ekki svo liðis?
6: Hún er bara supergerling.
0: Já, hún er frábær, alveg yndisleg á allar hátt. Herðu, takk fyrir þetta, það er 4-1 fyrir Röggu. Sjáum til. Bless. Já, bylgjan, gott kvöld.
1: Kvöldi.
0: Ert þú með úrslit atkvæði í þessu það? Hvað ætlað þú að velja sem lokalag þáttarins?
1: Ég segi bara til hamingju Ísland með Röggu.
0: Já, til hamingju Ísland. Herðu, þá liggur þetta ljóst fyrir. Herðu, takk fyrir að velja þetta með okkur. Ha.
1: Ekki mám.
0: Ragga skal að vera draumaprinsinn. Takk.
1: Bless.
0: Þetta er okkar staður. Þetta er okkar hamingjustund.

þetta er nú eitt af þessum lögum sem að kemur manni alltaf í gott skap upplifting og rappa bara rúna eða rappa bara núna eins og ykkur söng Heriði, Katrín Jónsdóttir, hún fór inn á vegginn hjá mér í Hamingjustund þjóðarinnar á Facebook og hana langaði að heyra bara fullt af lögum Þannig er allavega, hér komið eitt lag, þetta eru doktor húkað sjálfsögðu

0: norður á Akureyri og herra ITC kvöld og svo Oktoberfest hjá starfsfólki Eimskipafélagsins eða Eimskipafélagsins. Ég sé þetta fólk bara sem að fara út á galeiðuna í kvöld, dansandi í stofunni, bendandi, þeir taka hérna puttadansin á þetta. Já, það bara einhvern veginn þannig. En hugsa ykkur það, þetta var eitt stæðsta lagið á 10. áratug síðustu aldar að koma út bara 95-6. Þetta er Lou Bega, Mambo Number 5. Þvílíkt stuð.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
3: Það áttum við að dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
4: Góðan dag, Friðrik Ómar.
3: Friðrik Ómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
5: Something's got a hold on me. Ljóðan
6: kontról, er það ekki? Nei.
3: Manstu hver það er sem að flyttur?
6: Ég man ekki alveg hvað neitt.
3: Þetta er sömur.
2: Sunnudagsútgáfan með kvata.
7: Fjórði það yngsta stefan.
0: Já.
7: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
0: Já.
7: Og svo ég 7. Og við bara röðum þessu, það bara eitt stótt partí.
0: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur, sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur, en ekki.
7: Jú, svo það, sko. Það bara fengið tími.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn vikunar á bylgjunni.
2: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

Hlustendur, þá bara komið að lokum í hamingjustund þjóðarinnar í dag. Ég vil þakka okkur öllu fyrir að vera mennir í hamingjustundinu á þessu sinni og ég vil þakka Lotto og World Class sem eru styrktar aðalar þáttarins. Ívar Halldórsson tekur við að mér hér og eftir og heldur stöðuna áfram á bylgjunni til klukkan 1 nótt. Lagalisti hjá honum, hann búinn að vanda sig svo svakalega. Ég búinn að kíkja á hann, algjörlega geggjaður, þið vil ég ekki missa að þessu. Nú þið völdum við mér lokalag þáttarins sem að þessu sinni með Ragnhildi Gísladóttir og lagið Drauma prinsinn. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið vel með ykkur. Þangað til næst, ást og

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Þegar ADHD fylgir þér, fjármálin, sambandið, vinnan, álagið og streitan, skráning á málþing ADHD-samtakana á adhd.is. 4 2-lítra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hátíðar humar, humarsalan.is. Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3. Vá, Landvend og NASF.
2: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla Bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur 3-rétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind. Síðan 2001. Já, afmæli í
5: dag. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
3: Það er laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á bylgjunni.
4: Hér Ívar Halldórs.
5: Þetta bylgjan.
6: Halda að sé ekki komið

0: þessu hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni.
0: Eyjólfur Kristjáns ætlar nefnilega að fá að taka fyrsta lagið hjá mér í kvöld og honum bara velkomið að gera það. Þetta líka flott lag sem heitir Hang On Baby. Svo þá heyri Talk Talk hérna strax á eftir. Páll Óskar líka á leiðinni. Þetta verður flott kvöld.

Stock Talk og lagið It's My Life hérna á bylgjunni en við ætlum að hoppa aftur hingað heim við erum að tala Pál Óskar hérna næst og að þetta lag heitir Bundin Fastur hérna rétt eftir Earth, Wind and Fire, Ástís, Tears for Fears aðeins að besta fyrir bylgjulustendur og það stefnir í hrikalega flottu laugardagskvöld hérna á bylgjunni

0: But you're just a boy.
1: Ríkala er hún góð sönguna, þetta er Beyoncé, If I Were a Boy, hér á bylginni Robbie Williams á leiðinni og svo ætlum við að grúfa með Earth, Wind and Fire.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
7: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
8: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
9: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
10: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta er lagið Sin með Robbie Williams hérna á bylgjunni en ekki komin tími til að grúfa svolítið. Mæri hann næst í Earth, Wind and Fire. Þetta ógleymanlegt lag, lagið heitir Let's Groove, svo þá heyri ást

virkilega vel hefna lag hjá Ástísi. Lagi heitir The Art of Letting Go og mörg ykkar eru með þetta lag á heilanum akkurat þessar mundir. En við ætlum að íta bátnum yfir í 80s tímabilið þetta næst og heyrum við eftir í Duran Duran með lagið Hungry Like the Wolf. En fyrst þetta hér, Tears for Fears og Head Over Heels. Minnum bara að kíkja við hann á bylgjan.is. Ertu búin að skoða top 20 listan í tónlistinni? Andlega geti verið að eitthvað þínum uppáhaldslögum sé að klifra upp listan akkurat núna.

0: Þessi söngvari vakti fyrst athygli í sjónvars þátta söngvakeppninni The Voice UK árið 2017 en lenti í þriðja sæti og við höfum verið að fylgjast með honum aðeins síðan og þarna hann með lagi Baby Doll hér á bylgjunni. Mark Ronson og Bruno Mars á eftir Marshmello og Jonas Brothers, Shabusi og Miles Smith, það duett að demba hérna framöndan.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Einu sinni ári fari PSI Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
3: PSI Prakkari. Smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavökuævintýri úr töfraheimi Túlipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Hér er ég!
2: Pési Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýndi í Sambjón.
4: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
1: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Ragnar Þór, ég hef sérstakann áhuga á hans skoðunum. Þegar það ganga yfirleitt í berhögi við mínar. Það ekki þar með sagt að mínar séu endilega réttar og það verið með kvittari fyrir því. Ef að einhver skoðar fjárfestingastefnun okkar Birkis þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura.
11: Já, þetta svo, ég horfa okkur alla mótna og maður svona, hafa gaman að fara út í morgun og segja maður bara að fara um bylgina.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Taylor Swift og lagi Cruel Summer hér á bylginni þinni en ekki örugglega allir klárir í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins þessi verður geggjuð sem að heyra hana hérna rétt á eftir Roxette líka á leiðinni og Alex Wolf

0: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan er komin í verslanir. IKEA.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Rennurhreinsun. Glersýn. Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Fola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.

Roxette og The Look hér á uppátt útastöðinni þinni höldum áfram að hlusta á bestu lögin við ætlum að heyra næst í Alex Warren þetta lagði Fever Dream hérna á eftir Billy Idol, Elton John, Avril Lavigne og margir

0: Vanessa Carlton Big Yellow Taxi hér á bylgjunni. Ekki gleyma að kíkja inn á bylgjan.is ef þú skráðir til leiks undir veitingastaði vikunar þá gætir unni gjafabréf á tapasbarinn og það ekki leiðilegt því að tapasbarinn með ótrúlega góðan mat. Hér á eftir Billy Idol, Avril Lavigne, Michael Jackson og margir fleiri á þínum uppáhalds tónlistamönnum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasbarinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölón. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
3: Netlagersala hjá LínDesign. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á LínDesign.is.
4: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
7: Kíktu við í drive-in timbursölu Bauhaus sem líka opin á sunnudögum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Kexið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
9: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður. Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 einn ódýrasti raf

Meira Billy Idol og Rebel Yell og þetta það sem við viljum líka. Við viljum meira af góðri tónlist og hún á leiðin til þín sem betur fer. Því að þetta Bylgjan og hún hugsar alltaf vel sína hlustendur. Avril Lavigne hérna eftir smástund, Michael Jackson, ég meina Jackson með stóra smellið sinn Thriller. En fyrst Elton John og Dua Lipa, þetta lagið

Avril Lavigne og lagið Complicated hér á bylgjunni, eitt af þessum lögum sem að við nennum ekki að gleyma, þetta alltaf gott til að gleyma því. En við ætlum að heyra næst í þeim tónlistamanni sem að var kallaður langskeið konungur popsins. Ekkert skrítið því að hann einhvern veginn kom hverjum popsmellunum á fætur öðrum á listana út allan heim, ótrúlegur tónlistamaður, hér hann með lagið Thriller.

0: hrikalega stóra áskorun að sitja kyrr og hlusta á þetta lag. Lagið einhvern veginn bara hrífur mann með sér. Santana og Rob Thomas hérna með lagið Smooth á bylginni. Förum í flotta tónlist frá til dæmis Smash Mouth og eftir Pet Shop Boys og Fun.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einum álum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevenner.
3: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling. Íslendingar, inn við beinið, erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon. Meira kombo. Meira næs.
7: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, amalík
8: dag. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
10: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist það má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
13: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjarnseftilsins að framkama húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
11: Reykjavík síðdegis.
2: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

eitt annað gott lag hérna ógstaflott með Ellu Langley en nei, þetta bara óheppileg útafsett hugsa ykkur ef að það væri svona kynir að vísum að kemist í svolítið gott skap held ég en hér Ella Langley og Choose in Texas á bylgjunni

Petro Boys með lagið Always On My Mind og þetta einmitt eitt af þessum lögum sem einhvern veginn Always On My Mind fyrir líður seint úr minni eins og ég segja. Við veitum að heyra þetta næst í Fun og Janelle Monáe. Þetta lag heitir We Are Young.

0: Helgi Björnsson, sikalega flott lag hjá honum sem heitir Alltaf ljómar hér á bylginu og hér líka allt í ljómandi standi á bylginu. Við ætlum að heyra meira, við ætlum að heyra hamingjublöndu nr. 2 svona tíu leiti hérna á eftir en framundan Sabrina Carpenter til dæmis og Bruce Springsteen.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ
4: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

Deep Blue Something og lagi Breakfast at Tiffany's hér á bylgjunni þinni á þessu lögðardagskvöldi. Helgin svona alveg að verða hálnuð og við höldum áfram að fylla þessa helgi af flottu minningum vonandi og ekki gleyma að taka myndir af öllu því skemmtilega sem þú ert að gera því að þú ert eftir að horfa það seinna og hugsa wow, þetta var frábær helgi. Ég var að hlusta á bylgjuna og ég var hérna með vinum mínum og eitthvað þú veist. Gaman að þessu heyrum í Sabrínu Carpenter hérna næst. Þetta lag heitir Tears á bylgjunni.

0: Það er enginn sem að hoppar í fótspor prins þegar kemur á tónlistinni, alveg einstaklega sérstakur tónlistamaður sem að, já, ég ekki að segja að það sé slæmt, alls ekki, því að hann bara svo eftirminnilegur fyrir allt það sem hann hefur gert í tónlistinni og þetta lag bara endur speklar prins eins og hann You Got The Look, hérna eftir Kristmundur Axel, Lady A og Big Country League.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: fallegan, hollan og góðan.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
3: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
5: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Bylgjan.

Íslenskt og eðal gott sem að smellpassar í eyrun á þessu laugardags kvöldi vorum að heyra hérna lagið Bakkus með Kristmundi Axel í nýtt frá honum. Við ætlum að heyra meira íslenskt eftir örskamma stund. Tótmóbíl í starthólunum en fyrst ætlum við að heyra í hljónstinni Lady A. Hún gekk út af nafninu Lady Antebellum á sínum tíma en Lady A í dag og hér lagið Need You Now.

Nei, við vitum ekki á hverju stúlkan starir á stein en hún má það, hún má það. Það laugardags kvöld og fólk á bara að skemmta sér eins og tífins gaman að skemmta sér. Ef hún skemmti sér við það að stara á stein þá leyfiði stúlkunni að stara á stein. En já, Tóttmobíl og lagi stúlkan, alltaf gaman að þessu. Heyrum í Big Country hérna næst. Þetta lag heitir Look Away. Svo þú væri í Tom Jones og Moose Team með lagi Sex Bomb. Bylgjan í bannastuði á laugardags kvöldi og þú líka væntanlega. Eyrun eru opin og tónlistin á leiðinni inn. Svona eiga laugardags kvöld að vera.

0: The Cardigans og þetta endalaust góða lag sem að heitir Loveful hérna á bylgjunni. Heyrum í Miley á eftir, við erum að heyra líka í The Weeknd og mörgum fleirum. Það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
1: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Tútor rafgeymar með háu kaldræsiþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
6: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ
7: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
8: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
9: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
10: Til hvers þá að segja satt?
9: Til hvers þá að segja satt? Já, yeah. Þú ert bara alveg með þetta.
11: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
12: Svaraðu strax.
13: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
10: Takk, ég líka stolt af mér.
13: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
10: Ég er komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
1: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
14: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
1: Bylgjan
15: í 40 ár.

Miley og Younger You á bylgjunni höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist. Þetta maður heyri George Michael og Mary J. Blige hérna saman á eftir. Syngja lag sem að Stevie Wonder sjálfur samti en fyrstur að Jónas Sigurðsson og ritvélar framtíðarinnar. Og vitið hvað hamingjan er? Hún er hér.

George Michael og Mary J. Blige með þetta ótrúlega flotta lag sem að Stevie Wonder samti. Þá hafa nú ekkert að eða bókstöfum í titilin á laginu því að lagi heiti bara einfallega S eða AS. Bara stutt og laggótt en við ætlum að halda áfram það komið að The Weeknd. Þetta lag heiti Save Your Tears eða Sparaðu tárin. Hérna fer að stýttast heldur betur í næstu hamingjublöndu hjá okkur, hérna rétt eftir tíu.

0: Já, ja, líkamanum langar til að dansa þegar hann heyrir þennan takt við þetta flotta lag með Jess Glynn, Hold My Hand. Hérna rétt á eftir, hamingju blanda, númer 2, þú búin að vera að bíða eftir henni, hún lendir hjá þér eftir öskamastund, heyrum í LA slíka á eftir og El DeBarge.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni. Gerðu læra verð að H-punkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: Bætt við orkuna á Miklubraut Sparró, beint í bílinn Opið allan sólarhringin Alltaf ferskt
1: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöru verslun veiðimannsins.
4: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll, hvenær sem Löður.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Fara spara.
8: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 einn ódýrasti raf

hjá okkur þetta kvöldið og það var sjálfsögðu DJ Hlynur sem að setti þetta saman og gerði það eins og engin annar getur og stútfyllt þetta hamingju fyrir okkur bara til að við séum hress og kátt á laugardags kvöldið en við viljum heyra þetta næst í LA hérna lagið There She Goes, manstu eftir þessu?

0: Svíkala er hún flott, þetta er Sienna Spyro, ekki nema 21 árs gömul, það ekkert skrýta við sem að hlusta á þetta lag. Lagið heitir Great Expectation hér á bylginni. Heyrum í Dan og Shay og Justin Bieber á eftir og The Killers með eitt svíkala.
1: Ívar Halldórs á bylginni, í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparin sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á mótiðir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlöksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparin, spátt, handan við hornið. Bylgjan allar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
5: Þetta er sláturhús.
4: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
6: Sjáuð allt þetta losnæti.
4: Animal Farm er komin í bíó.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
9: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
12: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
13: Bylgjan.
14: Björt og brosandi í 40 ár.

Romantíkin blómstrar á bylgjunni og hérna í þrívít Dan O'Shea og Justin Bieber 10,000 Hours. Heyrum við Britney Spears með eitt rest og gott á eftir en fyrsti Killers og Human.

Britney Spears og Baby One More Time, lag sem að klikkar ekki. En Bubbi Mortens, hann er komin upp á svið. Hugsa ykkur hvað væri nú geggjað ef að Bubbi Mortens og Britney Spears tækju lagi saman. Bubbi og Britney í hörpunni, ég myndi alveg kaupa mig á það, heldur betur. Ég ætla að setja þetta á bucketlista minn hérna í kvöld bara. Mér langar til að sjá þetta gerast. Bubbi og Britney, þau eru komin á bucketlistan, þetta gerist örugglega aldrei. En hver veit, það getur allt gerst. Hér er Bubbi Mortens og ég er tilbúin.

0: náttúrulega lag sem að við megum ekki gleyma Hootie and the Blowfish og Only Wanna Be With You hér á bylginni. Hérna eftir Stella Lefty, Taylor Swift og Dolly Parton. Ja, dömurnar taka það hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
10: Mannleg hæður, maður á ekki að forðast á, maður á ekki að forðast hérna ágreining, maður á að leysa.
11: Það nú aðalega þetta labb í þessum stultu hælum, það nú ekkert grín sko að labba í þeim og maður svona kannski alltaf mest hrættur að detta eða eitthvað.
12: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
15: Björt og brosandi í

Stella Lefty og þetta frábæra lag sem að heitir Boston hér á bylgjunni en það svona smá dömu sirpa í gangi hér á bylgjunni eða söngkonu sirpa kannski öllu heldur við ætlum að heyra næst í Æmi þessari og svo Taylor Swift hérna eftir og Dolly Parton og kannski ein dama til dömu

Já, glænýtt lag með Taylor Swift lagið Patient Zero kom út núna bara í lok síðasta mánaðar en frá þessu glænýja yfir í gamalt og gott og hérna nú mætti þessi dásamlega Dolly Parton Þetta eitt af þessum lögum sem að kemur alltaf brosi á munninni

0: Já, við endum þessa frábæru söngkonu sirpu með Katy Perry, þetta lagið The Roar, heyrum í Dolly Parton, hérna rétt án Taylor Swift og Roxette og Stellu Lefty. Þetta er búið að hrikalega flott, en það nút að vera að leifa strákonum aðeins, Spin Doctors á leiðinni, Hjálmar og fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggður Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju.

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
2: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
3: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
4: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

Dundurherslag hér með Spin Doctors, þetta er að sjálfsögðu lagi Two Princes á bylgjunni. Allir í stuði er það ekki, þú ert komin í stuð, væntanlega, þannig ekki hægt að vera í fílu og hlusta á svona flotta tónlist. Hérna á bylgjunni, heyrum í Maroon 5 og SZA hérna rétt á eftir. En fyrst það Hjálmars og það íslenskt reggi, eðal gott reggi sem að þeir spila fyrir okkur, þetta lagi til Hvað gera fjöllin.

0: The Braxtons og lagið The Boss hérna á bylgjunni, Olivia Dean getur ekki beðið eftir að taka lagið fyrir þig hérna á eftir Heyrum í Pink og Alex Warren með nýja lagið sitt Emerald Eyes þrælgóðar ástæðu til að halda áfram að hlusta á bylgjunni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Ný sending af mjúkum straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og ekotex og gott svottuð Betri svef byrjar á gæðum Lindesign, lindesign.is
3: Þau börðust fyrir frelsi
4: Það sem gengur á tveimur fótum óvinur
3: Þau unnu byltinguna En hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
5: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi
3: Animal Farm komin í bíó
6: Xpeng G6 Alltaf 535 km drækni og ofurröð hleðsla Komdu og reynsluaktu Xpeng
7: Dorma á afmæli og nú veistla Frábær tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilbúði Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi
8: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum Opnum snemma, lokum seint
9: Fjörður, Verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er eitthvað svo, þetta er eitthvað svo þægilegt lag að hlusta á. Olivia Dino lagði So Easy, hrikalega flott hjá henni. Þetta meiri pink hérna rétt og eftir Alex Warren með smaragða augu sín, Emerald Eyes. Sjóma nú betur á einskunni einhvern veginn en Coldplay, ef hann næsta leik, þetta lag heitir Adventure of a Lifetime. Ævintaralegt kvöld á bylginni.

0: Freddie Mercury, ekkert venjulegur söngvari, hann getur svo margt með þessari röddsinni og þetta lag einhvern veginn kemur hann alltaf á óvart í hverskipti sem hann hlustar aða, The Great Pretender. Hérna eftir Teddy Swims, Diana Ross og margir fleiri af þínum uppáhald.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
7: Bætt heilsa. Betra líf. World Class.
8: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist að það má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
12: Það í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkjarnseftilsins að framkæma húsleitir og það stundum gert í tengslu við rannsóknar málum að þeir telja þörf á því.
10: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

0: Fallegi tónar frá Stefáni Hilmars, þetta læti þrátt fyrir allt hérna á bylginni. En við ætlum að demba okkur í síðustu hamingju blöndu kvöldsins og þessi á öruglega eftir að koma þér skemmtilega óvart.
1: Þetta er Bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
6: Vissir þú að 2000...
7: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.

Þú hlýtur að hafa svitnað bara við að hlusta á þetta lag þessa hamingjublöndu sem að DJ Hlynur saumaði saman fyrir okkur bara til þess að við getum fílað okkur á þessu flotta laugardagskvöldi En við ætlum að fara hans yfir í country í næst Hér eru Kevin Powers og Shabuzi Ótrúlega skemmtilegi saman hérna í lænu Move On Svo heyrðum við Billy Joel strax á vestis hérna á bylginu